0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetest suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind, lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõuna lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: Üleüldse ma armastan sind, üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva, kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Tere hommikust, täna on pilves üksikute selgimistega ilm, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest ja enne lõunal puhub ida- ja kirdetuul. Pärast lõunal aga ka põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 ja saartele lääne rannikul puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 18 graadini.
4: Hetkel on tagasihoidlikud 11 graadi välja mõõdetud Narvas, 13 on Tallinnas ja Pärnus, 14 Tartus. Oh,

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust ja kolmapäev on käes, kell on 6:01.
2: Tere hommikust, 8. juuli hommikul on Elmaris jälle kokku saanud Tiiu Sammer ja Lauri Hermann.
1: Ilus kuupäev oli eile, mida ilusat tegid. Heil oli 07.07 see maagiline.
2: Ma ei teinud mitte midagi liiga erilist. Lihtsalt väga tore päev oli. Ma ei tea, kuidagi nii mõnus. Mul on viimasel ajal kogu aeg... Ma ei tea, kas leiad ennast täiesti suvalistel hetkel, et nii tore päev on.
1: Eile ma õhtul avastasin, et magused tahaks ja siis mulle meenus, et täna on ju šokolaadipäev ja siis ma ikkagi lubasin ja ma ei ütle, et ma patustasin, sest eile oli lubatud, eile oli šokolaadipäev.
2: Aga täna võib jätkata täna mandlitega šokolaadipäev, nii et aga noh, ainult seda, eks ole, et jääme siis endasse kitsematesse raamidesse, palun.
1: Et kui mandlitega šokolaad satub kätte, siis palun väga. Veel on täna videomängude päev.
2: On veel ka taas laps olemise päev.
1: See on nii tore, kui on see väike laps ikkagi olemas siin kuskil sees veel.
2: Jaa, väike vembu võib ikka olla sees ja vahepeal võib teda välja lasta ka.
1: Jaa, hea meelega. Eriti kui mõne sõbraga kokku saad, siis tuleb see lapsepõlv meelde ja ikka need samad vanad head naljad. Aga siis veel on täna ka mustikate päev.
2: Kuule, mets pidi mustama.
1: Tõsiselt?
2: Ei ole saanud veel, lihtsalt olen kuulnud kõlakaid, aga äkki siis nädala vahetusel saab ise ka vaatama minna.
1: Mina olen kuulnud seda, et mets pidavad kollatama, sest mõttes, et kukeseendest räägin.
2: Ei ole näinud. Mina käisin nädalavahetusel oma kohad vaatasin ära, aga noh, need ei ole ka Setomaal, olge mausad, eks ole. Ja minu kukeseened veel ei kasvanud.
1: Aga mida veel? Allergiapäev on täna ka, et see ei ole nüüd selline tore päev, aga ei oskagi nüüd soovitada, et kuidas nüüd seda tähistada.
2: Ei peagi tähistama.
1: Mina võtan oma selle allergiatabletti sisse ja võitlen oma tolmulestaga ikkagi jätkuvalt.
2: Ja need, kellel ei ole ühtegi allergiat, lihtsalt tunnevad selle üle rõõmu, sest ega see mingi tore asja ei ole. Muide, vahetult enne ärkamist nägin ma und, et täna on siurupäev. Ja see oli selline suur püha minu unenäos, et reaalselt ma ikkagi raadios rääkisin, et mis on see kombestik ja kõik ja see ja siis ma ikkagi läksin ka kogu sellele päevale vastu niimoodi, et nüüd tuleb hakata tähistama. Kahjuks ma ei mäleta, mida ma tegema oleksin pidanud. Aga jah, väga huvitav.
1: No kui juba unenägude maailma minna, siis ma ärkasin üles ühe laulu saatel. Mis mul kummitas ja juu ma seal Anne Veski tunnes nägin, oli see üks Anne Veski uuemaid lugusid, see
2: Ma tean küll, jah.
1: Tead küll, see mul kõlab siin.
2: Kas see kõik on enda teha või?
1: Ja, midagi sellist, et ühesõnaga see vist peaks meil tulema siin võibolla ka täna hommikul isegi, et päris tihti me seda mängime.
2: Ei, no head siurupäeva siis.
1: Sulle head Anne Veski päeva siis ka, minu poolt.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Ansam Rock Hotel on teinud Eestis muusikaajalugu. Kell on 6.15, nüüd räägime aga teissugustest asjadest ja inimestest, kes ka ajalugu teinud.
1: Aastal 1497 lahkus Portugali meresõitja Vasco da Gama Lissabonist, et otsida mereteed Indiasse ja ta jõudis sinna. Järgmisel aastal, 1948, 20. mail ja ta ei läinud üksi. Ta läks ikkagi 4 laeva ja 170 meeskonna liikmega ja ei ole teada, mitu inimest oli iga laeva meeskonnas, aga umbes 55 meest jõudis retkelt tagasi. 2 laeva läks kaduma ka vahepeal, et pooled laevad tulid ainult tagasi.
0: See oli karm aeg jah, et ega seal väga turvaline ei olnud just neid merereise ette võtta. Aga aastal 1899 ja 8. juuli ilmus esimene number majandusajakirjad Wall Street Journal ja see on muide hetkel siis ka ikkagi Ameerikas trükki arvult kõige suurem ajaleht. Ja muide veebilugejate poolest siis jääb teisele kohale, sest esimesel kohal on The New York Times.
1: Läheme edasi ja räägime USA-st ka natukene, sest 1947 levisid teate tundmatu lendava objekti maandumisest New Mexico osariigis Roswellis. Me alles siin natuke aega tagasi rääkisime, et see Roswelli värk leiti, aga eks siis toona suutati, ma usun küll, et sõjaväe poolt seda nii kaua summutada.
0: No esialgu just sõjavägi oli see, kes andiski info selle kohta just, et see lendav taldrik kukkus alla, aga et siis hiljem hakati seda jah tõesti summutama ja aga juba oli ära kirjutatud ajalehesse, et lendav taldrik maandus ja siis hiljem hakati seda asja kinni metsima.
1: Aastal 2010 aga lõpetas edukalt oma 26 tundi kestnud katselennu päikese energial töötav lennuk Solar Impulse.
0: Ja aasta hiljem, aasta 2011 USA kosmosesüstik Atlantis startis 30 aastat väldanud programmi viimasele lennule.
1: Nii et väga palju lennuvärki tänases 8. juulis on olnud.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
5: Kaarklas.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Tere ilusat suvehommikut, kell on 6.29 ja nüüd ilmajaam.ee lehele. Hetkel on 12 graadi õhusooja, Kehras ja Narvas, Keilas ja Raplas, Virtsus ja Rakveres, Haapsalus ja Viljandis veel ka Jõhvis, Kuressaares ja 13 on Tallinnas, Türil, Paides, Valgas, Põltsamaal, Elvas, Otepääl, Pärnus, Tõrvas, Võrus ja Jõgeval. 14 on hetkel aga Tartus, Põlvas, Kihnus, veel ka Räpinas ja Kundas ja Mustvees ja 15 on Heltermaal.
2: Täna tuleb pilves, üksikute selgimistega ilmsaja vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib äikest olla. Enne lõunal puhub ida ja kirde, pärast lõunal kirde ja põhjatuul 4-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 graadi.

0: see oli siis Anne Veski Kiire on aeg, aga mida mina unes nägin, kuulsin oli üks teine Anne Veski lugu, mille pealkirjaks on kõik on enda teha.
1: Ja selle ma kohe esimese emotsiooni pealt sinu kirjelduse järgi ka välja paiskasin ja mul on hea meel, et see oli õige, et ma oleks ka nagu sinu und natukene kuulnud võibolla.
0: Tuleb välja, aga kellel meil täna siin tuntud inimestes sünnipäev on, no siin Anne Veskit me mainisime, aga temal sünnipäeva ei ole, temal on hoopis teisel ajal. Aga no välja tuua näiteks üks väga tuntud Eesti laulja, kes on käinud Eurovisioonil ja ma ütleks, et päris mitu korda Eurovisiooni laval.
1: No ta on ka Anne Veskiga lava jaganud, nii et vähe ei ole.
0: Seda küll. Ja siis välismaailmast välja tuua üks väga tuntud Hollywoodi meest näitleja ka.
1: Jagub ka õnnesoov meie kuulajale ja neid saab alati juurde kirjutada meie koduleheküljel elmar.ee.

Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
2: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe, suurim valik.

0: Kell on nüüd 6:45 minutit, täna on kolmapäeva hommik ja 8. juuli aeg õnnesoovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on saksofonist Lembit Saarsalu,
0: kirjanik Mihkel Ullmann,
1: laulja Dagmar Oja
0: ja endine ujuja Triin Aljand ja veel ka Perit Aljand on tänane sünnipäevalaps, nii et palju õnne ka neile.
1: Laulja, kes nüüd huuridades taas sel aastal lavasid vallutab Hanna-Liisa Uusma.
0: Põhja-Tallinna räppar Risto Vürst
1: ja poliitik Hanah Lahe.
0: Ja kaugemalt välja tuua legendaarne USA näitleja Kevin Bacon ja see Hollow Man, ehk siis ikkagi see nähtamatu mees on minu arust tema üks tippteoseid.
1: Aga nüüd õnnesoov kallile kuulejale. Kallis ema Silvi, 70, see on elukevad, täis tarkust, hoolt ja kauneid päevi. Me täname sind, kallis ema, et oled alati meie kõrval olnud. Palju õnne juubeliks, õnnitleva tütar Reet perega ja poeg Andres perega.
0: Õnne soovid meie poolt ka kõigile, kellel täna tähtis päev ilusat uut aastaringi.

0: hakkabki jällegi üks ring täis saama ja pean silmas seda 60 minuti ringi.
1: Ja kell on 6.49, me võtame ikka suuna nüüd uuele täistunnil, oleme siin silmanud juba Kristat, meie tänast uudiste toimetajat ringi käimas. Midagi ta rääkis ka, kui ta trükkis samal ajal, et päris huvitav oli.
0: Asa, tulid mööda sealt
1: uudiste ruumist. Ja et elu kees.
0: Eks meie jõuame siia raadiosse kohale saama omavahel nii-öelda hääle soojaks rääkida, aga uudiste toimetaja peab ka kuidagi oma hääle soojaks saama jõuda, siis loeb endamisi uudiseid juba seal ette.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
2: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maume, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Venemaa ründas taas Kiievit ballistiliste raketidega. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa energiataristu vastu. Kergriisa vabastati USA's vahialt end piirangutega. Rock viskas kahevõistluse olümpiakavast välja ja lubab venelased tagasi olümpiale. Ilm on täna vihmane ja üsna jahe. Kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Korvpallur Kergriisa peeti USA föderaaluurijate poolt laupäeval kinni seoses väidetava mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga. Eile toimus Kentucky osariigis Lexingtonis esimene kohtuistung, mis järel ta vabastati vahialt end piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadusi, annab ära oma passi ega suhtle ohvrite ega tunnistajatega. Istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Kriisa mõistab oma õigusi. Vahendab Postimees. Vastuväiteid Kriisal polnud. Kriisale määratud kaitse keeldus juhtumi kohta meediale kommentaare jagamast. Järgmine kohtuistung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,9, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest. Sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3, Reformierakonnal 12,7, parempoolsetel 6 ja Eesti 200 1,7%. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,4 ning opositsioonierakondi 76,3% vastajatest. Rahvusvaheline olümpiakomitee kustutas kahe võistluse 2030. aasta Prantsusmaa Alpide taliolümpiamängude kavast ning taastas Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteede liikmelisuse. Rock põhjendas kahe võistluse välja, et mis sellega, et ala on viimastel taliolümpiamängudel olnud populaarsuse näitajate poolest kõige tagasihoidlikum ning selle rahvusvaheline kandepind on piiratud. Rocki otsuse taastada Venemaa ja Valgevene liikmelisus mõistis Eesti olümpiakomitee juba ka hukka. Euroopa parlament andis lõpliku heaks kiidu uutele lennureisijate õigustele, mis kaitsevad inimesi paremini reisitõrgete eest ning reguleerivad senisest üksikasjalikumalt lennureisidega seotud praktilisi aspekte. Õigusaktile peab veel heaks kiidu andma Euroopa nõukogu. Ukraina pealinna Kiievit raputas täna varahommikul taas rida plahvatusi. Ballistiliste rakettide rünnaku järel süttisid mitmed laohooned. Seni ei ole teatatud ohvritest ning kahjude täielik ulatus on veel ebaselge. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaa Saratovi nahtatöötlemistehast, mis süttis põlema, vahendas Kiiev Independent. Kiiev on viimastel kuudel rünnakuid intensiivistanud, keskendudes Venemaa logistika ja energiataristule. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastasseisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi, tabati Iraani kaitsesüsteeme, juhtimis- ja kontrollivõrgustike, rannikolade radariposte, laevatõrjeraketi komplekse ning enam kui 60 revolutsioonikaardi väike paati väinas ja selle lähedal. Ja Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen kinnitas, et kandideerib endiselt järgmise aasta presidendi valimistel pärast seda, kui Pariisi appellatsioonikohus lühendas talle läinud aastal määratud mitme aastast ametikeeldu. Le Pen mõisteti mullu süüdi Euroopa Liidu vahendite väär kasutamises seoses fiktiivsete töökohtade pettusega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Tere kolmapäevast! Tänane ilm Eestimaal pilves üksikute selgimistega, sajab vihmajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest ja puhub ida- ja kirdetuul ning pärast lõunal ka põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 12, saartele lõunarannikul puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 18 graadini.
4: Hetkel on Tallinnas, Narvas ja Pärnus 13, Tartus 14 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja vägevat kolmapäeva teile. Ma ei saanud midagi targemat öelda, ma ütlesin, et vägev võiks olla ju tänane päev.
2: Võiks küll olla. Täna on 8. juuli, kell näitab 7.05. Elmaris on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Mul on kahju Kristjanist.
2: Millisest?
1: Kahevõistleja Kristjanist.
2: Muidugi.
1: Mul on üldse nagu kahevõistlejatest. Ma olen alati Eesti kahevõistlusele ja maailma kahevõistlusele ka pöialt toinud. Alati ta veidi nagu muude suusalade varju on nagu jäänud täiesti teenimatult. Et siis ikkagi aasta 88 ja juba meie Allar Levandi pronksmedal Calgary olümpiamängudelt ja üldse nagu väga kift ala tegelikult, võrreldes tavalise murdma suusatamisega minu arust.
2: No see on nii suur osa Eesti spordi identiteedist üle üldse. Et 106 aastat sai siis see ala alates nendest Tali olümpiamängude algusest olla ilusasti rivis, aga nüüd aitab.
1: Ja muidugi paha oli kuulata ka seda, et siin riburada pidi lubatakse jällegi agressor riikide sportlasi võistlema ja plaanitakse seda teha ka siis 2030 olümpiamängudel. Ma praegu igal juhul näiteks uisuliit on lubanud ka iluisutajaid ja kiiruisutajaid ja lühiraja kiiruisutajaid neutraalse lipu all, neutraalse staatusena siis uisutama ja veel siin mõned poksijad peaksid saama ka võistelda rahvusvaheliselt ja siin isegi kergejõustikus mõned Venema sportlased on pääsenud või siis pääsevad ka teatud tingimustel võistlema.
2: Nii palju siis tõsisematest uudistest selle tunni hakul. Meie katsume nina pista uudisportaalidesse ja otsida võibolla midagi toredamat ja helgemat välja, et see päev võiks ikkagi ka kuidagi plussmärgiga alata. Aga algab kindlasti tänastele nimepäevalistele see päev väga hästi, kui te neid märkate. Eleonora, Elinor, Leonora, Loora, Loore ja nii ühe kui kahe ooga noorad on tänased nimepäevalised. Palju õnne!

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, kell on 7:13 minutit. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja just lugesin kuskilt uudist soomlaste kohta, et pidavad jätkuvalt olema maailma kõige õnnelikumad. Aga meil on nüüd lahti maaelu portaal ja soomlased soovitavad lapsevanematele, et viige mudilased metsa. No võibolla saab ka siis inimene õnnelikum.
2: Ja mudilased tuleb ka metsas muidugi ära tuua ja tegelikult kõige parem, kui te koos nendega metsas olete, sest tõesti Soomes julgustatakse lapsevanemaid veetma rohkem aega looduses nii lapse ootuse ajal kui ka lapse väga varajase seas, sest see aitab tugevdada lapse immuunsüsteemi ja toetab tema üldist arengut.
1: Et siin ei ole mõeldud seda, et viige lapsed metsa, jätke nad sinna elukooli,
2: ei ole.
1: Ise põgenege ära ja vaadake, kas nad jõuavad koju tagasi, et siin seda ei ole mõeldud.
2: Ei ole tegu Maugli Vol 2 või Hansukese ja Gretekesega, kes nõiamaija ära viidi ja sinna jäidki, eks ole. Ei, tuletatakse meelde seda kõige tavalisemat, mis Lauri, meie lapsepõlve veel täiesti kuulus.
1: Ja kuulub isenesest ju praegu ka, et hea meelega läheks metsa ja kui siin sõber pakub juba, et tule siia kuugile Lõuna-Eestisse, et seal isegi saab kukeseent juba päris ohtralt korjata ja siin sa rääkisid ju mustikatest.
2: Ja mitte ainult metsa, vaid lihtsalt õue võib ju ka minna. Seal on ka kõik asjad olemas, eks ole. Saab vihma, saab päikest, saab muru katsuda, võibolla isegi näeb mõnda mesilast, näeb mõnda lille.

0: värki mulda saab katsuda ja seda just julgustataksegi, et ka väikesed väga lapsed väga väikesed lapsed peaksid saama nagu tutvuda päris loodusega, et kombata ja võib-olla isegi maitsta natukene ja et puukoor sammal oksad käbid, et see kõik on täitsa normaalne eluosa.
1: Juhendi järgi ja muide, mis on antud ka lisaks soome keelele veel ka ingliskeeles välja, öeldakse, et looduses viibimine ka raseduse ajal võib siis soodustada veel sündimata lapse heaolu ja siis saab natukene nagu suunata ka juba last looduse juurde, et ma mõtlen siis huvitav seda, et ütleks mamps vaates võib-olla siis raseduse ajal vaates mind oodates võib-olla palju jalgpalli, et ma praegu nii jalkasõber olen või?
0: Võimalik, see võib küll niimoodi olla tõesti, jah.
1: Sinu ema sõitis tõenäoliselt mootorrattaga järelikult.
0: Ma arvan, kardan,
1: teades, et samas mitte. Teades ka sinu kirge kaherattaliste järele.
0: Võib-olla ta nägi seda lihtsalt, aga ei tea, ei tea ja kas need asjad niimoodi mõjutasid. Ja. Igal juhul, no, mina olen küll looduses igasugused asju proovinud ja küll oli vaja käia ikka sala ja karjääris lõket tegemas, mingisugused varese või harrakasuled peas ja... Oli vaja hundi nuia siit murda. Ma mäletan, see ükskord nii palju pahandada mingisuguse mehe käest, kes lihtsalt oi, ta lubas igale poole teada anda ja miilitse kutsuda ja mida kõike
1: veel. Ei tohi hundi nuia siis murda
0: ei, no,
1: või?
0: Ei, mina ei tea, ta ütles, et ei tohi. No.
1: Aga need ei pea kodus väga pikalt vastu, et kui vaasi või vanest.
0: Kes need koju viib sellise saagiga?
1: Lähed kuidagi nagu plahvatavad.
0: Ja kui nad hästi sellised valmis on juba, tõesti. Ja mis see minu lemmik asi oli, võib-olla kummaline lugu, ma korteris ju kasvasin, siis oli suur liivakast, no, vanasti see tundus väga suur. Ja mingisugusel hetkel ilusatel jahedamatel õhtupoolikutel mängisime me lõputult putukate matuseid.
1: Väga vahva laste mäng.
0: Ma ei kujuta, et kus see tuli ja miks see tuli, aga jah, väikeseid kalmukesi ja künkakesi sai tervese kast täis tehtud ja...
1: Aga kliendid tekitasite ise, et käisite, ma ei tea, liblikaid püüdmas.
0: Ei, need olid mingisugused ikka need, kes maast kätte saadi või mõned olid juba ise lahkunud elust, aga mõned pidid.
1: Tänapäeva lapsed vist ei püüa liblikaid või? Ta meil olid ju sellised spets müüdi isegi nagu liblika näed mingit.
0: Liblika võrk oli tõsine haruldus, minul ei olnud seda, ma arvan, kõik väikesed tüdrukud ihkasid endale libliku võrku saada ja jumal tänatud, et saada ei olnud muidugi kõik liblikad kinni püütud võibolla.
1: Mõtlen ka, et tänapäeval ei näe selliseid, et
0: igast
1: asju müügil üldse
0: on
1: müügil ka,
0: on kindlasti on, jah, ise asi, aga kas praegused lapsed tahavad neid liblikaid püüda?
1: Mina võtsin ikkagi suuremat sellised väljakutsed vastu, et no. Ma võimalikult kõrged puud püüdsin vallutada. Ja eriti kift oli, kui seal puu hästi kõrgel oli ka mingisugune harakapesas, siin mainisid harakaid ka.
0: Ja.
1: Käisin just, et kuna vanarahvas rääkis, et harakapesas võis olla varandust.
0: Aha, nii.
1: Et sellised sädelevaid asju.
0: Mis sinu kogemus
1: ütleb? Leidsin küll igasugust traaditükke ja mingisugust.
0: Päriselt, jah?
1: Mingit varandust ma ei leidnud, et oleks mingit ehteid päriselt leidnud.
0: Aga läikivad nodi küll, jah?
1: Läikivad nodi oli küll. See vastab tõele.
0: Ja ma siia maani mõtlen ausalt öeldes, et kas need kortermajade vahel olnud need rauast puud, et kas need olid ikkagi vaibaklokkul? Kloppimiseks või turnimiseks? Kas need olid turnikad või mitte?
1: Aga kas pooleli olevad ehitised on turnimiseks või ole?
0: Ei, mina
1: sellest päris hästi lapsepõlves aru ei saanud. Me käisime kraas ehitati ja käisime ikkagi sõbraga turnimas. Ta muidugi oli 3 aastat vanem ka, et oli selline julge, kes näitas teed ja siis me koos läksime ja turnisime. Juba põnev. Mis ikka puud... Vaata, puud said ära juba vallutatud ka,
0: ei muutus
1: nagu igaveks otsid jällegi uut välja.
0: Nad ei muutunud ju ka aastast, see kogu aeg samad.
1: Täpselt.
0: Ja no minu mõelest on üldse kahte sorti lapsi. Ühed, kes armastavad elus loodust ja toovad sul igal võimalikul juhul peopesas mingisuguse eluka kohale, eks ole? Ja teised, kes absoluutselt seda ei kannata.
2: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
3: Suvi tulevaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
10: Kui

0: kutsetõtta .
1: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee

0: Vaatame tarkka teed ka, ehk siis meil on anda liiklejatele teada, et Tartu maakonnas Nõva teel Vea külas suletakse teelõik truubi remondi tõttu. Ümbersõit on Nõva ja Sõõru kaudu, teelõik avatakse taas 9. juuli õhtul.
1: Raplamaal Tallinn-Rapla Türi tee 47. kilomeetril uus külas ringristmikul suletakse täna üks sõidusuund liiklusmärgi paigalduse tõttu.
0: Harju maakonnas Keila Haapsalu teel 6. kilomeetril Leholas suletakse üks sõidusuund ja kehtib kiiruspiirang ristmiku ümberehituse tõttu ja tööd kestavad septembri lõpuni.
1: Ning Jõgeva maal Tallinna-Tartu-Võru-Luhama tee 113. kilomeetril Adaveres kehtib kella 9.14 kiiruspiirang kuni 50 kilomeetrit tunnis ja seda valgustusposti vahetuse tõttu.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Nüüd värski ilma info juurde, sest on pool tund ja ilmajan.ee andmetel on 12 kraadi Valgas ja Virtsus ja Raplas. 13 on Viljandis Kuressaares Haapsalus Põltsamaal Kehras Tallinnas, Narvas Jõhvis, Otepääl Võrus, Tõrvas Pärnus ja Keilas ja Türil ja Paides ja Elvas ja Rakveres ka. 14 on aga Kihnus, Jõgeval, Tartus Põlvas ja Räpinas 15 on Kundas ja Eltermaal ja 16 on Mustvees.
1: Täna tuleb pilves, üksikute selgimistega ilm sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib ka äikest olla. Enne lõunal puhub ida ja kirde, pärast lõunal kirde ja põhjatuul 4-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-18 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Ainult
13: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
14: Tere hommikus, 7:43 kell, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja kui soomlased kutsuvad lapsi ja ka lapseootel naisi metsa, siis ma käisin ka peaaegu metsas, ma käisin Marjul, täpsemalt öeldes ma käisin Vaarikal, aga ma käisin Marjamaal ja sõitsin läbi metsa sinna ja kuna siin ikkagi ilmavana ei ole väga vihmaga koonerdanud, siin viimasel ajal siis päris poriseks sai auto.
15: Ja siis?
14: Ja siis tuli pesema minna, enam ei kannatanud edasi lükata ja käisin pesemas ja sai puhtaks küll, aga kõigepealt, et sinna pessu pääseda, siis pidin ootama järjekorras. Oligi teisi, kes avastasid, et auto mustaks saanud. Aga et siis kuidas sa sellesse suhtud, kui ootad järjekorras ja mõni võtab nagu mõnuga seal aega? Mul läheb umbes, mul on 5 minutit, ma arvan, läheb mulle, et auto puhtaks saada.
15: Mina võtan hästi rahulikult. See on kvaliteetaeg minu endaga. Minu autoga, sest mul on kindel laekas olemas tolmuhari, selline miniversioon, siis ma tegutsen sellega, siis mul on niisked lapid, siis ma kasutan seda aega, mõtlen oma kauneid mõtteid, teen auto samal ajal puhtamaks ja siis ma vaatan, et võtan maru rahulikult, tõesti jah.
14: Mul läheb nagu suht kähku, et kõigepealt siis lased selle šampooni veega niimoodi üle ja siis puhta veega üle ja siis nii ta ongi ja siis sõidad sealt välja ja siis kuivatad ka veel enne minema sõitu.
15: Kas sa valdad seda, ma ei tea, kas on mingi nanokiud või mikrokiud lapiga sellist kuivatamise tehnikat, et sa viskad sellise suure lapi niimoodi mauh ja siis teed neid estähe kujulisi liigutusi või?
14: Ma võtan nii nagu enne vanast ikka tehti, et ikkagi niimoodi nühid ja hõõrud ja käid. Ma niimoodi ei tõmba.
15: Sa ei ole moodne mees, jah?
14: Nagu tõmbad
15: seda lapi niimoodi.
14: Sul ei ole seda megakuivatuslapi. Mul on mingi päris hea, üle pika aja ma sain mingisuguse ja sellise ka mega kuivatuse, aga ma ei tea, ma teen niimoodi, et nagu kiiremini ja korralikumalt saab, et kuidagi minu see ikkagi nagu nühid selle, ja selle vee mahaselt ja kuivatad.
15: Mis edasi sai?
14: No ühesõnaga sai see, et ma ootan ja vaatan, et tüüp on juba ära pesnud nagu mitu korda nagu üle ja ümber.
15: Aga kuidas
14: ja
15: sa siis... näed sinna boksi? Tavaliselt ei näe.
14: No see on see iseteenindus.
15: No.
14: Ja siis need on avatud...
15: Ei no hea, aga need seinad on ikkagi ju nii palju ees, sest sa ei näe, ei, no, mida see inimene seal teeb.
14: Aga vaata, ongi see, et mõnedel on järjekord nagu külje peal, aga mõned on nagu otse seal taga.
15: Aga mul on alati külje peal see järjekord.
14: Kuna on järjekord, siis kui tõesti kedagi ei ole, siis ma vaatan, et mitte kedagi ei oota, siis ma kuivatan ka seal samas boksis kohe niimoodi ära, et mugav. Aga see tüüp nägi, et ma ootan ja veel mitu tükki ootas ja ta jäi sinna kuivatama ka sinna samasse pesuboksi.
15: Normaalne ju.
14: Ei, no ei ole normaalne, kui teised ootavad ju.
15: Mis tegid siis?
14: No ma tegin niimoodi, et vaatasin, olgu, et no, las ta kuivatab ühe korra, käis üle. Siis ta läks teist korda, käiski ümber auto kuivatas ära. Siis ta läks kolmandat korda ka, mõtlesin, kaua ta teeb neid tiire seal ümber auto.
15: Et, ja siis et ütles sinu närv üles, jah?
14: Mul ütles närv üles. Ma ei läinud nagu sõimama. Mõtlesin, ma läksin ilusti ütlema, et vabandust, kas saaksite välja sõita boksist ja... Kuna tegu on nagu ikkagi pesuboksiga, et siis sõidate välja, saate siin kõrval ka ära kuivatada ja nühkida seda autot ja siis, siis ta nagu oli häiritud, et ma läksin talle seda ütlema.
15: Ma läks ka.
14: Aga ta, no, ta sõitis ikkagi välja, ta sai nagu aru küll, et teised ootavad. Ma näitasin ka, et vaadake, et järjekord on siin ja ootab teie seda nühkimist.
15: Kuna mul on ka moodne kuivatuslapp, aga see on millegi pärast nagu suht väike ikkagi. No ma tahaks suuremat sellist saunalina suurust, siis oleks nagu asjal nagu jõudlust ka, eks ole. Siis üldiselt ma ei julge pesuboksis kuivatada autot. Ja ma tavaliselt ei kuivatagi. Näiteks eile on käisin ka... Ja ma seda nagu šampooni reaalselt ei kasutanud, siis ma teadsin, ma ei jaksa seda maha pesta. Ma ei tea, mis šampoon see on, et seda nagu kui tuleb ja tuleb ja siis hakkab puhta veega udima, siis seda tuleb nagu juurde kuskilt. Ühesõnaga, ma luputasin lihtsalt auto ära ja eilse ilmaga, kui päike peale ei paistnud, ei kuiva neid täppe ka peale, aga ma ei julge. Ja ühe korra elus ma vist olen niimoodi need klaasid kähku ära kuivatanud, sest maru päikseline oli. Ma mõtlesin, nii peaga ma päikse kätte seisan, sõidan kohe ja on need täpid peale, eks ole. Ma ka kogu aeg vaatasin, et äkki keegi näeb, et ma siin boksis kuivatan. Aga õnneks Lauri Herman ei olnud, kes oleks tulnud mulle märkust tegema.
14: Aga nipp on selles, et sa pead vajutama varem juba selle loputusrežiimi peale, et annab veel tükk aega, annab veel seda vahust vette, annab sulle
15: ei,
14: ka.
15: Ei, ma mõtlen, ma nagu nii jooksen põhimõtteliselt selle püstoliga, kui ma üldse mingit šampooni pane, siis ma teen nagu wow, teen selle ringi peale. Ja siis ma kom, ja siis nii pea, kui sa selle survekaga lased puhta vee peale, siis see vaht kuidagi nagu elavneb jälle. Ja siis seda tuleb nagu kogu aeg juurde, see nagu see pudrupotike, mis kogu aeg keedab nagu...
14: Igal pool pead pragudes jääb sisse see šampoon, siis hakkab seda veel välja sealt sul ajama.
15: Ma loodan, et keegi ei vaata, kuidas ma autot pesin. Mõnikord ma lihtsalt lasen tõesti puhta veega üle, et noh.
14: Mina tahaks küll tulla vaadata, kuidas sa pesed oma autot, aga siis vahepeal on, kui lühem sõit on niimoodi, et peadki kiiresti koju ära sõitma, siis on niimoodi, sõidan boksist välja, siis juba selle tuulega saab selle suurema vee ära ja siis pargid kodu juurde ära ja siis keed nagu rapiga üle alles.
15: Seda Pärna pudi on praegu nii palju igal pool vahel.
14: On küll, aga muidugi nüüd lompe on ka nii palju, et ega mul väga pikalt puhtana ei püsinud, aga ma sain need suuremad porid riibud maha vähemalt autolt.
15: Lompist saab niimoodi täied innaga läbi
14: sõita. No ma lasen ka, et kui nagu väga...
15: Kui inimese ei ole.
14: Päkana auto on, et siis ma ikkagi lasen ka.
15: Muidugi, see mõnus ju. Mõnuga läbi, muidugi. See on nagu varasti jalgrattaga sõitsid läbi lombi.
14: Ja tead, mis seal auto põhjal ka on, et saab seda ka natukene luputatud maha.
15: Ja peas, et seal lombi põhjas auku ei oleks.
14: Need Sommer ja Hermani autopesu nurgakene on
15: oli,
14: et siis...
15: Oli jah.
14: Sellega paneme punkti ja võtame ette hoopis teise soovitusnurga ja selleks on TA+ soovitus.
15: Just nimelt, minu autoke mängib ka TA+, nii et kui ma seal pesule järjekorras olen, ma saan kõik asjad läbi klõpsutada, vaadata jälle, mis seal nimistus on, avastada midagi uut.
14: Kui te ootate kelle järel, kes otsustab, et hakkab ka kuivatama seal ja teed seda maru kaua.
15: Ja. Aga kui te tahaksite koju endale TA+ raadiot, mida mul näiteks ei ole ja ma arvan, et Lauri sul ka ei ole. Et teeme teid endist kohe rikkamaks, siis mängige kindlasti kaasa selle nädala hommiku mängu, sest juba reedel loosime finalistide vahel välja uhi uue TA+ raadio Philipsi kaubamärgi oma, väga moodne, väga äge, selline lakoonilise lahendusega, tal on ju elektrooniline display, eks ole, te saate otsida jaamu nime järgi, see kõik on väga lahe.
14: Ja väga hea kvaliteediga, kui te tahate head heli kvaliteeti saada, siis digitaalne kvaliteet on tagatud ja saab tõesti kuulata väga erinevaid raadiojaamu, mida Elmar teile pakub.
15: Me küsime teilt ainult ühe küsimuse. Me tahame teada üht põhjust, miks just teie peaksite võitma endale uhi uue TA+ raadio ja me ootame seda teie põhjust sõnumi teel. Sõnumikeskus on ikka numbril 1511, sõnum maksab 1,50 € ja ka täna helistame kahele sõnumisaatjale tagasi ja need peavad olema andekad põhjused, mille puhul me ikkagi telefonitoru tõstame.
14: Silma paistma.
15: No näiteks eile pakkus välja vabatahtlik päästja Kaire, et tema kingiks selle raadio edasi vabatahtlikule tuletõrjujate ühingule, sest nemad tagavad siis kutselistele sellise puhkekoha, eks ole, seal võiks muusika mängida ja viia mõtteid eemale ja kui nad käivad ennetusüritusi tegema, siis võiks ka raadio kuskil olemas ju olla ja häält teha.
14: Kirjutage oma põhjendus kindlasti ja saatke see sõnum teile ära. 1511 number võite seda kohe-kohe teha ja juba umbes tunni aja pärast me teame siis järjekordset kahte finalisti, kes lähevad meil reedesesse finaalloosi.
15: Aga praegu teame, et 10 minuti pärast on eetris Krista, sest kell 8 tulevad värsked uudised.
14: Nüüd Grete Boia.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
2: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
6: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
8: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Venema ründas taas Kiievit. Ukraina jätkab rünnakuid Venema energiataristu vastu. Kergriisa vabastati USA-s vahialt. Rock viskas kahe võistluse olümpiakavast välja ja lubab venelased ning valgevenelased taas olümpiale. Ilm on täna vihmane ja üsna jahe. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Kergriisa pääses eile vahialt. Ent piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadusi, annab ära oma passi ega suhtle ohvritega tunnistajatega. Kentucky osariigis Lexingtonis toimunud esimesel istungil arutati eile kohtu asja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Kriisa mõistab oma õigusi, vahendab Postimees. Vastu väiteid Kriisal polnud. Järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Kriisa süüdistatakse suuremahulises petuskeemis osalemises. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,8, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest, kusjuures sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3, Reformierakonnal 12,7, parempoolsetel 6 ja Eesti 200 1,7%. Rahvusvaheline olümpiakomitee kustutas kahe võistluse 2030. aasta Prantsusmaa alpide taliolümpiade mängude kavast ning taastas Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteede liikmelisuse. Rock põhjendas kahe võistluste välja jätmis sellega, et ala on viimastel taliolümpiamängudel olnud populaarsuse näitajate poolest kõige tagasihoidlikum. Rocki otsuse taastada Venemaa ja Valgevene liikmelisus on Eesti olümpiakomitee poolt juba hukka mõistetud. Euroopa parlament andis lõpliku heakskiidu uutele lennureisijate õigustele, mis kaitsevad inimesi paremini reisitõrgete eest ning reguleerivad senisest üksik asjalikumalt lennureisidega seotud praktilisi aspekte. Õigusaktile peab enne jõustumist veel heakskiidu andma Euroopa nõukogu. Ukraina pealinna Kiievit raputas tänava rahumikul taas rida plahvatusi. Ballistiliste rakettide rünnaku järel süttisid mitmed laohooned. Seni ei ole teatatud ohvritest, kahjude täielik ulatus on veel täpsustamisel. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaa Saratovi nahtatöötlemistehast, mis süttis põlema, vahendas Kiiev Independent. Kiiev on viimastel kuudel rünnakuid intensiivistanud, keskendudes Venemaa logistika ja energiataristule, et pärssida nõnda Venemaa sõjalist agressiooni. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastasseisu, mis on juba niigi kahjustunud püüdlusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi. USA tühistas eile ka Iraanile antud ajutise loa müüa naftat maailma turul. Pärast seda, kui Ühendriigid alustasid uusi rünnakuid Iraani vastu, on toornafta hind olnud kerges tõusus, kuid on siiski kaugel tipptasemest, mida nähti pärast seda, kui USA ja Iisrael veebruari lõpus sõda Iraani vastu alustasid. Juuni lõpus Venezuelat tabanud kaksik maavärinas hukkunute arv on tõusnud ligi 3700-ni. Vigastatuid on ligi 17 000. Teadmata kadunute arvu kohta ei ole valitsus siiani hinnangut annud, kuid ÜRO hinnangul võib need olla kuni 50 000.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
16: Tere hommikust! Tänane kolmapäeva ilm Eestimaal on pilves ja üksikute selgimistega sajab vihmajuti on sadu tugev ja kohati võib ka äikeste olla. Tuul täna enamasti idast ja kirdest ja pärast lõunal ka põhjast kuni 9 puhanguti kuni 12. Saartele länerannikul aga puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 18 graadini.
17: Hetkel on 13 mõõdetud Tallinnas ja Pärnus, 14 Narvas, 15 Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Hüva hommikut ja mõnusat kolmapäeva algust teile kõigile, head kuulajad.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 8.05. Elmaris teie saateteks veel paari tunni jooksul Tiiu Sommer ja Lauri Hermann.
1: Oleme täna juba siin mustikast rääkinud ja vaarikast ja seenest ka ja nägin kuskil artiklit selle kohta, et mis on täiesti risti vastupidine meile.
2: No.
1: Mis puutub arbuuse, et siin meie tahame, et on läks lahti lõigatud ja ma käin ühes kindlas poes ja alati palun, et kas te saaksite palun lõigata ja siis nad on vahepeal vastu tulnud ja on leidnud inimese, kes otsib noa. Aga nüüd on uudis vastu pidi.
2: Jaa, artikkel ütleb, et noh, lihtsas keeles sõnastatud, et see arbuus võib olla juba saastunud, nii öelda. Et tõenäoliselt enne pesemist ei ole seda koort pestud, ei tea, kus see nuga tuli ja nii edasi. Ja need suvised kõhuviirused ei ole meist üldse mitte kaugel.
1: Ei taha.
2: Ei taha, muidugi ei taha.
1: Suve ei taha absoluutselt, et tahaks suvepäeva nautida, mitte et pead kuskil ootama, et nüüd saaks äkki minna.
2: Ja seda konditsionööri köha ja nohuvat neid ka ei taha.
1: Seda ka ei taha, see on ka oht. Ma ikka väga siin palavat ilmadega autoga sõites ka ikkagi hoian ennast tagasi, et ei paneks nagu selle konditsioneeri peale.
2: Jaa, ja tööl ka õnneks ei huuga väga, et täitsa mõnus on.
1: Linnasõidul saad akna lahti teha, aga et kui jääd maantris hakkab see mingi resonants tekib sinna.
2: Aga mingi vibra tuleb tõesti, see võtab kõrvad lukku.
1: Mm-hmm, seda ei taha. Aga et selle vibra asemel tahaks head muusikat kuulata ja täna on väga selline hea kuupäev muusikute sünniks, sest me siin juba õnnitlesime näiteks Lembit Saar Salu, kes on saksofonist, Velga Huu, lauljatar Hanna-Liisa Uusmaa, Põhja-Tallinna räppar Risto Vürst ja üks lauljatar, kes päris palju ka eurolaval viibinud.
2: Dagmar Oja sünnipäev on ka täna, aga muide ühe nende, ma ei tea, tööd, võib-olla oleks kõige lihtsam nii öelda, puudutab ka meie kumb on küsimus, nii et asume varsti selle kallale.
1: Siit tulebki Kaire ja Dagmar ja see on mees.

0: Tere hommikust, on kolmapäev ja kumb on nüüd eetris ning meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman peame nüüd ühtse meele leidma ja ühtse vastuse andma.
1: Nii ta on, kohe on küsimus ees, kordame üle hetke punktiseisu ka. Meil on läinud viimastel kordadel niimoodi, et kord Vestman all, kord Piibeleht peal, ehk siis üks kord on saanud toimetaja punkti, järgmine kord meie ja niimoodi mitu korda järjest. Vahe on 10 punkti, 27-17 praegu veel meie kasuks.
0: Mingi uus strateegia on igal juhul toimetajal ka, et on kuidagi läbi ammustanud natukene meie loogika ja siis ta on suutnud meid ära konksutada
1: paraku
0: mitu korda.
1: Ja.
0: Aga tänane sünnipäevalaps on Hanna-Liisa Uusmaa, kes on tuntud nii muusikuna kui ka sotsioloogina.
1: Millist pealkirja kandis Hanna-Liisa Uusmaa magistritöö? Kas selle nimeks oli feminiinsuse konstrueerimisest Eesti popmuusika maastikul või noorte naiste depressiivsuse kujunemisest kahe Eesti väikelinna näitel?
0: Päris head variandid. Usutavad variandid ka ja ma tean mitut muusikut, kes on ka oma lõputöö kirjutanud nagu väga-väga oma tegevusega seoses.
1: Aga ma millegi pärast ei usu, et see depressiivsed Eesti väikelinnad on ikkagi nii palju mõjutanud Hanna-Liisa Uusmaa magistritööd, et see oleks olnud see depressiivsuse kujunemine kahe Eesti väikelinna näitel. Ja no mis linnad need siis oleksid olnud, et noh, mis parameetrite põhjal sa määrad väikelinna depressiivsust?
0: Ma millegi pärast arvan, et on just see variant. Ma arvan, ma olen nagu midagi kuulnud, kuigi see võib olla selline, ma ei tea, pettekujutel mul praegu, aga ma jään selle teise juurde.
1: No.

0: mulle sobiks esimene paremini, sest kui ma ikkagi otsiksin mingisugust magisteritööd, siis ma näeksin sellist pealkirja feminiinsuse konstrueerimisest Eesti popmuusika maastikul, siis see kõlab nagu natukene usutavamalt, kuigi noh, ma ei kujuta päris hästi, et millest see töö nagu täpselt võiks olla.
1: Eks see sotsioloog tahab ju teada saada, kuidas see ühiskond toimib täpsemalt ja ma jällegi arvan, et kui ma nüüd mõtlen, kasutan seda Lauri loogikat, et kuidas võiks mõelda meil see toimetaja, kes üritab meid panna siin nagu raskesse olukorda, et võibolla ta üritab nagu eksiteele viia, et noh, et kes see ikka paneks nüüd sellist pealkirja, et noorte naiste depressiivsuse kujunemisest
0: ei, ja ma isegi pealkirjas...
1: toetudes sellele laulu pealkirjale.
0: Ma isegi nagu selle töö pealkirjas ja sisus ei kahtle, et ma just mõtlen, et noh, et kuidas ta nagu päriselt seda tegi siis, et kus ta sai teada, et need inimesed seal väikelinnas elavad ja siis tegi nendega intervjuusid või lasi küsitlusi täita või kus ta siis valis need kaks väikelinna, kust läheb väikese linna piir, mitu elaniku seal polema, mitu nais seal peab olema, kust maalt sa depressiivseks muutub ja nii edasi.
1: Küll,
0: mul on nagu nii palju küsimusi, et mina olen ikkagi esimese variandi poolt.
1: Ma arvan, et seda kõike sinu seda mõttekäiku võiski ette näha see meie toimetaja. Kes
0: Olgu.
1: Meie vastu võistleb.
0: Nii kui sul argumenti mulle pakkuda ei ole, siis me peame lahendama jälle niimoodi kirve
1: ka,
0: meetodil.
1: Siin on nüüd täpselt, et me oleme siin kaks leeri.
0: Absoluutselt.
1: Me peame üheks kuidagi saama nüüd.
0: No ei nii, läheb, jah.
1: Kivi, paper, käärid, 1, 2, 3.
0: Käärid, kivi, paper, käärid, 1, 2, 3. Käärid, kivi, sina võidad.
1: Mina võidan. Noorte naiste depressiivsuse kujunemisest kahe Eesti väikelina näitel. Aga ära pärast mind süüdistas, oli kivi, paper, käärid mäng, see oli ehku peale.
0: Ei, ma ei süüdista, aga ma oleks võinud ikkagi paremini visata neid kääre, sest feminiinsuse konstrueerimisest Eesti popmuusika maastikul on õige. See töö kaitsti aastal 2011 Tallinna ülikoolis ja tõenäoliselt on raamatukogus ja ka digiversioonis saadaval. Et sinna see punkt läks, ma ei süüdista sind, Lauri, lihtsalt sa kuuled mu hääles kerget nooti, on ja.
1: Tõenäoliselt see toimetaja mõttes niimoodi, et mina mõtlen nii, et võiks ta meid tüngatada ja tegelikult...
0: Siin ei ole enam mingit vahet, sest pärast lahingut enam rusikatega ei vehita.
2: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate D122.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
6: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
11: Coopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinnafilee šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Coopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.
12: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale!
13: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Toredat kolmapäeva hommikut teile, 8.28 õige kell ja nüüd numbreid ilmatabelist ilmajaam.ee ja 12 kraadi hetkel õhusooja Valgas ja Tõrvas ning 13 on Virtsus, Kuressaares, Viljandis, Otepääl, Raplas, Tallinnas, Pärnus, Võrus, Põltsamaal, Elvas, Haapsalus, Türil, Paides, Kehras, 14 on Narvas, Keilas, Kihnus, Jõhvis, Rakveres ja Jõgeval, 15 on Räpinas, Põlves, Tartus, Kundas, Heltermaal ja 16 Mustvees.
2: Täna tuleb pilves üksikute selgimistega ilm sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib ka äikest olla. Enne lõunal puhub ida ja kirde, pärast lõunal kirde ja põhjatuul 4-9 puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 14-18 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Jaa, me juba hõikasime täna hommikul välja, et te võiksite meile sõnumid saata ja mitte ainult, vaid kirjutada sinna ikkagi ühe vägeva põhjuse ka, et miks just teie peaksite võitma endale uhi uue TA Plus raadio.
2: Nii, selle nädala argi hommikutel see hommikumäng käib ja reedel on meil finaalis ju 10 finalisti ja nende hulgast selgub juba loosi tahtel, et kes endale selle TA Plus raadio võidab, mille on valmis teinud Philips ja lisaks TA Plusile mängib ta ka FM raadio jaamu ja loomulikult on tal digitaalne display, teda saab Bluetoothiga ühendada või siis tema külgi ühendada erinevaid asju, nii et selline mõnus kompaktne masin.
1: Ja sellist susinat seal ei ole, sest tegu on ikkagi digitaalse helikvaliteediga ja leiab üles ilusasti kõik raadiojaamad ja muide väga kift on ka see, et on keskkonnateadlik lahendus. Ehk siis nii saatjad, kui teha vastuvõtjad tarbivad tunduvalt vähem energiat ja internetist sõltumatu digitaalne vastuvõt ka. Ja TA Plus vastuvõt ei too kaasa mingeid kulusid.
2: Ja et finaali pääseda peab olema üks suurepärane põhjus, miks just teie peaksite endale selle masina võitma ja meil on väga erinevaid finaliste, et kes tahab selle edasi kinkida, kes tahab ka naabritele teada anda, et mis lugu ikka parajasti Elmarist käib, eks ole, kes võistleb siin lastega, et need põhjused võivad olla väga kastist välja poole mõeldud ja mida rohkem te meid üllatada suudate, mida põrutavama põhjusel leiate, seda tõenäolisem on, et me just nimelt teile tagasi helistame. Te saate kõikide kuulejate ees nii-öelda endale veel ühe motivatsioonikõne teha, et miks just teie ja pääseda finaali.
1: Et mida rohkem kastist välja hüppate seda parem isenesest, et siis jääte silma tõenäoliselt ja meie vaatame jääme siis silma peal siin meie sõnumi postkastis toimuval, nii et siis 1511 jätkel meelde väga lihtne see number ja saate sõnum teele ja juba siis mõnede minutite pärast siin saamegi kaks helistajat ka otse eetrisse.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit, 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit, 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki, 16,99. Telli rimi.ee.
4: Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
5: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
8: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
9: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
10: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
11: Tere hommikust kõigile kallitele kuulajatele ka ja loodetavasti saate meid kuulata väga hea kvaliteediga ja kui te tahate seda kvaliteeti veel parandada, siis ikka tuleb appi teile Taplus raadioaparaat ja digitaalne helikvaliteet ja mingit süsisemist ei ole tarvis kuulata.
12: Reedel loosime selle ühel õnnelikule hommikumänguajal välja, aga selleks, et saaks loosida, on meil vaja finaliste. Meil juba 4 on, täna saame 2 juurde ja põhjus, miks just teie peaksite võitma endale selle Taap Plus raadio, peab olema eriline, et me siit poolt telefonituru tõstaksime ja teile helistaksime ja üks väga kastist välja mõte tuleb nüüd ja kohe praegu.
11: Ja kui vastatakse meie kõnele ja siin tema nüüd on, tere hommikust, ilusat kolmapäeva.
13: Tere, aitäh.
11: Kuidas teie nimi?
13: Kai,
12: teie suutsite meid täna hommikul üllatada, jagage nüüd kõigi teistega ka, miks teil seda Taap Plus raadiot vaja on?
13: Et, mis see siis oligi?
12: No mis te kirjutasite?
11: Mis oli? Ja kuulake meid läbi raadioaparaadi, mitte läbi, või õigemini läbi telefoni, mitte läbi raadioaparaadi, muidu me kajame enda jutuga vastu.
13: Et, ma olen ainus, kes suudab Elmarit kuulata nii, et ta ja samal ajal teeselda, et ta kaasa ei laula.
12: Päris võimas põhjus muidugi. Kuidas see teesklemine käib? Millise näo te ette siis teete endale? Või kuidas te üldse suu kinni saate hoida?
13: No, ikka saan. Ikka
11: Ümi, saate. Järelikult te ümisete kaasa või? Te ei laula suu rahti, vaid ümisete niimoodi suu kinni.
13: Ja võib ka nii öelda, jah.
12: No Kai, kui kõva laulja te muidu olete, kooris käite kuskil?
13: No käin, jah.
12: Käite või?
11: No mis koorist te käite?
12: Räägige välja, me siin juba kõik koorilaulu taustaga.
13: Teen reklaami kohe, Rakvere segakoor Vironia.
11: Soo.
12: Väga lahe.
11: No nii, ja kus kohas esinemine tuleb teil?
12: No praegu on puhkus ju.
13: Ja praegu on puhkus, jah, tuleb 20. Augustil Vaba Rahva laul.
11: No siis palju pole minna.
12: Tõsi. No Kai, kui tihti te ikkagi avastate endast, et ennast Elmariga kaasa laulmas, et noh, ei suuda tagasi hoida, et kes peaks laulma, et teie ka kohe lõõritama hakkaksite?
13: Ma ei oskagi niimoodi öelda. Et no üldiselt niuksed vanemad Eesti lood on ikka.
11: No selge, siis me teame. Ikka.
12: Ivoga duetti olete meie abiga laulnud, no niimoodi, et kui Ivo Linna laulab, et siis teie kõik laulate kaasa.
13: No kui Ivo Linna laulab, siis ikka laulan, jah.
11: Ja, siis ei tule teestkõmisest midagi välja, siis tuleb ikkagi valjult kaasa laulda. Aga et siis väga tore, Kai, saame teile ka siis pöialt hoida, nagu ka tõistele finalistidele reedeses loosis.
12: Aitäh sõnumit saatmast.
13: Ja kõike head.
11: Toredat päeva jätku teile ja meil on siin veel numbreid ees ja veel sõnumeid, väga toredaid tulnud ja saame kuulata jällegi siis ühte põhjust, et miks kuulaja arvab, et tema peaks just saama endale Taaplus raadio.
12: Ja nagu te praegu kuulsite ka siis, kui te sõnume ära saate, siis ei tasu ära unustada, et kõne võib täiesti vabalt teile tulla ja olge siis valmis taaskord sellest natukene pikevalt rääkima, et nii see mäng sel nädalal käib, veel homme saab sõnumeid saata ja reede hommikul muide ka.
11: Ma saan aru küll, et kui sa niimoodi ootamatult raadio eetresse satud, et siis võid olla nagu jahmunud või kuidagi nagu suu peale kukkunud,
12: olge.
11: et mis asja me nüüd, mida me nüüd rütame, mis põhjuse ma kirjutasin sinna sõnumi sisse.
12: Aga noh, need on nii head põhjused, et neid tuleb lihtsalt teistega ka jagada, kui me juba helistame.
11: Ja et kui te olete ikkagi sõnumi juba teele siia saatnud, siis olge kindlasti ka oma telefoniaparaadi juures ja vaadake, kas te... Ikkagi saate siin eetrisse rääkima ka, sest siis on teil võimalik pääseda juba reedesesse finaalloosi.
12: Nii et kellelgi kutsub praegu, aga ei saa vastu võtta vist, jah? On nii, ma vaikselt kuulen kuidagi.
11: No mille sa teavad, inimesed paljud on, teevad juba varakult tööd.
12: Jaa. Nii ta on.
11: Aga ei, aga me püssi põõsasse viska.
12: Aa, ei, muidugi
11: mitte. Õigem siis telefoni toru ei viska põõsasse.
12: Põõsad on õnneks kaugel ka, nii et ei ole hullu midagi. Küll me ikka saame inimese liinile ja ta saab siis kõigile rääkida ka, mis see hea põhjus on. Ja see on hea variant teil, mõnusad kuulajad ju spikerdamiseks. Et kui siia nii mõtlesite, et ei tea, et kas tasub kirjutada, mul selline tagasihoidlik põhjus võib olla, aga no, ei pruugi olla. See numberi vasta, jah? Aga siis on meil neid põhjuseid veelgi, aga siin ei ole midagi. Me ei, paneme aga edasi.
11: Ma ütlen sulle seda, et meil on väga töökad inimesed kõik, sest ma olen järjest võtnud siin neid põhjuseid. Ma olen 3 numbrit võtnud järjest. Ja...
12: Tõsiselt või? Ai, kurja. Väga huvitav.
11: Proovida siit veel mingisugust numbrit. Vaatame, mis saab. Sest ka finalisti me kätte saame. See meil saamata ei jää. Aga ikkagi tahaks ju rääkida ka. Ja nüüd siis. Tere hommikust!
14: Tere!
11: Kes seal pool?
14: Mina olen Triin.
12: Triin, meie oleme Tiiu ja Lauri, helistame teile raadiost Elmar. Te olete meile natuke aega tagasi sõnumi saatnud, vastab tõele?
14: Vastab täiesti tõele.
11: Öelge kõigepealt ära, et kus kohas te olete, kus kohas teie raadiot Elmar kuulate?
14: No täna hommikul kuulasin teid autos ja liikusin Tallinnast maale.
11: Ma helistasin veidi aega tagasi teile, miks te ei vastanud?
14: Sellepärast, et ma just olin autost tuppu tulnud, aga vabandan.
12: Ei ole hullu, see on täiesti mõju põhjus, Triin, meil on hea meel, et me teid kätte saime. Jagage kuulejatega ka, et mis on teie põhjus, miks just teie peaksite Taap Plus raadio võitma reedel?
14: No, meil on Tallis üks obune, kellele meeldib raadiot kuulata.
12: Ma ei usu teid, Triin.
14: Aga on, sest aastate jooksul on kogu aeg Tallin urgas väike raadio mänginud. Aga nüüd see raadio lõppes ära. Lihtsalt sai otsa, vana.
11: Rääkige, millest see nagu väljendub?
14: See obun on vana.
11: Millest see väljendub, et raadiot meeldib kuulata obusele, et mida ta siis teeb, irnub rohkem või jookseb kiiremini või hüppab kõrgemale
12: või
11: ja kaugemale?
12: Või vastupidi on väga rahulik. Kuidas te aru saate?
14: Nii ongi. Ta oli nii rahulik, kui see raadio mängis ja nüüd on tal nagu elus midagi puudu. Reaalselt tal on puudu midagi.
12: Et keegi ei räägi, keegi ei lõbusta, teda ei paku sellist tausta lisaks linnulaulule ja muule, mis võib sinna talli kostuda, jah?
14: ta harjus ära sellega, et kuskil mm-hmm. siuke mõnus, Raadio Elmar mängis ja nüüd seda pole enam.
11: Aga siis on nüüd see, kas te olete nüüd päriselt see, kes nagu ratsutab ka hobusega või lihtsalt toolitsete hobuste eest?
14: Mina olen nii-öelda visiit käia sellest tallis, mm-hmm. ehk mulle meeldiks ratsutada, aga ma natuke nagu pelgan seda, mm-hmm. sest hobused on siuksed nagu vahepeal ka ettearvamatud, aga ma jumaldan nendega lihtsalt karjamal koos veedetud aega.
11: Ja võtke siis sinna kaasa ka see, et uus taab raadio näiteks, et siis rahuneb.
15: Lähete hobuse ja raadioga karjamaale.
11: Jah. Et siis ei ole karta,
14: see on täiesti hea plaan. Hea plaan.
15: Triin, aga mis selle toreda hobuse nimi on?
14: Päike.
15: Päike?
14: Ja tal passis on tegelikult teine nimi, aga talli süüavad teda kõik päikseks.
15: Kui nunnu!
11: Päike kuulab raadiot Elmar.
15: Ah, Triin, no, te tegite meie tuju nii heaks, see on väga lahe põhjus.
14: Teie teete iga päev meie tuju heaks, aitäh teile.
15: Aitäh, te olete nüüd finaalis, pöidlad pihku ja reedel selgub.
14: Yes, aitäh teile.
11: Jube kift jutuajamine teiega, aitäh teile. Aitäh kõigile sõnumisaatjatele, homme hommikul saab jälle.
15: Kaks täiesti erilist põhjust tulid täna välja. Aitäh kõigile, kes jagasid ja sõnumeid tõesti saab saata veel homme ja üle homme, et see ägeda plus raadio endale võita. Kui ägedad uudised tuleb, see selgub juba 11 minuti pärast.

0: suvi tuule vabaks . Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
5: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pilet

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
3: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Eesti kulutas riigi kaitsele 769 eurot inimese kohta, mis on NATO riikide seas 14. kohal. Venema ründas taas Kiievit, Ukraina jätkab rünnakuid Venema energiataristu vastu. Kerkriisa vabastati USA's vahialt. Ilm on vihmane ja üsna jahe. Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kulutas mullu ühe elaniku kohta riigi kaitsele 769 eurot, olles selle näitajaga NATO liikmesriikide pingereas 14. kohal. Samas kui kaitsekulutustega sisemajanduse koguprodukti suhtes on Eesti oma 3,42%-ga neljandal kohal, vahendab Postimees. Enim panustas eelmisel aastal NATO riikidest ühe inimese kohta riigi kaitsesse Norra 2559 euroga. Seni alati esimesel kohal olnud USA on nüüd teine ja kolmandal kohal Taani. NATO keskmine näitaja on 1212 eurot. Ameerika Ühendriigid on aastaid survestanud NATO liitlasi suurendama oma panust kollektiivsesse kaitsesse, et vähendada Euroopa sõltuvust USA sõjalisest võimekusest. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,9, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatiku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest, kus juures sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3, Reformierakonnal 12,7, parempoolsetel 6 ja Eesti 200 1,7%. Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Kerkriisa pääses eile vahialt end piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadust, annab ära oma passi ega suhtle ohvritega tunnistajatega. Kentucky osariigis Lexingtonis toimunud esimesel istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Kriisa mõistab oma õigusi, vahendab Postimees. Vastu väiteid Kriisal polnud. Järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Süüdistuse kohaselt juhtis Kriisa pettus keemi, kus pettis ohvritelt välja ligi 1,9 miljonit eurot. Ukraina pealinna Kiievit raputas täna varahommikul taas rida plahvatusi. Ballistiliste rakettide rünnaku järel süttisid mitmed laohooned, seni ei ole teatatud ohvritest ega kahjude täielikust ulatusest. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast, mis süttis põlema, vahendab Kiiev Independent. Kiiev on viimastel kuudel rünnakuid intensiivistanud, keskendudes Venema logistika ja energiataristule, et pärssida Venema sõjalist agressiooni. Ukraina rünnakud Venema naftatehastele on tekitanud Venemaal aga tõsise kütuse puuduse ja hinnatõusu. Seepärast on venelased hakanud seadistama oma autod ümber rahvakeeli autogaasi kasutusele. Juba varem oli Venema selliste autode kasutamise vallas maailma liider. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme laeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastas seisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi lähisida sõja lõpetamiseks. USA keskväjuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi. Iraani revolutsioonikaart teatas täna vastuseks USA löökidele, aga kümnete ühendriikide sõjaliste objektide ründamises Bahreinis ja Kuveidis. Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel ütles NATO peasekretär Mark Rutte, täna hommikul päeva alustades ajakirjanikele, et USA vägetöised löögid Iraanile on igati vajalikud, selgitades, et kui kehtib relvarahu ning Iraan seda sisuliselt rikub, on täiesti ülioluline, et USA jõuliselt reageeriks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Täna kolmapäeval pilves üksikute selgimistega ilm sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest ja enne lõunal puhub ida- ja kirdetuul, pärast lõunal ka põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 saartele läänerannikul, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur täna päeval 14 kuni 18 graadini.
4: Praegu on 13 graadi sooja Tallinnas ja Pärnus, 15 Narvas ja Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust, 9:05 kell. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
2: Tere hommikust kõigile. On ära kaanud ka Tallinna liiklus. Nii on tung väike Patarei tänavalt praegu sinna Põhja-Puieste poole ja seal ummistab. Kesklinn on juba ka umbes hipodroomi ristmik. Täna on ka natukene rohkem ummikut Peterburi teel. No seal ju ehitatakse väga aktiivselt. Ei ole miski ime ka, et noh, ega sealt ei olegi mingisugust head ümbersõitu teile pakkuda praegu. Kui tunnistan ausalt ja on ummikus ka Pärnu maante. Ja just seal nagu Henriksoni küüru kandis.
1: Seal kandis, jah. Ja. Tartus on praegu ikkagi see tegijaks on see sõpruse sild.
2: No seal on jälle ka need ju ümberkorraldused ja kohati no tuleb sõita täitsa vastasvööndis aju tõrgu pausalt öeldes, kui märgid seda teha käsivad, et see kõik tundub nii vale, aga noh, vähemalt on läbipääs olemas ja väike nip ka kõigile neile, kes tulevad sõpruse sillalt ja kes võibolla nüüd puhkuselt on linna tagasi saabunud, et keerake kohe ära Aleksandri tänavale, seal näitab kollane silt ka kesklinna, et muidu see Turu tänava ristmik ummistab nagu nii õudselt ära.
1: Ma praegu ütlen, et ärge pöörake sinna,
2: seal juba on,
1: te ei saa sealt läbi.
2: Ega no mujal parem ei ole.
1: Jõe tänav on ikka täiega umbes. Ja siis ega rohkemat nagu väga sellist kriitilist ei ole siin Tartus, isegi Narva mägi on praegu puhas. Ja ainus koht, mis mul on ikkagi see, kus on see asfalt ülesse kooritud praegu, ehk siis sealt raute silla lähistelt, täpsemalt siis Kasteline tänava ristmikust alates umbes täpselt on asfalti kooritud kuni alla linnani välja, ehk siis Riia tänav praegu oransis ja seal ka, mis on vaikselt see autode kolonn liikumas, aga muidu täiesti okidoki ei ole midagi väga kriitilist.
2: Selle Riia mäe ja asfalti üles närimisega mul ainult üks lohutus, Rally Estoniaks peab see ju korras olema.
1: No küll ta saab, aega veel on pisut. Aga et siis veidi enam, kui nädal ongi meil minna ju sinna, et siis ralli saaks ka vihta hakata. Ja nüüd siis selle laulu juurde, mis mul täna hommikul ärkasin ja kohe kummitas just see lauluse alguse koht, sest me oleme seda laulu ju varemgi mänginud meie hommikuprogrammis.
2: Anne Veski, kõik on enda teha, laske nüüd see laul endast läbi.

0: Teil on veerand kümme ja nüüd siis rubriik Lauri Loogika kald kriips Tiiu üllatab ja ma nüüd lasen praegu pilguga üle siin tänasest päeva infost, et mis siin päeva tähendused on ja mul ei ole õrna iimuga, mille kohta sa oled viktoriini genereerinud.
1: Ja loomulikult on see ju allergia. Ja ära karda, Lauri, sa ei pea võtma välja ladinakeele sõnastiku, sa ei pea asuma mikrokraadi taotlema mingisugusel meditsiinilisel erialal. Vaatame, et kas saab allergiast rääkida ka inimkeeli.
0: No midagi ma allergiast tean, sest tolmulestaga pean mina igal päev sõdima.
1: Selle looma ma jätsin välja loomulikult, aga ma uurin sinu käest soojenduseks, et millise täiesti tavalise asja vastu on kirjeldatud haruldasi allergilisi reaktsioone, kas see on raha, klaas, puit või vihmavari?
0: Allergiline reaktsioon? Vihmavari vastu?
1: No ma pakun välja sulle, jah.
0: Puit, raha...
1: Klaas.
0: Või klaas.
1: Ja vihmavari.
0: No klaas tundub, et võiks olla... Muidugi, võtta klaasvatt on teine asi.
1: Ja see on teine asi, jah.
0: Ma mõtlen, et võibolla siis ikkagi vast raha, et seal võib igas patsilli peal olla.
1: See raha on õige, aga mitte patsillide pärast, vaid müntides ja... No, ka muidu rahatähtades võib olla metalle esiteks, värvaineid või mingisuguseid muud aineid, mis võivad mõnel inimesel ikkagi sellise allergilise reaktsiooni põhjustada. No näiteks nikli allergia võib tekida müntidega kokku puutel.
0: Ja. Vot see tundus hea selles mõttes nagu loogilisem, et võrreldes klaasiga, et seal ikkagi see. Ja. Väga hea küsimus jällegi, aitäh.
1: Mis neist aga ei ole allergia? Ma pakun välja. Maapähkli allergia, mesilasemürgi allergia, laktoosi talumatus või kalaallergia?
0: Laktoosi talumatus, kas see on allergia? Ma mõtlen, et seda, et selline asi on ju olemas küll. Laktoosi siis... Või kalaallergia, ma arvan, et kalaallergia tõenäoliselt, laktoosi talumatus...

0: ma ei tea, kas see on nüüd allergia või on ta lihtsalt talumatus. Ai, sa oled ka valav
1: ilmega praegu. Ma ei vaata praegu. Naurit üldse, ma põiklen praegu kõrvale.
0: Sest maapähkel peaks olema küll allergia. Teine oli?
1: Mesilase mürgi.
0: Mesilase mürk on ka ikkagi küll paiste, see on ikkagi ka allergia. Talumatus. Ma arvan, et küll, võtame selle viimase.
1: Kalaallergia. Ja panid viimase hetkel puusse, sest see algus, see tundunud laktoosi talumatus on õige. No see tähendab, et organism ei suuda piimasuhkrut korralikult seedida, ehk siis see ei ole allergia, vaid üks teine probleem.
0: Ja nagu gluteenitalumatus on ja, ka, et see just. On ikkagi talumatus, mitte allergia. No näed, ei usaldanud oma kõhutunnet praegu, aga ma tean, et sina analüüsid ka veidi oma neid küsimusi koostades seda, et kuidas mina võin mõelda.
1: Tegelikult mitte. Ei, tegelikult seda mitte. Ma ei jõua teha, seda ma ei jõua teha.
0: Peasid huvitavad küsimus.
1: Just. Aga milline neist võib mõnel inimesel päriselt põhjustada allergilise reaktsiooni? Kas oma enda higi, oma enda juuksed, oma varju nägemine või oma hääle kuulmine?
0: Ma arvan, et pigem higi.
1: See on õige, nii et mõne inimese jaoks on trenn täitsa selline topelt pingutus, et teed trenni ja siis pärast veel jaurad sellega ka.
0: Need kõik need soolad ja mineraalid ja asjad, see oli nagu ainuloogiline.
1: Aga oletame, et sa oled
0: Lauriloogiline.
1: Et sa oled juba allergiline õige tolmule, siis...
0: Raske on see elu siis.
1: Üks nendest viljadest, mida sa sööd, võib sellisel inimesel tekitada ka suusügelust või kipitust. Õun, sidrun, viinamari või arbuus.
0: Õun, viinamari, sidrun või arbuus.
1: Yeah.
0: No sidrun on selline hästi happeline.
1: Ja sidrun ei ole õige, võid veel pakkuda.
0: No viinamari sel juhul.
1: Ei ole.
0: Ei ole
1: ka, tavaline õun.
0: Ma oleksin neid pakkunud, ma olin viinamari ja selle vahel.
1: Ja kus juures mul on väga abi sellest küsimusest, sest ma mõnikord üldse ei saa aru, et miks pärast seda, kui ma olen õuna ära söönud, on mul imelik tunne. Nagu päriselt imelik tunne, aga ma olen ju see kevadine aevastaja ka.
0: Ja.
1: Ja siin võibki olla siis selline, no selline nii-öelda rist. Allergiaga tegu.
0: Nagu mingi nagu suuõõne selline allergia, siis et hakkab suus imelik, sest ma tean, et
1: aga kui... selleks sa pead olema ka juba eelnevalt õietolmu allergik, nii et ma ei tea, ma pean ikkagi hakkama selline doktori juurde aega vist parema.
0: Ma olen üldse olla. Nagu happeliste asjadega niimoodi, et kui sidrun või mõni hapumõun või mis seal veel hapud asjad on, et kui neid sööd, et siis hakkab selline vaata karedaks muutuvad hambad, et noh, see on happerünnak on ja see on sellepärast
1: imelik.
0: Või see rabarber ka, rabarberiga seotud asjad.
1: No ananassi kohta me ju lugesime ka, et nagu ananas võitleb söömisele vastu, et tal on nagu sellised kidad tekivad, on ju, mis torkavad keelt.
0: Torkab, just,
1: seal on teine asi, ja mitte allergia lause.
0: Aga siis ma punkti ei saanud, aga see oli jällegi huvitav see, et õun, kõige tavalisem õun.
1: Jaa, aga loomad ju ka, eks ole, pakuvad inimestele pinget, et nad on toredad lemmikloomad, aga millise looma vastu on inimestel kõige sagedamini allergia?
0: No kassikarvad on kõige rohkem siin kõige levinum, mida on kuulda. Sa tahad pakkuda mulle mingit varianti?
1: Ei, no sa andsid juba õige vastus ära, et kass on õige, aga Lauri, sa oled selles mõttes vallel teel, et allergiate põhjust enamasti kassikarv ise võib seda ka juhtuda. Aga kassi süljes ja naharakkudes leidub valk, mis levib karvade kaudu.
0: Et see ei ole siis otseselt karvaga see.
1: Vaid et süüdi on see,
0: ta
1: et ta ju lakub ka ennast, eks ole.
0: See satub sinna karva peale.
1: Just, ja siis see ärritab, võib sind ärritada.
0: Aga mis sa variandid oleksid pakkunud mulle lihtsalt huvi pärast?
1: Huvi pärast!
0: Vahepeal ma imestan, et mis põnevaid variante sa genereerid.
1: Ma oleks pakkunud lisaks kassile sulle küüliku igaks juhuks välja, kilpkonna ja papagoi ka, aga ma arvan, sa oleksid seal selle õige üles leidnud ka kohe. Aga Eestist ka midagi, et kui looma saime teada, siis mingisugune puu on ka süüdi. Tervisekassa andmetel, millise puu õietolm põhjutab Eestis kõige sagedamini kevadist allergiat?
0: Pärnaiis ma pakuksin huupi.
1: Pärn õitseb praegu ju.
0: Ei, ma mõtlengi, et kas see ei ole siis
1: ei
0: piisav
1: ole.
0: Põhjus või
1: ei ole.
0: Allergik olla.
1: Ei, seda mul ei ole isegi vastuse variantides. Ma pakun sulle välja.
0: Pakku välja.
1: Lepp, kask, tamm, pihlakas. Et mis see tervisekassa andmed ütlevad sulle?
0: Minu arust kask.
1: Kask on õige, jah. Nii ta on.
0: Pärnait isegi valikus ei oleks sul olnud.
1: Ei ole, jah.
0: ma lihtsalt tean seda ka, et praegu õitseb ja lõhnab maru hästi.
1: Kus just mina olen ju vana see pärnaõie korja ja ma kunagi ei ole aevastanud. Aga varasemal kevadel siis, kui kask õitseb, siis ikka ma turtsun, aga kuidagi nüüd jälle ajas on paremaks läinud.
0: See õie tolmu allergia, see on natuke, noh, minust ikkagi mööda läinud, et mina, ma rääksin nendest, mul on need tolmulestad, kellega ma siin võitlust pean.
1: Jaa.
0: Aga veel paluks.
1: Ja lõpetuseks tuleme alguse juurde tagasi, et veel kord sama küsimus, et mille see täiesti tavalise asja vastu võib inimene päriselt allergiline olla, kas see on wifi signaal, vesi, muusika või kellaaja nägemine.
0: Allergiline. Vee vastu tundub kuidagi käib räägib nagu vastu, sest me ise ka koosneme suurest osas nagu ikkagi veest.
1: Nii.
0: Meie aju ja kõik, et kuidas sa saad nagu vee vastu allergiline olla, et siis sa ei saaks ju elada.
1: Siis sul jääb lauale wifi, muusika ja kellaaeg.
0: Ma pakun wifi't, et võibolla siis mingi lained.
1: Vesi oleks ikka õige olnud, jah, sest täitsa haruldane seisund on olemas ladinakeelse nimega aquagenic urticaria. See tähendab, et kokkupuude veega võib tekitada nahal valuliku lööbe. Seda siis teevad isegi vihm või lausa sinu enda pisarad võivad seda esile kutsuda.
0: Aquagenic urticaria.
1: Peaaegu.
0: Ei, seda, kuidas inimene elab siis, ütle, seletab mulle see asi ära.
1: Väga keeruliselt, väga keeruliselt.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
4: Koopi Maximarketis ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
6: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastiku ehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega! Kui...

0: Meil on 9.32 liiklusest nii palju, et teisipäeval juhtus 4 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 5 inimest ja roolistavad tööpäeva jooksul 11 joobes sõidukijuhti.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: 9.32 kell ja mis siis praegu hetkel õues toimub, teab ilmajaam.ee praegu 13 kraadi Tallinnas, Kuressaares, Valgas, Tõrvas, Otepääl, Virtsus, Võrus ja Viljandis. 14 on Pärnus, Elvas, Kihnus, Räpinas, Türilvaides, Raplas, Põltsamaal, Haapsalus, Põlvas. 15 kraadi on Tartus, Keilas, Kehras, Narvas, Jõgeval, 16 Kundas, Heltermaal, Rakveres, Jõhvis ja Mustvees.
0: Täna tuleb pilves üksikute selgimistega ilmse vihma, Ajuti on sadu tugev ja kohati võib ka äikest olla. Enne lõunal puhub ida ja kirde, pärast lõunal kirde ja põhjatuul 4-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 14-18 kraadi.
2: Kaks saabunud kuulutust ka, ostan teie auto, tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja ühendussaate numbril 56304306. Ostetakse teie auto ja helistage numbril 56304306.
0: Ja konkureeriv kuulutus ka, soovitakse osta auto, sobivad igasuguses seisukorras masinad, tullakse järgi üle Eesti ja number on 569-32565. Ostetakse auto, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Suvi tulevaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.

0: ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
8: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
9: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkunik insuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee /ostukorv.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Raadio Elma.
13: Horoskoop.
14: Kell saab kohe 9:45, nüüd Maria Angeli kokku kirjutatud tänane päeva horoskoop.
15: Jäär, kuu liigub jääramärgis, nii on sinu emotsionaalne elujõud tugev. Keskendu julgelt isiklikele vajadustele ja algata julgeid projekte.
14: Sõnn, aeg kutsub argipäeva käras tagasi tõmbuma ja sisemist väge koguma, lae oma akusid üksinduses ja usalda vaikuses tekkivaid häid mõtteid.
15: Kaksikud, sotsiaalne aktiivsus tõuseb, päev võib tuua kohtumisi sõpradega, jaga oma lennukaid ideid, sest ühine tegutsemine süstib sinu hinge suurt indu.
14: Vähk, tööalased eesmärgid vajavad kiiret otsustavat panust, näita ja arenda oma juhtimisoskusi sinu enesekindlust märgatakse.
15: Lõvi. Sind valdab suur seiklusjanu ja vajadus laiendada silmaringi, sobiv hetk uute teadmiste omandamiseks või julgete rännakute planeerimiseks.
14: Neitsi, aeg nõuab emotsionaalset julgust, et pealispinna alla vaadata, lahenda kerkinud küsimused ja vabasta end kõigest aegunust.
15: Kaalud, fookuses on koostöö teiste inimestega, leia tasakaal enda ja kaaslaste soovide vahel, tegutsedes avatult ja dünaamiliselt.
14: Skorpion. Tervise teemad nõuavad sinult kiiret reageerimist, korrasta oma rutiine ja too päeva energiat läbi aktiivse liikumise.
15: Ambur, loovus ja elurõõm saavad inspireeriva energiasüsti. On täiuslik aegenese väljendamiseks, hobidega tegelemiseks ja romantikaks.
14: Kaljukits, tähelepanu pöördub peresuhetele, looma elamisse mõnusat dünaamikat, tegutse julgelt ja leia kindlustunne oma lähedaste seast.
15: Veevalaja, infovahetus muutub erakordselt kiireks, sinu mõtted on lennukad, too oma ideed julgelt ja otsekoheselt kuuldavale.
14: Kalad, esile kerkib soov suurendada ainelist kindlustunnet. Ainelist kindlustunnet.
15: Raha, Lauri, see on raha.
14: Vaata üle oma ressursid ja astu julgeid samme sissetulekute kasvatamiseks.
15: Aga mis ma ütlesin sulle? Ikka raha, ikka
14: Läks
15: raha.
14: Läks ikka sinna raha juurde, kõik isub sinna raha juurde. Mis sul siis täna plaanis sellist mingi hea äriplaan või mida sa plaanid?
15: Vaata, ma ei ole ju kala.
14: No see ei ole kala küll, aga siin dünaamilist lubati päris paljudele, et meil oli siin ka dünaamiline hommik koos.
15: Ma kindlasti teen ühe dünaamilise päevaune, sest las sadada, saab magada, ütles juba minu ema.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
2: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee
8: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Mina olen Karl Karklasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeri aeg karklas.ee
13: või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Täistund raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Eesti kulutas mullu riigikaitsele ligi 770 eurot inimese kohta, mis on NATO riikide seas 14. kohal. Venema ründas taas Kiievit, Ukraina jätkab rünnakuid Venema energiataristu vastu. Taani peaminister rõhutas, et Gröönimaa ei ole müügiks. Ilm on täna vihmane ja üsna jahe. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kulutas mullu ühe elaniku kohta riigikaitsele 769 eurot, olles selle näitajaga NATO liikmesriikide seas 14. kohal, vahendab Postimees. Enim panustas eelmisel aastal NATO riikidest ühe inimese kohta riigikaitsesse Norra 2559 euroga. Seni alati esimesel kohal olnud USA on nüüd teine ja kolmandal kohal Taani, vastavalt 2080 ja 2043 euroga. NATO keskmine näitaja on 1212 eurot. Ameerika Ühendriigid on aastaid survestanud NATO liitlasi suurendama oma panust kollektiivsesse kaitsesse. NATO peasekretär Mark Rutte märkis täna NATO tippkohtumisel Ankaras ajakirjanikele, et on täiesti õiglane, et eurooplased ja kanadalased võrdsustavad oma kaitsekulutused Ühendriikide omadega. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas eile õhtul, et loobub senistest soovituslikest piirangutest Venema sportlaste osalemisele rahvusvahelistel spordivõistlustel, ehk lõpetas ühtse kaitsemehanismi, mis seni nõudis Venemalt pärit sportlaste neutraalse staatuse ranget kontrolli. Eesti välisminister Margus Tsahkna sõnul on see otsus vastutustundetu, mis normaliseerib agressiooni ja aitab murendada Venema rahvusvahelist isolatsiooni. Rocki otsust on tauninud ka Eesti olümpiakomitee. Euroopa komisjon otsustas määrata Maive Rutte alates 1. septembrist komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse peadirektori ase täitjaks. Tegemist on strateegilise sammuga, kus Rutte valiti mõjukate ametikohale just tema tõestatud uuendusmeelse ning tugeva strateegilise juhtimisvõimekuse tõttu. Rutte üheks põhiülesandeks uues ametis on seista hea selle eest, et teaduslik analüüs hakkab otseselt toetama Euroopa majanduse suuri sihte. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venema Saratovi nahtatöötlemistehast, mis süttis põlema. Kiiev on viimastel kuudel edukalt rünnanud Venema logistika ja energiataristuid, et pärsida Venema sõjalist agressiooni. Rünnakud Venema nahtatehastele on tekitanud Venemaal ka tõsise kütuse puuduse. Seepärast on venelased hakanud massiliselt seadistama oma autod ümber rahvakeeli auto gaasi kasutusele. Juba varem oli Venema sellist autode kasutamise vallas maailma liider. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas. Pingestades nõnda vastas seisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi lähisida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 militaarse sihtmärgi. Pärast seda, kui Ühendriigid alustasid uusi rünnakuid Iraani vastu, on toornafta hind olnud kerges tõusus, kuid siiski kaugel tipptasemest, mida nähti pärast seda, kui USA ja Iisrael veebruari lõpus sõda Iraani vastu alustasid. Taani peaminister Mette Frederiksen kinnitas täna Ankaras taas, et Gröönimaa ei ole müügiks. See oli vastus USA presidendi Donald Trumpi eile tehtud märkustele, milles too vihjas, et Gröönimaa peaks olema Washingtoni, mitte Kopenhaageni kontrolli all.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
15: Ilm on täna pilvine, sajab vihma, kohati on sadu tugev. Enne lõunal puhub ida- ja kirdetuul, pärast lõunal kirde- ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade mitte rohkem kui 18. Tallinnas ja Kuressaares on 13 kraadi, Pärnus 14, Tartus ja Narvas 15 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
15: Ilusad kesknädalat kõigile. Jaes on 8. juuli, kolmapäev ja kell on 5 minutit ja 10. Tambet teega koos siin aega veetmas. Ja kui uskuda prognoosi, läheb soojaks ja lausa kuumakski, sest laupäeva lubatakse praeguse hetke seisuga kuni 27 graadi sooja. Seega selline väike jahedam hingetõmme enne palavamat aega. Kui see nii ikka läheb. Aga üks asi, mis on kindel, seda ma tean, et kohe hakkab teile laulma Birgit. Ma tean, et sa tead.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks. Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha, ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kuule, otte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari laulu tiitli saab ainult üks laul aastas, nii et tegemist on küll päris rariteets auhinnaga, nii võib öelda. Ja eelmisel aastal sai selle auhinna laul pealkirjaga Lausu tõtt. Ühes koos esitavad Nublu ja Vaiku Eplik. Kell on 10 ja 18 minutit.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
8: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittaario.ee. Piletid piletitaskust.
9: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on 11:30 ja kõigile nüüd ka värske ilmainfo kaasa arvatud karudele. 12 kraadi Tallinnas, 13 Kuressaares, Otepääl, Räpinas, Virtsus ja Kihnusaarel, Võrus, Valgas, Elvas, Tõrvas, Viljandis ja Põlvas. 14 kraadi Raplas, Pärnus ja Tartus, 15 kraadi Põltsamaal, Türil ja Paides ning Kehras ja Haapsalus ja Jõgeval. 16 kraadi on Heltermaal, Keiras ja Mustvees, 17 Narvas ja 18 kraadi on Rakveres ja Jõhvis. Tänane päev on pilvine ja sajune. Enne lõunal puhub veel ida- ja kirdetuul, pärast lõunal aga juba kirde- ja põhjatuul ja tuulel kiirust kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 18.

0: Varjuna. Stefania Lange Varjuna. Kell on 10:36 minutit. Need noored inimesed, kes 90. aastatel näiteks Eesti suvetuuridel käisid, nägid kindlasti ära ka artisti nimega Nancy. Oletame, et nad läksid paljudeks aastateks Eestist kaugemale ja tulid sel suvel tagasi ja mis on muutunud, mitte midagi pole muutunud, sest Nancy on endiselt laval või uuesti laval, kuidas võtta. Aga kuidas sündis kunagi laul pealkirjaga Aeg peatub, kui siin vaid näen? Kindlasti need, kes omal ajal suurtel diskodel käisid, teavad seda lugu. Kohe saate täpsemalt teada, millise loo kaveriga on tegemist.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
3: 20. Alatskivi vanavaralaat 11. juulil 9-4 Alatskivi lossi kõrval antiigi lao välialal. Kohal palju vanavara, vanatehnikat ja käsitööd. Info telefonil 50-67-605. Tule Alatskivi vanavara laadale.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi, erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

1943. aastal Kingstonis sündinud mustanahaline Boris Gardiner on Jamaika laulja, laulu autor ja basskitarist. 1960. aastal liitus ta kohaliku bändiga Rhythm Aces, millega salvestati paar singlit. Edasi järgnesid veel paar ansamblit, kus Gardiner laulis ja basskitarri mängis. Oma esimese soolosingli Elizabeth on Reggae salvestas Boris Gardiner 1970. aastal ja see jõudis müüki ka Suurbritannias. Nüüd oli põhjust avaldada ka Inglismaal oma esikalbum Reggae Happening. Kuigi tabeli kõlbulikuks see ei osutunud, arvasid kriitikud, et see on müüki silmas pidades tolla aja parim reggae-album Inglismaal. Siis aga saabus suur hetk, kui 1986. aastal avaldas Gardiner pala I Wanna Wake Up With You, mis tõusis üllatusena Briti tabeli tippu ja püsis top 10 kaks kuud. Üsna edukaks said ka laulja edasised singlid, mis ületasid Briti tabeli künnise. Üheks neist oli 1986. aastal ilmunud Falling in Love Again, mille autoriks jamaikalane Willie Lindo. Eestikeelse kaveri on salvestanud meie lauljatar Nancy pealkirjaga Aeg peatub, kui sind vaid näen.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
2: 15 aastat elamusi! Võsu Rannafestival! Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale!
7: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10.–12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontserdid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Ann Marleen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid tiketerist. Toetab Mulgi vald.
8: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Duo Kuus.
9: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Riigikontrolli hinnangul vajab Eesti põhjavee seisundi parandamine kiireid samme. Eesti kulutas riigi kaitsele 769 eurot inimese kohta, mis on NATO riikide seas 14. kohal. Taani peaminister rõhutas, et Gröönima ei ole müügiks. Ilm püsib vihmane ja jahe ka lähipäevil. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kulutas mullu ühe elaniku kohta riigikaitsele 769 eurot, olles selle näitajaga NATO liikmesriikide pinge reas 14. kohal vahendab Postimees. Enim panustas eelmisel aastal NATO riikidest ühe inimese kohta riigikaitsesse Norra 2559 euroga. Seni alati esimesel kohal olnud USA on nüüd teine ja kolmandal kohal Taani vastavalt 2080 ja 2043 euroga. NATO peasekretär Mark Rutte märkis täna NATO tippkohtumisel Ankaras meediale, et on täiesti õiglane, et eurooplased ja kanadalased võrdsustavad oma kaitsekulutused ühendriikide omaga. Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Kerk Riisa pääses eile vahi alt, ent piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadusi, annab ära oma passi ega suhtle ohvritega tunnistajatega. Kentucky osariigis Lexingtonis toimunud esimesel istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Kriisa mõistab oma õigusi, vahendab Postimees. Vastu väiteid Kriisal polnud. Järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Süüdistuse kohaselt juhtis Kriisa pettuskeemi, kus pettis ohvritelt välja ligi 1,9 miljonit eurot. Riigikontrolli audit näitab, et olukorras, kus põllumajanduses kasutatakse väetiste surve Eesti põhjaveele on kasvutrendis, vajab riiklik seire nii katvuse kui kvaliteedi poolest olulist parandamist, et saada põhjavee seisundist usaldusväärset ülevaadet. Euroopa Liidu nõuete kohaselt peavad kõik Eesti 31 põhjavee kogumit olema hiljemalt aastaks 2027 heas seisundis. Riigikontroll soovitab ümber kujundada põhjavee seirevõrk, hinnata veekaitsemeetmete mõju põhjaveele ning muuta väetamise regulatsiooni nii, et see vähendaks põhjavee saastumise riski. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihte pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastas seisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi. Iraani meediateatel oli täna Busheris ja selle ümbruskonnas kuulda plahvatusi. Üksikasju täpsustamata, Iraani eteleosas asuvas Busheris paikneb riigi ainus siviilotstarbeline tuumaelektrijaam ning see asub saare lähedal, mis on riigi peamine nafta terminal, mille kaudu liigub 90% riigi toornafta ekspordist. Pärast seda, kui Ühendriigid alustasid uusi rünnakud Iraani vastu, on toornafta hind oluliselt on olnud kerges tõusus, kuid on siiski kaugel tipptasemest, mida nähti pärast seda, kui USA ja Iisraeli veebruari lõpus sõda Iraani vastu alustasid. Taani peaminister Mette Frederiksen kinnitas täna Ankaras taas, et Gröönimaa ei ole müügiks. See oli vastus USA presidendi Donald Trumpi eile tehtud märkustele, milles too vihjas, et Gröönimaa peaks olema Washingtoni, mitte Kopenhaageni kontrolli all.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
11: Ilma täna pilvine, sajab vihma ja kohati on sadu tugev. Enne lõunal puhub veel ida- ja kirdetuul, pärast lõunal kirde- ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Tallinnas 12, Kuressaares 13, Tartus ja Pärnus 14 ja Narvas 17 graadi.
9: Elmari päevapüüdja.
11: Mõnusat kolmapäeva kõigile. 8. juuliku päev ja kell on juba 5 minutit üle 11. Või juba või alles, muidugi see on suhteline, kes puhkavad nende jaoks võibolla aega küll alles ärkavad. Kellel on töötegemised pooleli, siis võibolla see kellaaeg jookseb lause eest ära. Tundi alustama ansambliga, mis on meiega koos olnud juba aastast 1992, nii et päris pikka aega. Ansambel Tükkik Start, lauluks enam kunagi me nii ei tee.

Tere kuulema uudistega eetrise rohkede väljak. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas pärast kahevõistluse olümpiakavast eemaldamist, et sama põhimõtet soovitatakse hakata rakendama ka igapäeva elus. Uute suuniste järgi ei peaks üks inimene enam korraga kahte asja tegema, sest see moonutab konkurentsi ja seab ebarealistlikud ootused neile, kes saavad hakkama ainult ühe tegevusega. Soovituste kohaselt ei tohiks inimesed enam üheaegselt süüa ja televiisorit vaadata, autot juhtida ja mõelda, telefoni kasutada ja samal ajal kõndida. Eestis

0: mis tab valitsus moodustama ka töörühma, mis hindab, kas soovitus tuleks üle võtta ka seadusandluses. Kõige keerulisemaks peetakse siiski poliitikud puudutava sätte rakendamist, sest esialgs analüüsi järgi võib osutuda võimatuks keelata korraga nii lubamine kui ka valetamine, ilma et osa poliitilisest tegevusest täielikult seiskuks. Ja majandusest. Pikkad järjekorrad Narva piiripunktis on pannud ametnikud olukorda vaatama senisest märksa positiivsema pilguga. Kuna piiriületust ootavad inimesed veedavad koha peal sageli tunde, hakatakse ooteala arendama täisväärtuslikuks puhkekeskuseks. Esimeses etapis rajatakse ootealale rannatoolid, välibassein, minigolfi väljak, laste mängumaa ja suvelava. Pikemalt ootajatele hakatakse pakkuma giidiga ekskursioone, järjekorra etteotsa ja tagasi oma kohale. Nädalavahetustel esinevad kohalikud rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid, et piiriületuse ootamine oleks kultuurselt sisustatud. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist seni kasutamata turismi potentsiaaliga. Kui keskmine turist veedab ühes kohas mõned tunnid, siis piirijärjekorras viibitakse sageli märksa kauem, mis loob head eeldused toitlustuse, majutuse ja meelelahutuse arendamiseks. Ja tööstusest valitsus kiitis heaks uue tööstuspoliitika, mille eesmärk on tootmist järk-järgult vähendada. Mida vähem riigis toodetakse, seda vähem kuluvad seadmed, väheneb elektrikulu ja paraneb keskkonnaseisund. Edukaimaks ettevõtteks loetakse edaspidi selline ettevõtte, kes suudab võimalikult väikese tootmismahu juures säilitada mulje, et tehakse tööd. Tootmise vähenemist hakatakse käsitlema positiivse majandusnäitajana ja pikemas plaanis soovitakse jõuda olukorrani, kus Eesti on Euroopa esimene riik, kus tehased on täielikult säilinud, just tänu sellele, et neid peaaegu üldse ei ole kasutatud. Ja operatiivteateid. Politsei alustas eile erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu avalduse menetlemist, milles erakonna juht kahtlustab kolm erakonda presidendivalimiste eel varjatud koostöös. Olukord on politsei esindajate sõnul põhjalikult kontrollitud ja nüüd võib kindlalt väita, et muretsemiseks põhjust ei ole. Poliitiline olukord ei ole muutunud ja mingid koostööd erakonnad Eestis teha olulisel määral ei suuda. Ei varjatud ega varjamatud. Viimased teated erakondade ühisest koostööst pärinevad enam kui 30 aasta tagant ja sellise koostöövaimu kordumine tänasel päeval on ebatõenäoline, märgitakse politsei teates. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
3: 20. Alatskivi vanavaralaat 11. juulil 9.4. Alatskivi lossi kõrval antiigi lao välialal. Kohal palju vanavara, vanatehnikat ja käsitööd. Infotelefonil 50 67 605. Tule Alatskivi vanavaralaadale!
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat koopikaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemnetet arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
9: Weekend Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot amerikabeauty.ee.
10: Wagen Küll esitleb Tervisekassa suvepäev Wagen Küllis. 24. juulil vallutab Wagen Külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Apa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on minut ja kui läheb poole 12. 13 kraadi Tallinnas, Otepääl ja Kuressaares, Kihnu saarel ja Viljandis ning Põlvas. 14 on Räpinas, Valgas, Võrus, Elvas ja Tõrvas, Raplas ja Tartus. 15 kraadi Pärnus, Virtsus ja Põltsamaal ning Türil ja Paides ja Jõgeval. 16 kraadi Keilas, Haapsalus ja Kehras. 17 on Heltermaal ja Kundas ning Jõhvis ja 18 kraadi Narvas. Ilma täna pilvine, sajab vihma, kohati on sadu tugev. Pärast õunal puhub kirde ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10.–12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Ann Marleen, Taagö, Lõtsanoobid, Retro Kiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid Ticketerist. Toetab Mulgi vald.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
6: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
8: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
9: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Raadio Elmar.
15: Kes, mis, kus?
16: Minutike veel ja siis on kell juba 3.12. Ja ühest uuringust nimelt tuleb välja, et eestlased on Baltimaade suurimad autoliisijad. Ülebaltilisest liikuvusuuringus selgub, et Eesti inimesed on piirkonna suurimad autoliisijad ja selle uuringu tellis Eurocar ja viis läbi Norstat tänavu maikuus. Uuringus küsitleti inimesi vanuses 18-65 eluaastat ja just neid, kelle juhiluba ka ikka kenasti olemas, nii Eestis, Lätis kui Leedus. Ja uuringule vastas kokku 2400 inimest, igas riigis oli valimisuuruseks 800 vastajat. Eestis on kasutanud sõiduki soetamiseks pangaliisingut ligi kolmandik automanikest. Leedus on sama näitaja 23 ja Lätis kõigest 14%. See vastu on lätlastest ja leedukatest oma auto täielikult välja ostnud, vastavad 82% ja 74%. Eestis on sama näitaja 68%, et eestlane liisib aga välja ei osta. Eestis on inimesed harjunud vaatama autot kui finantseeritavad kuluvara. Ostu hind on küll oluline, aga ostja jaoks on sama tähtis auto ülalpidamiskulu. Ja selline mõtteviis käib kaasas laiemalt ka näiteks kinnisvaraturul ja näitab, et meie tarbi on kõrge teadlikusega. Üks põhjendus, miks Eestis kõige vähem välja ostetud autosid on see, et lõunanaabrite autopark on kokkuvõttes natukene vanem kui meil. Vanem auto on odavam ja seetõttu ostetakse neid ka sagedamini välja. Veel mõni aasta tagasi tähendas auto soetamine enamasti kahte valikut, ehk siis kas maksta kogu summa korraga või võtta pangaliising, aga tänaseks on võimalus juba rohkem. Kõige traditsioonilisem ja populaarsem on endiselt kasutusrent, mille puhul klient maksab auto eest igakuiste osamaksetena ja saab lepingu lõppedes autoga siis tagasi anda nii-öelda või siis soovikorral ka välja osta. Levinud on ka kapitalirent, selle puhul saadakse liisingu perioodi lõppedes autoomanikuks ja kapitalirent on valikuks pigem vanemate autode puhul. Viimastel aastatel on aga järjest rohkem tähelepanu pälvinud ka täisteenusliising või siis täisteenusrent. Ja selle puhul sisaldab kuumakse lisaks auto enda maksumusele ka hooldusi, rehve, kindlustusi, registreerimist ja muid auto kasutamisega seotud kulusid. Ehk siis kõik on ühes, ei pea eraldi muretsema, mõtlema, kõik ongi ühe kuumakse sees ja sellest on auto kogu aeg hooldatud ja uued rehvid all ja mis kõik tehtud. See toode sarnaneb siis natukene sellise kuupõhise tellimusega, nagu näiteks on Netflix või Spotify, kus ühe kuumakse sees on kõik seotud kulud. Just kogu kulu on see, millel inimesed keerulisemates majandusoludes või kütusehinnakõikudes kõige rohkem tähelepanu pööravad. Auto ostuhind või liisingu kuumakse ei ole ju autoga seotud peamine kuluallikas. Kui inimesed teaksid, kui palju neil kulub aastas hooldusele, rehvidele või siis ka kohustuslikule liikluskindlustusele, kaskokindlustusele ja võimalikele remontidele, siis tekiks tegelikum taju ka autoga seotud kuludest. Eestis on täisteenus liisingut uuringus vastanutu sõnul seni kasutanud vaid 5% inimestest. Kui igakuine makse oleks sama suur või väiksem kui praegused autokulud, kaaluks täisteenus renti kindlasti või siis võimaliku variandina koguni 73% autoomanikest. Ja kuigi eestlased on Baltikumis kõige avatumad auto finantseerimisele liisingumaksetega, on soov autot omada endiselt tugev. 68% Eesti vastanutest peab auto omamist oluliseks või siis väga oluliseks ja 72% eelistab jätkuvalt auto ostmist pikaajalisele rendile. Ja uuringus selgus, et auto väljaostmise või liisimise osas meeste ja naiste vahel märkimisväärset erinevust üheski riigis ei ole, kuid vanusegruppide kaupa on näha erinevat lähenemist auto omamisse. Kui Eestis ja Lätis on auto täielikult välja ostnud osakaal noorimas, ehk siis kuni 29-aastaste vanusegrupis kõige väiksem, siis Leedus on asi risti vastupidi. Leedus sõidab 85% kuni 29-aastastest inimestest välja ostetud autoga ja see on teiste vanusrühmadega võrreldes tunduvalt kõrgem näitaja. Eestis on samas vanusrühmas ehk siis kõige nooremate hulgas auto välja ostnud 63% ja Lätis 72% inimestest.
15: Kes? Mis?

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
2: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
3: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Täistund raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Ukraina jätkab Vene naftatööstuse hävitamist. Eesti kulutas riigi kaitsele ligi 770 eurot inimese kohta, mis on NATO riikide seas 14. kohal. Taani peaminister rõhutas, et Gröönima ei ole müügiks. Ilm püsib vihmane ja üsna jahega lähipäevil. Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kulutas mullu ühe elaniku kohta riigi kaitsele 769 eurot, olles selle näitajaga NATO liikmesriikide pingereas 14. kohal. Enim panustas eelmisel aastal NATO riikidest ühe inimese kohta riigi kaitsesse Norra 2559 euroga. Seni alati esimesel kohal olnud USA on nüüd teine ja kolmandal kohal Taani. NATO peasekretär Mark Rutte märkis täna NATO tippkohtumisel Ankara meediale, et on täiesti õiglane, et eurooplased ja kanadalased võrdsustavad oma kaitsekulutused ühendriikide omadega. NATO tippkohtumisel toimuvat vahendab Postimees otse blogis. Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Kerk Riisa pääses eile vahialt end piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadusi, annab ära oma passi ega suhtla ohvrite ega tunnistajatega. Eilsel istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Riisa mõistab oma õigusi. Järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Süüdistuse kohaselt juhtis Riisa pettus skeemi, millega petti ohvritelt välja ligi 1,9 miljonit eurot. Ühiskonna uuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,9, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest. Sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3, Reformierakonnal 12,7, parempoolsetel 6 ja Eesti 200 1,7%. Euroopa Parlament andis heaks kiidu uutele lennureisijate õigustele, mis kaitsevad paremini inimesi reisitõrgete eest ning reguleerivad senisest üksikasjalikumalt lennureisidega seotud praktilisi aspekte. Õigusakti jõustumiseks peab sellele heaks kiidu andma ka Euroopa Nõukogu. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihte pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastas seisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi. Iraani meedia teatel oli täna Busheris ja selle ümbruskonnas kuulda plahvatusi. Busheris paikneb riigi ainus siviilotstarbeline tuumaelektrijaam ning selle lähedal asub riigi peamine naftaterminal. Pärast seda, kui Ühendriigid alustasid uusi rünnakuid Iraani vastu, on toornafta hind olnud kerges tõusus, kuid on siiski kaugel tipptasemest, mida nähti pärast seda, kui USA ja Iisrael veebruari lõpus sõda Iraani vastu alustasid. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaal Saratovi, Nižnekamski ja Ufa naftatehast kõigis neis puhkes tulekahju. Lisaks ründas Ukraina edukalt ka seilavaid tankereid, mis üritavad varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine elektri- ja kütusekriis. Kiiev on viimastel kuudel edukalt rünnanud Venemaa logistika ja energiataristut, et pärssida nõnda Venemaa sõjalist agressiooni. Taani peaminister Mette Frederiksen kinnitas täna Ankaras taas, et Gröönimaa ei ole müügiks. See oli vastus USA presidenti Donald Trumpi eile tehtud märkustele, milles too vihjas, et Gröönimaa peaks olema Washingtoni, mitte Kopenhaageni kontrolli all.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
10: Täna on ilm pilvine ja sajab vihma. Pärast õunal puhub kirde ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahele. Praegusetke seisuga ilmaajam.ee andmetel Tallinnas ja Kuressaares 13, Tartus 14, Pärnus 15 ja Narvas 18 graadi.
7: Elmari päevapüüdja.
10: Raadio Elmari on ikka koos teiega. Kolmapäev ja 8. juuli, kell on 5 minutit üle 12. Karl-Erik Taukar on kindlasti valmis teile laulma hakkama ja silmad on tal ka kindlasti pärani kinni, nii nagu laulu nimi ütleb. Ja õige pea plaanime teid viia ka Kilimandžaro nõrvadele.

0: võõras keeles.
1: Lubasime viia teed Kilimandžaro nõlvadele ja nüüd see siis juhtubki tänu ühele lauljannale. Elina Born ja temal oli kus juures hiljuti sünnipäev 29. juunil, nii et palju õnne ka veel tagantärele. 2015 oli selline oluline aasta tema jaoks. Ühelt poolt esindas ta siis Eestit Eurovisioonil

0: võõras keeles.
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup 24.ee.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu.

0: rohkem katuseid.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
4: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kell on täpselt pool üks. Ja tarktee.ee annab teada liikluspiirangutest. Tartu maakonnas Nõva teel Vea külas suletakse teelektruubi remondi tõttu. Ümbersõit on Nõva ja Sõõru kaudu. Teelek avatakse uuesti homme õhtul. Rapla maakonnas Tallinn Rapla Türi teel uus külas. Seal selle ring ristmikul suletakse päeva jooksul üks sõidusuund liiklusmärkide paigalduse tõttu. Harju maakonnas Keila Haapsalu teel Leholas suletakse üks sõidusuund ja kehtib kiiruspiirang ristmiku ümberehituse tõttu ja tööd kestavad seal septembrikuu lõpuni. Ja Jõgeva maakonnas Tallinn Tartu Võru Lohama teel Adaveres kehtib kuni kella kaheni kiiruspiirang kuni 50 km tunnis valgustus posti vahetuse tõttu. Vesirakenduse hetkeseis on selline Tallinnas Tammsaare teel tekkinud mitmel lõigul ummikud sama lugu ka Endla tänava ja Paldiski maantee ristmikul. Veel on rohkem autosid liikumas või seismas Merepuiesteel ja kesklinnas Narva maanteel. Väga palju liiklust ka Pronksi tänaval, samuti Ravalapuiesteel ja Kreutsuli tänaval, ka Türmpu tänaval ja Peterburi tee mitmel lõigul. Palju autosid. Ja Tartus tuleb ka hetkel arvestada, et Riia tänaval tehakse teeparandustöid, mis tähendab, et raudtee tänavast kuni sisuliselt kesklinnane välja on liiklus väga aeglane. Kui on võimalus valida mõni teine tee, siis tehke seda. Ja Sõpruse sillal samuti palju autosid.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Hetke seisuga ilmajaam EE andmetel 13 kraadi Tallinnas, Viljandis, Põlvas, 14 on Tartus ja Elvas, Otepääl ja Kihnusaarel ning Kuressaares ja Pärnus, Valgas, Tõrvas ja Võrus. 15 kraadi Põltsamaal, Raplas ja Türil, Paides ja Haapsalus, Jõgeval ja 16 kraadi on Virtsus ja Keilas. 17 Mustvees ja Heltermaal, Kundas ja Kehras, 18 Jõhvis, Narvas ja Rakveres. Ilm on täna pilvine ja sajab vihma, puhub Kirde ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järel üle Eesti. Telefoninumbriks 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoninumber 569-32-565. Ja soovitakse taas osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoninumbriks seekord 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: tulevabaks .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis , kui oled autoroolis , matkal või reisil . kui sa ise ei saa kontrollima minna , saadab Nublu kohale G4S patrulli . telli kohe nublu.ee .
2: ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis . kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt .
3: kui nüüd tuleb välja , talle meeldib ämbreid mööda koolistada .
4: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
5: tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale . päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris . piima- ja talutoodete laat , meiereite puude istutamine , koorelahutajate näituse avamine , Metsamõisa töötoad , Rannarantsio loomaaed , Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell . sissepääs tasuta .
6: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: laul Siberia lastest , Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus , Laitse graniitviljas . muusika Margus Põldsepp , osades Mirtel Pohla , Merle Palmiste , Margo Mitt , Alden Kirss , Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam . laul Siberia lastest , juulis ja augustis Laitse graniitviljas . piletid müügil piletitaskus .
8: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel .
9: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
10: sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed , 0,85 liitrit , 99 senti . väike tomm vanillikoorejäätis pähklitäidisega , 70 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
11: harmoonika 15 , lõõtspilli pidu , mida ei tohi maha magada . esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad . näha saab energiliste rokklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel . tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant . 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus .
12: loomulikult Kanal kahes .
13: õhus on mõte .
14: tänase Õhtulehe veergudel kirjutab arvamusloo Ülle Solovjova , kes on tuntud kirjaniku nime all Väike Müü . praegu oma sibulavagude vahel küürutades on aega järele mõelda selle üle , kuidas minust ja paljudest teistest on saanud riigivaenulikud elemendid ehk lausa kahjurid . vaatasin oma põllulapi ja kiletatud putkad kriitilise pilguga üle ja kergendusega sain nentida , et kulaku mõõtu siiski veel välja ei anna . arenguruumi jätkub . tööd tegin ausalt , seanahka ei vedanud ja kasvatasin üles 5 samasugust töönarkomaani , kes tõsi küll , isamaa mulla ammu jalgadelt on pühkinud , sest laenud , liisingud ja võlgu elamine on midagi sellist , mis ei ole vastuvõetav . nii teevad nemad nüüd oma päevatööd seal , kus ilma pangalaenuta viilaka vorsti leiva peale saab ja ka lapsi toetada kõrgkoolides õppimisel . olen kogu elu uhke olnud , et vaatamata kõigele , ka mitu aastat väldanud raske haiguse ajal , olen olnud aus maksumaksja , et olen suutnud oma elu seada nii , et ei pea küsima abirahasid , kulutama vallavalitsuse uksepakku ega kirjutama projekte elutingimuste parandamiseks , vaid välja võidelnud kõik omal jõul sent sendi haaval kõrvale pannes . et oma toidu kasvatan ise . kui ametnik dokument näpus , järel käib ja arvet peab , kas mulu 2 kana ja 3 kalkunit ikka elavad euronormidega määratletud tingimustes , siis see on pehmelt öeldes alandav . kui keegi arvab , et mu 60 tomatitaime ja 12 vagu kartuleid on rikastumisvahend , siis vale mõte . Need on hoopis tagatis inimväärseks eluks , toidujulgeolek . ma ei osta poest ühtegi juurikat ega ühtegi konservipurki , müümiseks ei jää midagi , kõik läheb kuivatisse või purki või pudelisse . kes arvab , et kuhu need konservid kõik pannakse , siis neil ei ole 5 last ega 15 lapselast , puudugi jääb . tahes-tahtmata tuleb mõte , et piiri peal hakkama saamine ja võlavaba elu ei ole tänapäeval aktsepteeritav. Kui eakas inimene ei seisa sotsiaalabi nimekirjas ega kuluta supi köögiust, siis tuleb ta normidele allutada ja sinna sundida. Ja veel üks mõte. See palju räägitud toidujulgeolek ei alga mitte suurtootja põllult, vaid külamemme kartuli vao vahelt. Kui suurmajad energiakriisi ajal on sunnitud pildid kotti panema ja tootmise lõpetama, siis külamemm võtab endiselt oma kartulid konksuga üles, lüpsab käsitsi oma lehma, kahjuks on sellised veel vaid loetud isendid ja maailm kestab edasi.
13: Õhus on mõte.
0: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
6: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Iraani relvarahu on läbi. Ukraina ründas Venemaal 3 olulist naftatehast. Riigikontrolli hinnangul vajab Eesti põhjavee seisundi parandamine kiireid samme. Ilm on sajune, kohati võib olla äikest, sooja on päeval 14 kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid Islami vabariigi vastu ning Iraan teatas, et võttis sihikule USA baasid Pärsia lahe piirkonnas. Iraani sõjavägi hoiatas, et iga asukohta, mis võimaldab ühendriikidel Islami vabariiki rünnata, peetakse legitiimseks sihtmärgiks. Trump ütles, et räägib erisaadik Steve Witkoffi ja oma väimehe Jared Kushneriga, kes on iraanlastega läbirääkimisi pidanud, kuid rõhutas, et Teherani asi on läbirääkimiste laua taha naasta. Trump süüdistas iraanlasi 17. juunil Washingtoni ja Teherani vahel allkirjastatud relvarahulepingu sisu korduvas väänamises. Naftahind maailmaturul tõusis enam kui 5% pärast Trumpi teadet, et vaherahu Iraaniga on lõppenud. Ukraina droonid ründasid öösel Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehas süttis rünnaku tagajärjel põlema. Tabamuse sai ka Nižnekamski naftatehas ja Ufa naftatehas. Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasi torustiku käitamisrajatist. Ukraina õhurünnak, mis tabas esmaspäeval Omski naftatöötlemistehas, tekitas ulatuslikke kahjustusi. Satelliitfotodel on näha põlenguid ja hävinud tootmisrajatisi. Uudistagentuuri Reuters teatel pidi tehas pärast Ukraina droonirünnakut töö lõpetama. Riigikontrolli audit näitab, et olukorras, kus põllumajanduses kasutatavate väetiste surve Eesti põhjaveele on kasvutrendis, vajab riiklik seire nii katvuse kui ka kvaliteedi poolest olulist parandamist, et saada põhjavee seisundist usaldusväärset ülevaadet. Riiklik põhjavee seire võrk on praegu katvuselt hõre, kõiki olemasolevaid andmeid ei kasutata ning osa seirepunkte paikneb kohtades või sügavustes, kus põllumajandusest tulenevat reostus ei ole või see ei pruugi avalduda. Samuti selgus, et põhjavee proove võetakse enamasti ajal, kui nitraate on põhjavees vähem ja osa seisundi hindamiseks vajalikest andmetest puudub. Seetõttu ei pruugi ametlikud hinnangud peegeldada põhjavee tegelikku kvaliteeti. Haridus- ja teadusministeerium valis Tallinna Mustamäe riigigümnaasiumi uueks direktoriks Grete-Stiina Haaristo, kes alustab tööd tuleva aasta 1. jaanuaril. Kuni selle ajani täidab direktori kohuseid kooli õppejuht Karmen Kisel. Ministeeriumi riigikoolide rajamise koordinaator Triin Käpp sõnab, et Tallinna Mustamäe riigigümnaasiumil on ees oluline arenguetapp ja Grete-Stiina Haaristo on end tõestanud Tabasalu gümnaasiumi ülesehitaja ja arendajana. Ta on väärtuspõhine, süsteemne ja avaramõtlemisega juht. Lasteabi poole pöördumiste arv jätkab kasvamist. Tänavu esimese kuue kuuga pöörduti lasteabi poole 12215 korda, ehk viiendiku võrra rohkem kui aasta varem ja 43% rohkem kui 2024. Aasta esimesel pool aastal. Laste väärkohtlemine on jätkuvalt üks sagedamiseid põhjuseid, miks lasteabi poole pöördutakse. Selle alla kuuluvad emotsionaalne, füüsiline ja seksuaalne väärkohtlemine ning hooletusse jätmine. Üha rohkem pöörduvad lasteabi poole ka lapsed ise. Enamik laste pöördumisi on jätkuvalt eesti keeles, kuid kasvanud on ka venekeelsete laste pöördumiste arv ja osakaal. See võib viidata sellele, et lasteabi on venekeelt kõnelevate laste jaoks muutunud tuntumaks.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
15: Ööl vastu homset on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma ja puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur on 9 ja 15 graadi vahel. Homnepäev on muutiku pilvisusega ja päeval veel sajune, homme õhtupoole aga sajupilved hajuvad. Homme puhub idatuul kuni 13 meetrit sekundis, aga ilm on soojem kuni 22 graadi. Hetkel Tallinnas 13 ja Tartus ning Pärnus ja Kuressaares 14, Narvas 18 graadi.
16: Elmari päevapüüdja.
15: Ilusat päeva. Kell on täpselt 5 minutit üle ühe. Ja millises veekogus avasid teie selle aastase ujumishooaja? Kas olete üldse jõudnud seda teha? Mõned väga kuumad päevad ju olid ja veekogud läksid päris soojaks. Võibolla jah, juhtus nii, et teil ei olnud parasegu siis puhke võimalus sel hetkel, aga meie Facebooki lehel on selline väikene küsitus olemas. Ja tunni teises pooles vaatame kindlasti üle ka, kui soe on vesi erinevates Eestimaa veekogudes. Kuid jõuame teha tagasi vaate ka noore mõtte seeriasse ja meenutame, millest noored inimesed meile selle hooaja jooksul on rääkinud. Peagi jutu juurde enne veel muusikat ja tunni alustuseks klubi Paradiis.

0: Eek Värnamasing võttis ette suure töö ja lavastas täispika etenduse. Seda kõike koolitöö raames.
1: Tegelikult alguses oli plaan teha üleüldse muusikali, kuna on teinud varem ka noored õpilaste muusikali, aga lihtsalt kuna need lavastustasud, litsentsitasud, need on üüratud, siis ei ole mõtet sellist projekti enda kaela võtta, kui ei jõua pärast seda kõike kinni maksta. Tekis idee, et aga kui teeks ühe draamalavastuse. Lugesin sealt lavastuse andmebaasist, jõudsin sinna maani, et leidsin ristumine peateega. Hakkas kohe silmes pilt jooksma ja teadsin, et see on see õige ja selle õige kinnitas ka ära see, et meil oli koolis kohustuslikuks kirjanduseks oli ka ristumine peadega näidendi lugemine ja täpselt mõtlesin ka, no see on ikka nüüd kümnesse.
0: Millised teemad kaasaja noori lavastuse ristumine peateega juures kõidavad?
1: Just need inimsuhted, et kui võtta, et Jaan Tätti kirjutas selle tegelikult päris ammu, siis need asjad on tegelikult siia maani vägagi aktuaalsed, just see raha, mis see raha teeb, kui näiteks pakutakse sulle, keegi tuleb sulle raha kohvri, kas sa võtad selle või mitte ja kas sa oled oma kallima nõus loovutama selle nimel. Tänapäeval on ka see raha ahnus on nii suur, tänapäeval ongi see nii aktuaalne, et see oligi see.
0: Milliste nii-öelda raskustega peab Kreek ise igapäevaselt võitust pidama?
1: Teha liiga suuri asju või tahe teha sellist midagi liigagi suurt, aga kui sa tead, et paljust asju ei saa teha või kindlasti saab, aga selles mõttes praegu ei ole see õige hetk või tahaks veel endale rohkem asju juurde võtta, aga lihtsalt tuleb üks hetk see piir ette ja kus üle töötamine, et olen pidanud hakkama kuskil ka vastu, et tegema endale pausi sisse.
0: Näitlejana on Kreek korduvalt laval viibinud, kuid lavastajana oli see tema esimene töö. Mida õppis ta selle ameti kohta?
1: Peaks olema valmis igale küsimusele vastama. Imestan ja mõtlen, kuidas ikka need lavastajad suudavad, et kelle all ma olen ka töötanud, et kohe igal asjal on vastus olemas. Isegi kui ei ole, siis täpselt see lähebki gruppi loomesse, nagu ka praegu me teeme. Aga ma olen võimalikult palju ise ka töötanud need asjad kõik välja, mul oleks vastused olemas. Aga jah, ma mõtlen, et selleks oleks jah, siis vastuste andmine on see kõige keerukam.
0: Sten Siirak on võtnud südameasjaks luulepäevade ja kooliteatri vedamisel. Miks on luule noormehe jaoks oluline ja millist rolli kannab teatritegevus koolinoorte jaoks?
2: Minu jaoks luule tegelikult õpetab väga palju rohkem kui tavapärane võib-olla kirjandusteos. Luulet on kohati keerukam mõista. Luulesse tuleb natukene rohkem süvitsi minna. Selleks, et sellest aru saada, sa pead mõtlema kaasa, sa pead suutma sellesse kuidagi moodi sisse minna. Ta on edasi viivam jõud ja minu jaoks ikkagi midagi sellist, et ta on olulisem kui tegelikult võib-olla kohati mingisugune kirjandusteos, ta harib meid rohkem. Aga kooliteater on midagi sellist, mis on mingile osale õpilastele siiski äärmiselt oluline ja võib-olla ei olegi alati ka oluline see, et sa sinna, lähed sinna lava peale ja saad seal särada, vaid oluline on hoopis ka see, et sa oleksid hinges ühtpidi hea inimene, aga teispidi ka see, et kui sa sinna kommuuni ükskord oled nagu sisse sattunud ja nii nagu on ka öelnud mul hea tuttav Jaak Hallik, et kui sa juba ükskord oled sinna teatrilava peale sattunud, siis küll sa sinna ükskord ka tagasi jõuad. Mõel või teisel.
0: Kas räpp võikski olla tänapäevane luulevorm?
2: Ma ei tahaks väga panna sinna seda võrdusmärki, et nad on ka ikkagi selles kontekstis kaks erinevat asja. Jah, tõepoolest laulusõnad või räppisõnad on ka loodud tihti peale luulele. Aga ma täna, mida mina näiteks trendina näen just tänapäeva luuletustes, mis nüüd on hakanud tekkima, et kui varasemalt me oleme ikkagi jälginud seda, et on hästi palju riime, siis praegusel hetkel me liigume, see trend liigub sinna suunda, et me vaatame, et need värsid ei ole enam lihtsalt niisama riimis, vaid nad on rohkem sellised vaba värsid. Ja me räägime hästi palju pigem sellest, et mis meil praegu maailmas toimub. Mida me ka räppi puhul näeme, on see, et see räpp ise räägib ka väga palju just nendest maailmas toimuvatest olukordadest ja väga otseselt ja kohati väga teravalt. Et just kui nagu saaks panna võrduse, aga teist pidi saaga.
0: On siis võimalik aastal 2026 panna noori inimesi traditsioone austama ja hindama?
2: Mina arvan, et see on võimalik küll. Praegusel hetkel need samad traditsioonid, näiteks mis meil ju ka kooliteatris on liblikapüüdjates, need noored tulevad tihti peale ise sinna ja tahavad ise nendest traditsioonidest osa saada. Siin on ka see saksa ütelus, mis on ka, et ära aja neid liblikaid taga, vaid loo neile keskkond, kuhu nad tahaksid ise tulla. Samamoodi on ka ju Anton Hansen Tammsaare ju teinud ju poisse libliku, mitte just võib-olla küll päris sel põhimõttel, aga lihtsalt, et sa püüad justkui püüdmatut, aga ei jälgi tihti peale seda, mis mis sa siis sellisel juhul nagu ümber

0: ringi peaksid nägema. Et need traditsioonid kestaksid ja läheksid edasi ja et need õpilased tahaksid ise nendest traditsioonidest osa saada.
1: Nagu ikka, saate täismahus jutuajamisi kuulata meie veebilehel elmar.ee.
2: Üks noor mõte.
3: Suvi tuule vaataks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: No, mis nüüd?
8: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
13: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on täpselt 1:30 ja praeguse hetke seisuga 13 kraadi Tallinnas ja Viljandis, 14 Põlvas, Tartus, Elvas, Pärnus ja Otepääl ja Jõgeval. 15 kraadi on Võrus, Kiinusaarel, Valgas, Põltsamaal ja Tõrvas, Räpinas, Türil, Paides, Kuressaares ja Raplas. 16 kraadi Virtsus, Haapsalus ja Mustvees ning Heltermaal ja Keilas, 17 on Kundas, 18 Rakveres ja Jõhvis ja kõige soojem on Narvas, 19 kraadi. Öösel on ilm taas pilvine, mitmel poolse vihma ja puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuure öösel 9 ja 15 kraadi vahele. Homne ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool lubatakse hoovihma ja õhtupoole sajupilved juba hõrenevad. Homme puhub idatuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 22.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja pakkumised oodatud üle Eesti. Telefoni numbriks 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka ehitavaselt poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa nüüd räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Lõuna-Eesti Erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
2: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
3: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
5: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10-12. Juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Ann Marleen, Taagö, Lõtsanoobid, Retro Kiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid tiketerist. Toetab Mulgi vald.
6: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
7: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
8: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
9: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega!
10: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest! Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Veetemperatuuridega sellised lood. 18 kraadi vesi hetkel Kauksi rannas ja Riiska järves ning Tamule järves. 19 kraadi Emajõe linnaõlas ja Vabojõlas, Püha järves ja Sindi rannas. 20 kraadi Kubija järves, Paraleppa rannas ja Vasikaholme rannas. 21 kraadi Verevi järves ja 22 kraadi Paide tehisjärves ja Vanamõisa järves. Ehk siis paljudes paikades on veesooja ikkagi oluliselt rohkem kui väljassooja.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Ja tunni alguses mainisin, et meie Facebooki lehel on üleval ka väike üleskutse, ehk siis küsimus, millises veekogus avasite teie selle aastase ujumishooaja. Vaatame siit ka mõned kommentaarid üle. Koidu kirjutab, et ei olegi veel jõudnud. Nii jahedad ilmad ja vihmane nagu sügis oleks juba. Kirjutab Mirje, Lõuna-Eestis Jaanuse järv oli see paik. Marit postitab, et oma tiigis ja naabri tiigis. Liisi käis selle aastal esimest korda ujumas Valgerannas. Ene ei ole samuti veel vette jõudnud. Anneli kirjutab, et Pärnu rannas 2 korda käidud. Uljaste järv oli Kristiina. valikuks. Veel kirjutab Ingrid, kevadel Türgis sai meres sel aastal ujumas käidus. Sirli käis Peipsjärves ujumas ja Lea kirjutab, et Saadjärves. Vaadake, siin on mõned pildid ka kenasti olemas ja võite julgelt kirjutada, kus teie rannahooaeg on alanud või kuhu siis plaanite ujuma minna. Ükskõik, milline paik see Eestis on, kindlasti on see suurepärane, nii nagu laulab teie Traffic, Wunderbar on lauluks. Õige pea kohtute Veikoga ja toredat päeva!

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lavaansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Ainult
9: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
12: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Iraani relvarahu sai läbi. Ukraina ründas Venemaal 3 olulist naftatehast. Euroopa komisjon algatas Eesti suhtes rikkumismenetluse. Ilm on sajune, kohati võib olla äikest, sooja on päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid Islamivabariigi vastu ning Iraan teatas, et võttis sihikule USA baasid Pärsialahe piirkonnas. Iraani sõjavägi hoiatas, et iga asukohta, mis võimaldab ühendriikidel Islamivabariiki rünnata, peetakse legitiimseks sihtmärgiks. Trump süüdistas iraanlasi 17. juunil Washingtoni ja Teherani vahel allkirjastatud relvarahu lepingu sisu korduvas väänamises. Trump rõhutas, et Teherani asi on läbirääkimiste laua taha naasta. Naftahind maailmaturul tõusis enam kui 5% pärast Trumpi teadet. Ukraina droonid ründasid öösel Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehas süttis rünnakute tagajärjel põlema. Tabamuse sai ka Nižnekamski naftatehas ja Ufa naftatehas. Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasi torustiku käitamisrajatist. Ukraina õhurünnak, mis tabas esmaspäeval Omski naftatöötlemistehas, tekitas ulatuslikke kahjustusi. Satelliitfotodelt on näha põlenguid ja hävinud tootmisrajatisi. Uudistagentuuri Reuters teatel pidi tehas pärast Ukraina rünnakut töö peatama. Suurbritannia asub juhtima ligikaudu tosinast Euroopa riigist koosnevat koalitsiooni, mille eesmärk on suurendada Euroopa kaitseks mõeldud uue põlvkonna pikamaa rakettide rahastamist. Peaminister Keir Starmer kavaseb programmi üksikasjad avalikustada Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel. Investeeringu tulemusel saab NATO tulevikus enda käsutusse kõige kaasaegsemad relvad, mis suudavad ülitäpselt tabada sihtmärke vähemalt 300 kilomeetri kaugusel ja mõnel juhul isegi kaugemal kui 2000 kilomeetrit. Euroopa komisjon algatas Eesti, Tšehhi, Iirimaa, Kreeka, Ungari, Madalmaade, Portugali ja Soome suhtes rikkumismenetluse seoses palkade läbipaistvuse direktiiviga. Eesti ja teised nimetatud riigid ei ole viinud oma siseriikliku õigusdirektiiviga vastavusse. Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiviga tagatakse, et kõigile Euroopa Liidu töötajatele antakse selget teavet oma peamiste töötingimuste, sealhulgas palga, tööaja ja töökoha stabiilsuse kohta. Samuti kaitseb direktiiv töötajaid kuritarvituste sealhulgas ette arvamatute töögraafikute ja viimasel hetkel määratud tööülesannete eest. Siseminister Igor Taro soovib uuendada Eesti politsei lennuvõimekust ning viib valitsusse plaani viie uue mitmeotstarbelise kopteri ja uue lennuki soetamiseks. Viis uut kopterit võimaldavad tagada, et igal ajal on 100%-liselt saadaval vähemalt kaks kopterit. Nii saab PPA reageerida ka kahele samaaegsele elupäästvale sündmusele ning säilitada valmisoleku ajal, mil osa lennuvahendeid on hoolduses väljaõppel või juba mõnel teisel ülesandel. Harju maakohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi kolm meest, kes osalesid suures koguses Eesti maksumärgita sigarettide käitlemises. Lisaks peavad mehed Eesti riigi tuludesse maksma kokku ligikaudu 1,26 miljonit eurot. Kahele süüdi mõistetule määrati 4-kuune šokivangistus. Kohtu tuvastatud asjaolude kohaselt käitlesid mehed jaanuarist märtsini Harjumaal Lehmia külas suuri koguseid maksumärgita sigarette. Sigarette laadid ümber veokitest väiksematesse sõidukitesse ning toimetati edasi seni tuvastamata sihtkohtadesse.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
16: Jaa, no ilma kohta võiks öelda, et suve kohta ikka päris kehva, aga no vaatame, mis siis ametlik prognoos on. Öösel sajab mitmel pool vihma, sadu on ajuti tugev, on äikesoht, mandril tekib ka paigut judu. Põhjakaare tuul puhub öösel 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul oodata aga hoopis pigem kirdetuult 15-20 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 9-15 kraadi. Ka homme sajab päeval mitmel pool hoovihma, kohati on äikestki ja enne lõunal veel saartel päris tugevat sadu. Õhtupoole siiski pilvisus hõreneb. Homme puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, rannikul saartel ka ikka põhjakirde tuult. 13-20 meetrit sekundis päris õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja homme päeval 16-22 kraadi. No hetkenumbrid nüüd küll väga inspireerivad ei ole. Tallinnas 13, ka Viljandis muide. Tartus Pärnus on hetke 14 kraadis sooja. No ma ei tea, kas võib uskuda Narvas 20, aga no võibolla ongi nii.
15: Kahest kuueni.
16: Mõnusat kolmapäeva siit poolt, kell on kohe 4:06 ja 2:06 siit alustabki. Hea päev selles mõttes, et kui mingid tööülesanded on ja tubased toimetused saab need ära teha, et ei kisu nagu välja ja ei ole siin mingid segavaid faktoreid. aga meie võtame siin ikka saatekava kohaselt, nii et enamasti head muusikat siin, muusikalised rubriigid, jätkub ka uudiseid kummalisemaid ja vähem kummalisemaid. Katie Perpetuum Mobile on üks vanem pala, mis mul siin valmis pandud, aga enne kuulame ühe vanema pala uus versiooni ära Pürmüüdilt sinuta. Kena olemist Elmariga.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell 14 ja 13 kohe rändame nüüd tagasi 90-tesse. Täpselt 97 oli see aasta, kui ilmus ansamblil Two Quick Start album Poolel teel see juurde. Ja sealt pealt oli siis suurim hit kindlasti Nii kuum on tunne. Kuuleme siis Two Quick Starti kõigepealt ja teine versioon on ikka saates ärast Laula mu laulu ja seekord hoopis naishäälelt Hanna-Liina Võsa.
2: Nii kuum.

0: Toimumas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee

0: Igal kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinnafile šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Koopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma 1000 €. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on 2:30, ilmajaam.ee andmetel on Tallinnas hetkel 13, Tartus, Viljandis, Pärnus, Jõgeval, Elvas 14, Otepääl, Kihnus, Põlvas, Kehras, Tõrvas, Võrus, Haapsalus, Põltsamaal 15 kraadi. Ka Räpinas, Türil, Paides ja Mustvees praegu 15. Valgas, Raplas, Keilas, Virtsus, ka Heltermaal 16, Kuressaares, Kundas 17, Rakveres 18 kraadi. Jõhvis, Narvas hetkel 19 kraadi sooja. Öösel pilves selgimistega ilm, ehk siis sajab mitmel pool vihma, sadu on ajuti päris tugev, on näikesoht ja mandril öösel ka veel paiguti udune. Põhjakaare tuul puhub öösel enamasti 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga rannikul saartel lisandub ka veel kirdetuult, mis on ka tugevam, 15-20 meetrit sekundis. Aga Kagu-Eestist alates hakkab ikkagi vastu hommikut tuul nõrgenema. Sooja tuleb öösel 9-15 kraadi. Ega ommu suurt muutu. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool hoovihma, kohat jäikest, enne lõunal veel saartel väga tugevat sadu oodata. Alles päris õhtul pilvisus hõreneb. Idakaare tuul puhub homme päeval 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga hommegi on rannikul ja saartel põhja kirdetuult. Päris tugevat tuult kuni 20 meetrit sekundis. Õhtuks tuul siiski veidi nõrgeneb. Sooja tuleb homme 16-22 kraadi.

raadiojaam Elmari Kuld on köitega silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: suvi tuulevabaks . viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 4 eurot. Coopi taimne jook, 1 liiter, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
5: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
6: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
7: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
9: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
10: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Meil on siin kell kohe 14 ja 44 minutit siiras ja hea on järgmise loo pealkirjaks. Ansambel on Mono Fans. Aga räägime vahepeal natukene teaduslikku juttu ka, mis on tegelikult meil kõigile nagu kuidagi meiega seotud. Kes ei tahaks siis nii-öelda elada ilusat pikka elu ja ikka, et sinna nooruslik olla. Ja teate, mis nüüd tuleb välja, et ikkagi jüts peab tarkust taga nõudma, nagu ütleb laulusalm, et õppida tuleb noores eas. Just nimelt noores eas. Aga noh, hiljem muidugi ka. Ja õppigem võõraid keeli. Võt, nii ütlevad teadlased, et kui inimene valdab rohkem kui ainult tema keelt, ühte keelt veel või isegi teist ja kolmandat võõrkeelt, siis on tema aju palju kauem noor. Ja see on ju hea, kui ikka mõistus terav. Ühesõnaga uuriti Hispaanias Baski maa elanike, kes rääksid enamasti siis üht kuni nelja keelteks. Siis Hispaania nende enda Baski keel ja lisandud sinna tavaliselt siis kas prantsuse ja ingliskeel ka. Tehti kohe selline mudel ajutegevusest ja siis hakati vaatama, et kui on keele oskus, kuidas siis see aju nagu töötab ja mis tulemused on. kusjuures karm värk, kahe keele oskajate aju paistis tegelikust vanusest keskmiselt juba 6 aastat noorem. Kui oli kolmas keel, mida vallati ja mida ka räägiti, siis andis see lausa 7-aastase eelise ja kes ikka 4 keelt rääkis, siis koguni 13-aastase bioloogilise eelise. Nii et mitte ainult keelte arv, aga ikkagi tuleb ka, et kui palju keelt räägitakse, noh, et how do you do ja nii edasi võib igaüks on ju öelda, aga päriselt ka. Ja mida varasema seas võõrkeel oli õpitud, seda rohkem sellest ka kasu oli. Noh, edasi läheb siin selliseks neuroloogiliseks lausajase jutt, aga ilmselgelt ja mitme keele valdamine hoiab mõistuse teravamana pikemalt. Nii et, ja kunagi pole hilja, eks ole? Võt. Nii, enne kui järgmine lugu käima paneb ja värsked uudised siin kell 3, siis on taas korda värskeid erakuulutsi meile saabunud. Kõigepealt siis ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, ostan selle juba täna. Tehniline seisukord ei oma tähtsust, kes tahab oma autot müüa, number 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord tähtsust ei oma, telefoni number 56-304-306. Ja varjupaikade MTÜsse ka, seal ootab uud kodu üks suur kasvu triibulise kasukaga kassihärra Rüntal. Tagasihoidlik ja väga rahulik kass, no pehme paidale loomulikult meeldib. Rüntal on juba saanud vajalikud protseduurid, et uude koju minna ja lähemat infot kas telefonil 50-46-102 või keskus@varjupaik.ee. Rüntal, suur kasvu triibulise kasukaga kassijärra ootab varjupaikade MTÜs uut peremeest, rahulik kass. Kõik protseduurid tehtud, et uude koju minna ja infot kas keskus@varjupaik.ee meili aadressil või siis telefoninumbril 50-46-102.
12: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
17: Iraani relvarahu on läbi. Eesti teeb ettepaneku jätta olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Konkurentsiamet andis loa Hansa Gruppi ja Kapman infratehingule. Ilm on sajune, kohati võib olla äikest, soojan päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti pöördub koos partnerriikidega Euroopa Komisjoni spordi eest vastutava voliniku pool ettepanekuga jätta Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehakse ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul on praeguses julgeleku olukorras võimatu mõista otsuseid, mis püüavad tuua agressorriike rahvusvahelisse sporti tagasi, just kui midagi poleks juhtunud. Konkurentsiamet andis loa tehingule, mille tulemusel omandab Capman Infra Hansabussi. Tehing viiakse lõpule lähiajal. Hansabussi juhatuse esimehe Indrek Halliste sõnul loob uus omanik ettevõttele head eeldused pikaajaliseks arenguks. Capman Infra meeskonnal on kogemus ühistranspordi sektoris läbi investeeringute Soome suurimasse bussi ettevõttesse Koiviston Auto ning Norra parvlaeva operaatorisse Norled. Kõik Hansabussi töötajad jätkavad pärast tehingu lõpule viimist oma senistel ametikohtadel. Ettevõtte tegevus, klientide osutatavad teenused ja igapäevane töökorraldus jätkuvad senisel kujul. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid islami vabariigi vastu. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas vastuseks USA löökidele 10 ühendriikide sõjaliste objektide ründamisest Bahreinis ja Kuveidis. Iraani sõjavägi hoiatas, et kõiki asukohti, mis võimaldavad ühendriikidel islami vabariiki rünnata, peetakse legitiimseteks sihtmärkideks. Hoiatus järgnes vaenutegevuse taas puhkemisele hoolimata sõja lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppest. Bahreini siseministeerium kinnitas, et riigis kõlasid õhuhäire sireenid, kuid ei täpsustanud ohu olemust. Kuveidi armee teatas, et tõrjub raketi- ja droonirünnakuid. Ukraina droonid ründasid öösel Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehas süttis rünnakute tagajärjel ka põlema. Tabamuse sai ka Nižnekamski naftatehas ja Ufa naftatehas. Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasi torustiku käitamisrajatist. NATO tippkohtumise kaitsefoorumil algatasid Belgia, Horvaatia, Prantsusmaa, Poola, Hispaania, Türgi ja Ühendkuningriik uue rahvusvahelise Airbus A400M programmi, mille eesmärk on tugevdada Euroopa liitlaste strateegilise õhutranspordi võimekust ning parandada koostööd NATO operatsioonide toetamisel. Programmi eesmärk on pakkuda NATO liikmesriikidele paindlikumat ja kulutõhusamat lahendust strateegilise õhutranspordi õhus tankimise, meditsiinilise evakuatsiooni, humanitaarabi ning metsatulekahjude kustutamise võimekuse arendamiseks. Leedu on sel nädalal avaldatud NATO statistika kohaselt kaitsekulutuste osakaalult alliansi riikide seas esikohal. Leedu on tänavu eraldanud kaitsele 5,38% oma sisemajanduse kogutoodangust, mis teeb ligikaudu 4,8 miljardit eurot. NATO arvutuste kohaselt on Leedu kaitsekulutused 5,33% SKT-st. Alliansi andmetel järgnevad Leedu edetabelis Eesti, Läti, Poola ja Kreeka.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
18: Nii öösel kui homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on näikest ja ka päris tugevat sadu ja öösel tekib veel mandriludu ka. Öösel puhub põhjakaare tuul enamasti 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, end saartel rannikul on põhjakirde tuul tugevam kuni 20 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-15 kraadi. Homme on nii, et ikkagi õhtupoole lõpuks pilvisus ja sadu hõrenevad ja homme puhub enamasti idakaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, end rannikul saartel ei vaibu põhjakirde tuul ka homme kuni 20 meetrit sekundis tuult. Sooja homme 16-22 kraadi. Hetkel nii, et Tallinnas 13, Tartus 14, Pärnus sooja 15 kraadi. Mõnusab pärast tõnud siit poolt ongi siis 8. juuli nii kaugel, et kell on 3:05. Ja täna peetakse rahvusvaheliselt videomängude päeva. Kes rohkem mängija inimene on, siis on täpselt täna selle ilmselt hea ilm kodus ennast mängudele pühendada. Meie kuulame siin õige päeva laulu, sinna tuleb juttu juurde, nagu meil ikka traditsiooniks on, aga kõigepealt siia tunni algusesse üks Espresso Macchiato.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17 kell, siit tuleb tänane päevalaul ja see kannab pealkirja Vaikuse laul. Esitajaks tänane sünnipäevalaps Dagmar Oja, palju õnne siit poolt. Ja see jutt on salvestatud, see oli üks ilus ja korona eelne suvi taaskord. Meil olid suvised saated kuulama laule. Oli vist täpselt nende suviste saatesarjade nimi. Nii et kuuleme Dagmar enda kommentaari loole ja siis tuleb see kena lugu ka siia ära.
0: Elmari päevalaul.
2: Vaikuslaul. Ja jälle jään vastuse võlgu, et mis aastal see tehtud sai. Ja tegelikult selle lauluga on nii, et see on tehtud nii. Spetsiaalselt selle loo autor on Rolf Roosalu, ka hea armas sõber. Tegi selle laulu niimoodi, et teades, et mina hakkan seda laulma. Ehk et ta tegi selle viisi ja sõnad kõik nii, et ta mõtles ka minu peale, kuidas mina võiksin laulda. Ja tema soovis seda lugu teha oma õepojale unelauluks, sest õepoeg ei jäänud väga hästi magama vist siis õhtuti. Ja ta mõtles, et ta teeb sellise rahustava ja sellise nagu sillerdava ja sellise nagu hästi toreda laulu. Ja kui ta mulle laskis seda nii-öelda demoversiooni, siis kunagi kuulata, ma mäletan... Ma olin tal külas, vihma sadas akna peale, siuke märjad aknad olid ja siis sealt kuulasin seda kõrvaklapid peas ja ikka nagu mul on see silmad on ikka märja koha peale kohe pill laht. Kõik oli nagu nii ilus ja see oli nii helge ja mõtlesin, et okei, muidugi ma selle teen hea meelega kas või kohe ja me läksimegi üsna ruttu laulma nii-öelda demoversiooni sisse. Ja lõpptulemus on see, kui me läksime nagu puhast laulu uuesti laulma peale, siis ei tulnud sellest midagi välja, jäi see demo versioon nii öelda. See emotsioon on õige, kuidagi on kõik nii õige. Ja siis nii ta jäi ja ma olen väga, väga õnnelik selle laulu üle, et mulle see tõesti väga meeldib.

0: Elmari päevalaul.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
10: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
11: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Minut üle poole nelja kell, ilmajaam.ee lahti ja praegu on Tallinnas 13, Viljandis Kihnus 14, Tartus Otepääl Kehras, Mustvees Heltermaal Valgas Põlvas ning ka Võrus Haapsalus Pärnus Raplas Räpinas 15 kraadi sooja, ka Jõgeval Elvas hetkel 15. Põltsamaal ja Tõrvas, Türil Paides Kuressaares ning ka Virtsus Keilas 16, Kundas Rakveres 17 kraadi. Soojad kohad Jõhvi Narva, võiks nii öelda, 18 kraadiga. Öösel tuleb pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Sadu on ajuti päris tugev, on ka äikesoht ja vähemalt mandri Eestis tekib öösel ka paiguti udu. Põhjakaare tuule kiiruseks on öösel 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja rannikule aga märksad tugevamad põhja ja kirdetuult 15, puhanguti ka 20 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-15 kraadi. Ka homme sääb mitmel pool hoo vihma ja kohati on näikest ning enne lõunal eriti saartel võib sadu päris tugev olla. Õhtupoole ikkagi pilvisus juba hõreneb. Idakaare tuul puhub homme päeval 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, ent ka homme saartel ja rannikul põhjakirde tuul päris tugev kuni 20 meetrit sekundis. Päris õhtuks tuul ikkagi nõrgeneb. Sooja tuleb homme päeval 16-22 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: 20. Alatskivi vanavaralaat 11. juulil 9-4 Alatskivi lossi kõrval antiigi lao välialal. Kohal palju vanavara, vanatehnikat ja käsitööd. Info telefonil 50-67-605. Tule Alatskivi vanavara laadale.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Laul Siibiri lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siibiri lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
8: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelävanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
9: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Täna suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

Ott Lepland rääkis sellest, et kus kokku saadi, aga järgmisena Koit Toome tahab ära põgeneda, ma põgenen laulu pealkirjaks. Aga meil on üks tore siin postitus siin Raadio Elmar Facebooki lehes üleval siin juba hommikus saati ja räägime ujumisest. Tänase ilmaga muidugi noh, väga vist sellele ei mõtle, aga ega siis see asi nii hulluks ei jää ka, on ja. Nii et küsime teilt, head Elmari fännid, Elmari kuulajad, kuidas teil sel suvel ujumisega on, olete käinud ja kus käinud? Nii, otsime siis erinevaid kohti näiteks, noh, Tammet siin juba luges neid kommentaare siin mõned tunnid tagasi. Nii, ilmavere suitsusauna ääres kohalikus järves, ütleb Krista. Nii, siin on palju inimesi, kes ütlevad, et nad ei ole veel ujuma jõudnud, ilm on nii vastik ja ma saan sellest täiesti aru. Merike kirjutab, Tehu Mardi kandis meres. Marit ütleb konkreetselt omas tiigis, naabri tiigis ka, no selge. Emajõgi käib siin läbi Peipsijärv, Kauksi rand. No siis mingid kauged rannad ka, Mustamere ääres ja kus veel. Võrtsjärv, siis Pärnu rand käib siin läbi. Anne Kanalis kirjutab Regina juba aprilli algul. No ja on selliseid tegijaid inimesi ka. Nii. Saaremaa Palojärv Põlvamaalt käib läbi Paide Tehisjärv Lahojärv. Vaat, siit tuleb välja, et siuksi järvi, mida ei teadnud, et Eestimaal tegelikult olemas on. No nii, Valgerand, Saadjärv, Uljaste järv ja mis siin veel kõik läbi käivad. Nii et käige, kommenteerige, saame siin hästi kaardistada üle Eesti, kus need ägedad kohad on, kus ujumas käia. Ranneinfot, no sellest umbes 2 tunni pärast lähemalt. Aga nüüd siis kuulame ära Koit Toome, 10 minuti pärast värsked uudised, järgmest tunnis juba muusika ajaloo rubriik.

0: suvi tulevabaks . Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
4: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moos Aarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisseväes tasuta.
7: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
8: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Euroopa Parlament tunnustas Ukraina Euroopa Liidu suunalisi reforme. Eesti teeb ettepaneku jätta rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Iraan ründas USA baase Bahreinis ja Kuveidis. Ilm on ka homme sajune ja võib tulla häikest. Soojakraadid homme oluliselt ei tõuse. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Parlament peab kiiduväärseks Ukrainaga ühinemisläbirääkimiste esimese põhiklastri avamist ja loodab, et läbirääkimised edenevad kiiresti. Parlament tunnustab Ukraina tohutuid jõupingutusi demokraatlike institutsioonide tugevdamisel ja võimude lahususe kaitsel. Ukraina on teinud käimasolevale sõjale vaatamata edusamme seal hulgas kohtureformi ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Tööd tuleb tingimata jätkata. Parlament ei nõustu USA administratsiooni nõudmisega korraldada Ukrainas valimised veel enne sõja lõppu. Vabade ja õiglaste valimiste jaoks vajalike tingimuste loomine võtab aega ning seda tuleb parlamendi teatel teha siis, kui sõjaseisukord on lõppenud. Eesti algatusel tehakse Euroopa Komisjoni põlvkondade vahelise õiguse noorte ja kultuuri spordivolinikule avaldus jätta nii rahvusvaheline olümpiakomitee kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid, nagu näiteks rahvusvaheline vehklemisliit ja rahvusvaheline ujumisliit, välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest jääksid välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehaks ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Sotsiaalministeerium ning ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus otsivad uut lahendust, et inimene saaks vaimse tervise murega kiiremini abi kui seni. Projekti eelarve on pea 2 miljonit eurot. Lahenduse eesmärk on luua vaimse tervise astmelise abi digitaalne teekond. Nii loodetakse abi kiiremini ja lihtsamalt vaimse tervise murega inimeseni viia. Esmalt saab patsient oma seisundile digitaalse hindamise ja seejärel automaatselt ligipääsu sobivale tõendus põhisele abile. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas vastuseks USA löökidele kümnete Ühendriikide sõjaliste objektide ründamisest Bahreinis ja Kuveidis. Iraani sõjavägi hoiatas, et kõiki asukohti, mis võimaldavad Ühendriikidel islamivabariiki rünnata, peetakse legitiimseteks sihtmärkideks. Hoiatus järgnes vaenutegevuse taas puhkemisele hoolimata sõja lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppest. Bahreini siseministeerium kinnitas, et riigis kõlasid õhuhäire sireenid, kuid ei täpsustanud ohu ole. Kuveidi armee teatas, et tõrjub raketi- ja droonirünnakuid. Berliini kohus mõistis sarimõrvarist Saksa arsti 15 inimese tapmise eest eluks ajaks vangi. Kõik ohvrid olid parandamatult või eluohtlikult haiged ning arsti palliatiivravil olnud patsiendid. Mõrvavahendiks oli surmavannus ravimeid. Ohvritest 12 olid naised ja 3 mehed. Ohvrite vanus jäi 25 ja 94 eluaasta vahele. Arst peeti kinni 2024. aastal. Kahtlustatakse, et ohvreid on veel mitmeid ning juhtumiga seotud uurimised on pooleli. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et järgmine kuumalaine on juba Atlandi ookeani kohal kujunemas. Portugalis ja Lõuna-Hispaanias võivad temperatuurid tõusta 43 kraadini. Uueks kuumalaineks valmistuvad ka Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg ja Holland. Juuni kuumalaine purustas mitmes riigis varasemad rekordid. Kuumalaine on kaasa toonud tuhandeid liigseid surmasid neist enamik eakate seas.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, hajuti on sadu päris tugevana ikkese ohtki ja mandril tekib ka udu. Põhjakaare tuul puhub 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel rannikul küll juba põhjakirde tuul puhub 15-20 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-15 kraadi. Ega homme suurt muutu, ka homme sajab mitmel pool hoo vihma kohati äikest ja enne lõunal võib saartel just nimelt sadu päris tugev olla. Päris õhtuks siiski pilvisus hõreneb. Homme puhub enamasti idakaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis ent, saartel rannikul ka homme põhjakirde tuul 13, puhanguti ka 20 meetrit sekundis. Sooja homme 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas 13, Pärnus Tartus sooja 15 kraadi.
9: Kahest kuueni.
0: Mõnusab pärast lõunajad, kui siit 4-5 minutit on õige kell 8. juulil. Tuleb meelde möödunud suvi, kui ka oli nagu ta oli ja siis oli ta siis täpselt juuli keskpaigas umbes, kui lõpuks see suvi meile ka sisse tuli ja kuumad ilmad ja päiksepaiste ja nii edasi. No nii, ilmast vast aitab küll, kuulema ära siin paar lugu, näiteks Supernova mustas vaikuses või Nublu Kesselaid ja siis juba muusika ja lukku rubriigis päev muusikas. Shannon aga alustab tundi.

0: oma titekingades, võib nii öelda, aga üks huvitav sündmus toimus tõepoolest. Oli see siis Memphise linnas üks korralik kohalik muusikamees, produtsent Sam Phillips oli mõned päevad varem just salvestanud noore 19-aastase Elvis Presley mõned laulud, üks neist oli That's All Right Mama ja mõtles, et talle väga meeldis, kuidas Elvis laulis ja viis selle atsetaat plaadis, on selline üsna kiiresti lõigatud siis plaat, kohaliku raadiojaama ühele DJ-le ja mängiski see laul sel samal õhtul 8. juulil 1954 kohalikus raadiojaamas poole kümne vaiku õhtul ja rahvas kas helistama. Helistati raadiojaama ja küsiti DJ-lt, DJ nimi oli Dewey Phillips, et mängige veel seda lugu, et kõlab hästi. No võiks öelda, et sealt see karjäär alguse saigi Rocki kuningal. Nüüd aga tulema kohe 50 aastat ette poole, hoopis teine aeg, mingid atsetaat plaate enam ei lõigatud, hoopis kõrvetati ise kodust CD-sid. Nii see asi oli. Näiteks 2004 aastal siia maani väidetavalt oks maailma kõige suurem piraatplaatide, kuidas me ütleme, levitaja, läks kohtu alla. Mark Persklow oli ta nimi. Ja noh, mees ongi tuntuks saanud kui kõige suurem piraaditseja. Ta sai vanglakaristuse 3,5 aastat konkreetselt, sest tal oli ikka korralik selline impeerium kokku pandud. Seal ta oli noh, just nimelt tuntud bändide David Bowie, Pink Floyd, The Beatlesi plaate kõvasti kõrvetanud ja müünud maha ja väidetavalt isegi vist 15 miljoni nael sterlingi eest. See toimus siis kõik vanal heal Inglismaal, eks ole. Ja 22 aastat tagasi mõelgi isegi, kes ikka muusika fänn oli, siis noh, lõpuks oli siis saavunud võimalus osta poest toolik ja tõmma ka saa või mis siis seal olid, mille kaudu tõmma mis muusikat ise tahad ja mõtku tee endale plaati, eks tuleb öelda, et eks see nii isegi kõrvetatud. Aga loomulikult mitte müüdud, vaat sealt see jama tulebki. No vaat, huvitav, kuidas meil tänapäeval selle on ta veel muusika fänn või mitte. Ja aastasse 2006 ka Queeni gitarist Brian May ja Šoti väikesaarte siilid. Mis ühendus seal võiks olla? Aga päris otsene. Nimelt anti teada, et see oli siis Šotimaal on neid väikseid saari just mõtte lääne rannikul seal vastu Atlandi ookeani päris palju. Ja hebriidid, mis nad on välimised või kuidas neid kutsutakse saarestikud ja nii edasi. Eks nendel saartel ole olema kliima ja seal tahetakse ka seda kooslust ja kõiki neid liike loomi, linde, taimi ja nii edasi tasakaalus hoida ja eelmistel aastatel oli seal kohalikel siilidel halvasti läinud just nimelt Uisti saarel, Uist ongi saare nimi, sest kohalik Šoti looduskaitsed olid võtnud kätte ja ikkagi noh, siile oli seal liiga palju ja tundub, et siis invasiivne liik või midagi taolist ja need siilidel, no ütleme siis pehmelt ei läinud halvast, ei läinud hästi. Siin astuski mängu Brian May, ta annetas tuuakse välja substantial, ehk siis olulise hulga raha, et need siilid mitte ei peaks siis minema loojakarja, vaid need päästetakse ära ja viiakse siis kuskile mujale, just nimelt sellelt saarelt. Nii et kitarri jumal Brian May tundub, et hoolib loomadest ja võibolla siis kõige rohkem just siilidest ja läkski neil siilidel vähemalt tol aastal seal päris hästi.
1: Päev muusikas. Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
2: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal.
3: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile

0: -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
1: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Kaarums kohukesed 45 grammi, Coopi kaardiga vaid 40 senti. Ja San Pellegrino Natural karboniseeritud jook 0,33 liitrit vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.

0: Õige kell 16.31 teeme lahti tarktee.ee ja värsked liikluspiirangud. Tartu maakonnas Nõva teel Veakülas on täna suletud teelõik truubiremondi tõttu. Ümbersõit käib Nõva ja Sõõru kaudu. Teelõik avatakse taas homme õhtul. Rapla maakonnas Tallinn-Rapla Türi tee 47. kilomeetril Uusküla on siis ringristmik suletud täna üks sõidusuund tegelikult vaid. Käib liiklusmärgi paigaldus. Ja veel Harju maakonnas Keila-Haapsalu tee 6. kilomeetril Leholas on suletud üks sõidusuund kiiruspiirang. Käib ristmiku ümber ehitus. Tööd seal kestavad pikalt kuni septembrikuu lõpuni välja. Ootut liiklemist!
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetke seisuga Haapsalus Kuressaares, Türil Paides, ka Viljandis Keilas Valgas Kihnus 14 kraadi sooja. Tartus Põltsamaal Võrus, Pärnus Raplas Mustvees, ka Jõgeval Otepääl ning ka Elvas 15 sooja kraadi, Põlvas Tõrvas Räpinas Virtsus, Kehras ja Heltermaal 16 kraadi sooja. Tallinnas Rakveres Jõhvis Kundas hetkel 17 ja Narvas on sooja 19 kraadi. Öösel saeb mitmel pool vihma, sadu on kohati päris tugev, on ka äikesoht ja vähemalt mandri Eestis ka paiguti udune. Põhjakaare tuul puhub enamasti öösel 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, ent rannikul ja saartel ikkagi märksa tugevamat põhja kirde tuult, 15 puhanguti ka 20 meetrit sekundis. Siiski vastu hommikud Kagu-Eestist alates tuul juba nõrgeneb. Sooja öösel 9-15 kraadi. Ka homme saab päeval mitmel pool hoo vihma, kohati tuleb käikest ja näiteks enne lõunal on saartel veel päris tugev sadu. Õhtupoole siiski pilvisus ja ka sadu hõrenevad. Tuul puhub homme päeval idakaarest 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, ent ka homme on saartele rannikult tugevamat põhja kirdetuult 8-13, puhanguti ka 20 meetrit sekundis. Alles päris õhtul tuul ikkagi nõrgeneb. Sooja homme päeval 16-22 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
9: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
10: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
11: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10-12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Anmar Leen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid Ticketerist. Toetab Mulgi vald.
12: Täna suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Tere kuulema uudistega eetrise rohkede väljak. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas pärast kahevõistluse olümpiakavast eemaldamist, et sama põhimõtet soovitatakse hakata rakendama ka igapäeva elus. Uute suuniste järgi ei peaks üks inimene enam korraga kahte asja tegema, sest see moonutab konkurentsi ja seab ebarealistlikud ootused neile, kes saavad hakkama ainult ühe tegevusega. Soovituste kohaselt ei tohiks inimesed enam üheaegselt süüa ja televiisorit vaadata, autot juhtida ja mõelda, telefoni kasutada ja samal ajal kõndida. Eestis valmistab valitsus moodustama ka töörühma, mis hindab, kas soovitus tuleks üle võtta ka seadusandluses. Kõige keerulisemaks peetakse siiski poliitikud puudutava sätte rakendamist, sest esialgse analüüsi järgi võib osutuda võimatuks keelata korraga nii lubamine kui ka valetamine, ilma et osa poliitilisest tegevusest täielikult seiskuks. Ja majandusest. Pikad järjekorrad Narva piiripunktis on pannud ametnikud olukorda vaatama senisest märksa positiivsema pilguga. Kuna piiri ületust ootavad inimesed veedavad koha peal sageli tunde, hakatakse ooteala arendama täisväärtuslikuks puhkekeskuseks. Esimeses etapis rajatakse ootealale rannatoolid, välibassein, minigolfi väljak, laste mängumaa ja suvelava. Pikemalt ootajatele hakatakse pakkuma kiidiga ekskursioone, järjekorra etteotsa ja tagasi oma kohale. Nädalavahetustel esinevad kohalikud rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid, et piiriületuse ootamine oleks kultuurselt sisustatud. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist seni kasutamata turismipotentsiaaliga. Kui keskmine turist veedab ühes kohas mõned tunnid, siis piirijärjekorras viibitakse sageli märksa kauem, mis loob head eeldused toitlustuse, majutuse ja meelelahutuse arendamiseks. Ja tööstusest valitsus kiitis heaks uue tööstuspoliitika, mille eesmärk on tootmist järk-järgult vähendada. Mida vähem riigis toodetakse, seda vähem kuluvad seadmed, väheneb elektrikulu ja paraneb keskkonna seisund. Edukaimaks ettevõtteks loetakse edaspidi selline ettevõtte, kes suudab võimalikult väikese tootmismohu juures säilitada muljet tehakse tööd. Tootmise vähenemist hakatakse käsitlema positiivse majandusnäitajana ja pikemas plaanis soovitakse jõuda olukorrani, kus Eesti on Euroopa esimene riik, kus tehased on täielikult säilinud, just tänu sellele, et neid peaaegu üldse ei ole kasutatud. Ja operatiivteateid. Politsei alustas eile erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu avalduse menetlemist, milles erakonna juht kahtlustab kolm erakonda presidendivalimiste eel varjatud koostöös. Olukord on politsei esindajate sõnul põhjalikult kontrollitud ja nüüd võib kindlalt väita, et muretsemiseks põhjust ei ole. Poliitiline olukord ei ole muutunud ja mingid koostööd erakonnad Eestis teha olulisel määral ei suuda. Ei varjatud ega varjamatud. Viimased teated erakondade ühisest koostööst pärinevad enam kui 30 aasta tagant ja sellise koostöövaimu kordumine tänasel päeval on ebatõenäoline, märgitakse politsei teates. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Libauudised kuulatud, 16:48 on kell. Tööinimestele sujuvad tööpäeva lõppu. Pürmüüd kohe laulab meile ka. Aga enne kaks kuulutust. Esimene Tallinna loomade varjupaigast antakse teada, et seal ootab uut kodu kass, kel nimeks Ter. Kaheaastane, kolmevärvilise kasukaga, järelikult emane, eks ole, suurte ilmekate silmadega ja väga sõbralik kass. No ilmselt ikkagi tahaks talle pere ainus kass, sest teised kassid natuke ajavad teda stressi. Kas Terri kohta saab infot telefonil 5141431 või tallinnetvarjupaik.ee. Nii et kaheaastane, kena kolme värvilise kasukaga, emane kass Ter ootab Tallinna varjupaigas endale uut peremeest. Üldiselt on ta sõbralik ja rahulik kass, aga tahaks olla ilmselt peres ainuke kass. Lähemalt infot saab kass Terri kohta tallinn@varjupaik.ee või telefoninumbril 5141431. No ja veel, ostan teie auto, kaubik või maastur, läheb loosi juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Kes tahab oma autot müüa, telefon 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, kaubik või maastur, masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Tribu Pasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Kurja kui külm on.
7: Alkoholivaba Ale Gok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.

0: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põldsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Täistund raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: NATO liidrid kinnitasid raudkindlat pühendumust kollektiivkaitsele. Eesti teeb ettepaneku jätta rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Iraan ründas USA baase Bahreinis ja Kuveidis. Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati ja näikest. Sooja tuleb homme kuni 22 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO liikmesriikide liidrid teiste seas USA president Donald Trump kinnitasid raudkindlat pühendumust vastastikuse abistamise klauslile, mis on kirjas alliansi aluslepingus artiklis 5. Ankara tippkohtumise lõppavalduses kinnitatakse, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. NATO lubab Ankara tippkohtumise deklaratsioonis ka, et toetab Ukrainat tänavu 70 miljardi euroga, lisaks lubatakse tulevaks aastaks toetust vähemalt samas mahus. Deklaratsiooni kohaselt hõlmab toetus sõjatehnikat ning abi ja väljaõpet Ukrainale. Tippkohtumise allika sõnul kinnitas Donald Trump NATO tippkohtumisele, et ühendriigid tahavad jääda alliansi. Trump ütles varem Ankaras alliansi juhi Mark Ruttega kohtudes, et on NATO peale väga pahane. Trumpi pahameele põhjuseks on nii Gröönimaaga seonduv kui ka NATO abist keeldumine Iraani ründamisel. Eesti algatusel tehakse Euroopa Komisjoni põlvkondade vahelise õigluse noorte kultuuri- ja spordivolinikul avaldus jätta nii rahvusvaheline olümpiakomitee kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid, nagu näiteks rahvusvaheline vehklemisliit ja rahvusvaheline ujumisliit, välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Erasmus Plussi ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest jääksid välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venema ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehakse ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Eesti välisministeerium kutsus välja Venema Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venema viimase nädala drooni- ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas välisministeerium asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega. Sotsiaalministeerium ning ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus otsivad uut lahendust, et inimene saaks vaimse tervise murega kiiremini abi kui seni. Projekti eelarve on pea 2 miljonit eurot. Lahenduse eesmärk on luua vaimse tervise astmelise abi digitaalne teekond. Nii loodetakse abi kiiremini ja lihtsamalt vaimse tervise murega inimesteni viia kui varem. Esmalt saab patsient oma seisundile digitaalse hindamise ja seejärel automaatselt ligipääsu sobivale tõenduspõhisele abile. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas vastuseks USA löökidele kümnete ühendriikide sõjaliste objektide ründamisest Bahreinis ja Kuveidis. Iraani sõjavägi hoiatas, et kõiki asukohti, mis võimaldavad ühendriikidel islami vabariiki rünnata, peetakse legitiimseteks sihtmärkideks. Hoiatus järgnes vaenutegevuse taas puhkemisele hoolimata sõja lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppest. Bahreini siseministeerium kinnitas, et riigis kõlasid õhuhäire sireenid, kuid ei täpsustanud ohu olemust. Kuveidi armee teatas, et tõrjub raketi- ja droonirünnakuid.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee.
5: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
7: Ja ilma ajutu ka, sel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, ajuti on sadu päris tugev, on ka äikesoht ja vähemalt mandri Eestis kohutune. Põhjakaare tuul puhub 4-10, puhanguti 14, aga rannikul saartel hoopis põhjakirde tuul 15-20 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 9-15 kraadi. Homme suuri muutus ei tule, sajab ka homme mitmel pool hoovihma, on äikest enne lõunal saartel päris tugevat sadu. Õhtupoole päris ja ikkagi pilvisus õreneb. Idatuul puhub homme 3-9, puhanguti 13, aga hommegi saartel rannikul tugevamat põhjakiirdetuult 13, puhanguti 20 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 16-22 kraadi. Hetkeseisuga on Tartus 15 kraadi, Pärnus 16, aga Tallinnas 17.
4: Kahest kuueni.
7: Ja ongi õhtupoolik käes, sest kell on 5:05 minutit. Soovivad koju jõudmist kõigile siin muusika ajale mõned natukene teistmoodi uudised. Räägime suurest raudteejaamast ja kõige suuremast siiamaani küll paberlennukist. Enne aga muusikat, Traffic, kallis ära ütle, ei ära küsi, nii pidi on. Ja Keter ja nii me kõik jääme vanaks ja tüügiks start alustab tundi. Ikka kena olemist Elmariga.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kummaline maailm.
1: 17 ja 17 on kell, kummalises maailmas täna need kõige maad taas. Läheme Itaaliasse, kohalikud noored insenerid, tegelikult veel siis üliõpilased. Üks punt tudengeid otsustas ehitada päriselt, no ütleme nii, peaaegu, et lennuki suuruse paperist lennuki. No on paberlennukitest rääkinud küll seal, mis need maailma rekordid on, aga need on need, mida käest viskad. Aga Pisa ülikooli tudengid võtsid ette ja mõtlesid, et noh, samas, et võiks siis paberit raisata nagu päris lennuke peale. No tegelikult kestis projekt ikka kuid ja kuid. Uuriti, simulatsioone tehti vigu ja alustati otsast peale ja nii edasi. Aga lõpuks sai valmis lennuk. Mis on noh, lennuki mõõtu küll, jaa, pikkust lennukil 7 meetrit, tiibade ulatus 20 meetrit, noh, ta on küll selline kahe sabaga lennuk ja raami peal, nii et noh, päris laiad tiivad, eks ole. Projekti nimeks pandi projekt Ikarus. Noh, Ikarus oli teada pärast see mees, poiss muidugi, kes natuke liiga kõrgele lendas ja sealt iga tragöödia tuli. Aga panita siis lendama ka, seda siis ühes suures angaaris ja sellise kõrgema platformi peal ja seal oli ikka päris mitu tüüpi seal juures, kes kõik lennukid aitsid lendul lasta ja maailma rekordi püstitamiseks pidi ikkagi lennuk lendama ka ja no lendaski ja lendas ikka peaaegu 60 meetrit täpsemalt kui 59 meetrit ja natukene sentimeetrit peale, aga paberist ja liimist, noh, see raamist oli ikkagi millestki muust, ma arvan, et puidust saadid ikkagi lendama, nii et noh, kui juba ülikooli põlves ehitad lennuki, siis võibolla kui päris inseneriks saad, siis tuleb midagi veel ägedamat välja.
0: Kummaline maailm.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Tribu Pasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
10: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi edelikult.

0: Enda elu ja anda omadele tagasi.
1: These are turbulent times.
2: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
3: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: minuti pärast on kell 5:30, veel kõige kõigematest kummalisest maailmast. Tihtipeale me peame siis suunduma kaugele Hiina maale. No seal mõned asjad on küll sellised, jah, et tundub nagu kauged tulevik. Ilmselt ka üks selliseid raudtejaamu, mis just valmis sai, veidi rohkem kui 3 aastaga, 38 kuud võttis aega, aga mõelge selle peale. Selle raudtejaamal on pindala 1,2 miljonit ruutmeetrit, ehk siis no umbes mingi 170 jalgpalliväljakut. Päris jõhke. No paljud väiksed linnad ei ole ka nii suured oma pindalalt mitte. Chongqing, see on siis, mis ta on siis, Edela-Hiinas peaks olema seal kuskil, on tõeline tänapäevane infrastruktuuri ime. Ta on 6 korda suurem kui New Yorki Grand Central Station ja 15 korda suurem kui Leipzigi pearaudtejaam, mis on muide Euroopa suurim raudtejaam. Et ja ta on isegi paar korda suurem kui Vatikan, mis on ju oma ente vabariik, eks ole, Roomas. Aga jah, 29 erinevat platformi, 15 raudteed läheb sealt läbi. Kokku on hoonel 8 erinevat tasapinda, siis veel lisaks massiivne 16,5 tonnine ja katus siis selline, mis näeb välja nagu natukene nagu toru moodi, eks ole. Siis veel 400 meetri pikkused platformid. Tunnis peaks sealt läbi jõudma umbes 16 000 reisijat iga tund. Selline on arvestus ja loomulikult sõidavad sealt läbi ka Hiina kõige kiiremad rongid. Ja muidugi üsna võimas on ka see, kui kiiresti sellega kõik hakkama saad ja arvestades sellega, et korralik mägi tuli selle jaoks nii-öelda maha võtta sõna otseses mõttes. Ja see on ikka uskumatu, mis siin on. 40 000 inimtöölist plus veel terve armee roboteid masinate näol siis aitasid püstitada ja ehitada seda uskumatut kompleksi. No siin on väike video ka selle kohta. No ta ei olegi väike, see on ikka peaaegu siin üle veerand tunni kestab. No kui need skaalasid vaadata, siis see on ikka päris uskumatu küll, jah. Kui suur see kõik on. Aga noh, riigis, kus ongi põhimõtteliselt laias laastus 1,5 miljardit inimest, eks seal ongi palju tööjõudu ja peavad asjad kõik suuremad olema ka majad ja raudtejaamad.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: 17.32 õige kell, ilmajaam.ee lahti ja hetkel Jõgeval Kuressaares, Haapsalus Valgas ning ka Kihnus Otepääl 14 kraadi sooja. Viljandi Selvas Eltermaal, Tõrvas ja Tartus, Võrus Türil Paides, Mustvees Põltsamal Põlvas 15, Virtsus Räpinas, Kehras Raplas Pärnus 16 kraadi. Tallinn, Keila, Rakvere, Kunda ning ka Jõhvi 17 kraadiga ja ilmajaam.ee ütleb, et Narvas on hetkel 19 kraadi sooja. Öösel ilm pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu päris tugev, on ka äikesoht ja Mandri-Eestis tekib paiguti kaudu. Öösel puhub enamasti põhjakaare tuul 4-10, puhangutiga 14 meetrit sekundis. Saarte rannikul aga lisandub kirde tuult ja märksad tugevamat 15-20 meetrit sekundis. Aga Kagu-Eestist alates ikkagi vastu hommikut tuul juba nõrgeneb ja soojab tuleb öösel 9-15 kraadi. Ka homme saab päeval mitmel pool hoovihma on kohati äikest ja enne lõunal saartel on sadu eriti tugev. Õhtupoole siiski pilvisus ja sadu juba hõrenevad. Idakaare tuul puhub homme 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Ja ka homme saartel rannikul põhja kirdetuul ikka päris tugev veel 13, puhanguti ikka 20 meetrit sekundis. No päris õhtuks ikkagi tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 16-22 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
6: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
7: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Vikerforell jahutatud kilohinnaga 8,99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13,99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Raadio Elmar.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Üritame suve meeleolu ikka üleval hoida ja... Kes tahab oma ujumiskogemustest sel suvel kirjutada pikemalt, siis võite kommenteerida. Raadio Elmar Facebooki lehel meil postitus üleval ja seal on täitsa huvitavat juttu vahepeal lugeda. Aga meie läheme nüüd konkreetselt ikkagi pärast lõunal mõõdetud veetemperatuuride juurde. Ja no võtame eelkõige need rohelise lipuga järve mere rannad. Lõunal siis Kauksi rannas mõõdetud veesooja 18 kraadi, Narva jõesuus 19 ja ka Riiskajärves oli 18 kraadi veesooja, nii nagu ka Võru Tamula järves. Nii, Viljandijärves oli 20 kraadi vesi, Värska rannas 19 kraadi ja 20 kraadi oli vesi ka Paala järves. Narva jõesuus mõõdeti 19 kraadi veesooja ning Võru Kubi järves oli siis vähemalt kella kolme paiku 20 kraadi veesooja ja ilusti roheline lipp ka lehvimas.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Kell on 17.46 ja muusikat siin kuni värskete uudisteni kell 6, siis juba ka Robert ja õhtu sumin. Nii see kolmapäev õhtu meil sujub. Mina talan kuulamas, soovin teile kena õhtu jätku ja kohtume kuuleme homme jälle ikka kella 2 kuuni. Tšau!

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi? Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike tomm, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
8: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussi pihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: NATO lubab toetada Ukrainat tänavu 70 miljardi euroga. Donald Trump lubas Kiievile litsentsi toota Patriot-rakette. Eesti teeb ettepaneku jätta rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati näikest, öösel sooja 9-15, homme päeval kuni 22 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO liikmesriikide liidrid teiste seas USA president Donald Trump kinnitasid kindlat pühendumust vastastikus abistamise klauslile, mis on kirjas alliansi aluslepingu artiklis 5. Ankara tippkohtumise lõppavalduses kinnitatakse, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. NATO lubab Ankara tippkohtumise deklaratsioonis, et toetab Ukrainat tänavu 70 miljardi euroga, lisaks lubatakse tulevaks aastaks toetust vähemalt samas mahus. Deklaratsiooni kohaselt hõlmab toetus sõjatehnikat ning abi ja väljaõpet Ukrainale. tippkohtumise allika sõnul kinnitas Donald Trump NATO tippkohtumisele, et Ühendriigid tahavad jääda alliansi. Trump ütles varem Ankaras alliansi juhi Mark Ruttega kohtudes, et on NATO peale väga pahane. Trumpi pahameele põhjuseks on nii Gröönimaaga seonduv kui ka abist keeldumine Iraani ründamisel. USA president teatas Ankaras Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga kohtudes, et Washington annab Kiievile litsentsi toota Patriot rakette. Trump ütles, et ettevõtetele, kes Patriota valmistavad, saab survet avaldada. Peamine lepingu partner Patriot-süsteemi rakettide tootmiseks on Lockheed Martin. Zelenski on korduvalt palunud USA-lt Patrioti rakette, mis on ainus relv Ukraina varustuses, millega saab alla lasta ballistilisi rakette. Ankaras NATO tippkohtumisel osalev kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist Euroopa liitlasvägede kõrgeima ülemjuhataja ja USA kaitseministriga, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek jätkub ja uus saabuv vahetus jõuab Eestisse suve jooksul. Pevkur ei osanud praegu öelda, kuidas USA kohalolek pärast kuuekuuliste vägede revisjoni jätkub. Eesti algatusel tehakse Euroopa komisjoni põlvkondade vahelise õigluse noorte ja kultuuri ning spordivolinikule avaldus jätta nii rahvusvaheline olümpiakomitee kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid, nagu näiteks rahvusvaheline vehklemisliit ja ujumisliit, välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Erasmus Plusist ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest jääksid välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venema ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehakse ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Eesti välisministeerium kutsus välja Venema Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venemaa viimase nädala drooni- ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas välisministeerium asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et järgmine kuumalaine on juba Atlandi ookeani kohal kujunemas. Portugalis ja Lõuna-Hispaanias võivad temperatuurid tõusta 43 kraadini. Uueks kuumalaineks valmistuvad ka Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg ja Holland. Juuni kuumalaine purustas mitmes riigis varasemaid rekordeid. Kuumalaine on kaasa toonud tuhandeid liigseid surmasid, neist enamik eakate seas. Samuti on see põhjustanud paljudele terviseprobleeme.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
18: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, sadu on ajuti tugev ja on äikese oht. Mandril tekib paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 9-15 sooja kraadini. Ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Enne lõunal võib saartel olla sadu tugev. Õhtupoole pilved ja sadu aga hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse homseks 16-22 kraadini. Hetkel 13 kraadi sooja Tallinnas, 15 Tartus, 16 kraadi Pärnus ja 19 sooja kraadi hetkel Narvas.
19: Õhtusumin.
18: Tere õhtust, on kolmapäev, 8. juuli ja kell on liikunud 5 minutit üle 6 õhtul. Raadio Selmar alustab programm Õhtusumin ja kuni südaööni on stuudios Karl Robert Põder. Oleme jõudnud edukalt nädala keskpaika ja kui võtta selline klassikaline esmaspäevast reedeni töönädal, mis ju ikkagi väga paljudel inimestel on, siis tegelikult võime öelda, et nädala selgroog on nüüdseks murtud, sest töölkäija on jäänud vähem päevi kui on töölkäija. Päevi. tegelikult on ju aga nii, et kui teha seda tööd, mis endale meeldib ja rõõmu toob, siis ei peagi mõtlema sellele, et saaks juba see nädal kiiresti läbi ja saaks nädala vahetus kätte tulla, saab ju töötegemist siis nautida ka. Ja suvisel ajal on kindlasti palju töid teha ka koduaedades ja olen täitsa kindel, et igasugune töötegemine möödub palju lõbusamalt ja kiiremini kui kuulata samal ajal head muusikat. Seega ma pikemat juttu siin ei teekski, vaid panen mängima Anett Vaikmaa ja Koit Toome esituses Sädemed. Soovin kõigile rõõmsat õhtu jätku!

18 ja 17 on kell ning nüüd saame asuda mängima mängu, mis laulud need on. Mängu ülesehitus on lihtne, ma mängin teile ette ühe helilõigu ja see helilõik on kokku pandud.

teeb arvuti loosimise ja selgub üks õnnelik, kes pääseb neljapäevasesse finaali. Neljapäevasesse finaalis on meil juba kaks mängijat olemas ja seal läheb loosi WRC Delfi Rally Estonia kaks passi. See pass või need kaks passi kehtivad kõigile pealtvaatamisaladele kõikidel ürituse toimumise päevadel. Ja lisaks sellele saate ka Elmari vihmavarju. No vaadates seda praegust ilma, siis see vihmavari kuluks kindlasti ära. WRC Delfi Rally Estonia sõidetakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel. Leiab see aset 16. kuni 19. juulini. Ja Tartus Eesti Rahva muuseumi ala peal asub võistluskeskus ja hooldusala. Toimub seal veel ka Tartu valla kiiruskatse. Ja startipoodium on üles seatud Tartu Raekoja platsile. Seal toimub suurejooneline avatseremoonia, mis on kõigile tasuta ja seal esinevad Ann-Marlen ja Nööp. Ja see hooldusala, mis seal ERMi juures on, on samuti kõigile tasuta. Nii et kõik fännid saavad piiluda sinna tuntud tiimide boksidesse, näha, kuidas tõesti maailma tasemel tippmehaanikud töötavad. Ja vaatasin ka osalejate nimekirja, kes vähegi ralli maailmaga kursis on, siis leiate sealt mitmeid tuntud nimesid. Näiteks sõitmas on Elfin Evans, Takamoto, Katsuta, Sebastian Ogier, Esa-Pekka Lappi ja veel paljud teised tuntud nimesid. Ja on ka Eesti rallisõitjaid. Nii et täpsemat infot kogu ürituse kohta leiate aadressilt rallyestonia.ee. Aga nüüd mängin teile ette selle helilõigu. Nagu mainisin, kahest laulust see koosneb ja teie head kuulajad, pange teile sõnumid. Nende laulude pealkirjadega sõnumi hind on 1,50 € ja saate sõnumi saata numbrile 1511. Ja helilõik tuleb nüüd siit.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit, 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit, 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki, 16,99. Telli rimi.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
5: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah, nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
8: Kui sa mõtled, et kus see ostu rõõm siis on,
7: siis just selline koht

0: on hinnapomm Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
1: Südamlikud raama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Täna Suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Pool seitse on kell ning meil jätkub siin raadios Elmar mäng, mis laulud need on. Mängisin teile veidi aega tagasi ette ühe helilõigu ja tahan teada saada, mis on nende kahe laulu pealkirjad, mis seal helilõigus kõlasid. Sõnumeid ootan numbrile 1511. Kirjutage sõnumisse kindlasti enda eesnimi ja selle järel kuuldud laulude pealkirjad ja sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ning juba õige pea, kui kuulame veel ära siin mõned laulud, saame teha loosimise ja arvuti valib välja ühe õnneliku, kes pääseb neljapäevasesse finaali ja finaalis läheb loosi WRC Rally Estonia 2 passi kõigile pealtvaatamisaladele ja kõikidel ürituse toimumise päevadel ja lisaks veel ka Elmari vihmavari. Ja kordan üle ka selle, et te ei pea üldse muretsema, kui te ei tea mõlemat vastust. Kui te teate kas või ühe laulu pealkirja, pange sõnum ikka teile, sest ka ühe õige pealkirjaga on teil võimalus finaali pääseda. Aga mängin teile selle helilõigu korra veel ette.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: These are turbulent times.
3: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
10: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50%. Ja Telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: ja ongi käes aeg võtta kokku tänane mäng, mis laulud need on. Mina annan siit nüüd arvutile käskluse loosida üks õnnelik mängija, kes pääseb neljapäevasesse finaali. Ja kohe-kohe saamegi teha juttu tänase õnneliku võitjaga.
1: Jaa, olen Martin Kulab.
0: Tervist, Martin, siin Karl Robert Raadiost Elmar.
1: Jaa, kuulen.
0: Ja te ilmselt arvate, miks ma teile helistan?
1: Jaa, Rally Estonia piletid.
0: Jaa, olete pääsenud finaalmängu, mis homme aset leiab, sest andsite õiged vastused. Ja mis need vastused olid?
1: Traffic meie laul ja Ivo Linna vanal vaksal.
0: Täpselt nii see on, nii et kiiruga väga õiged vastused.
1: Jaa.
0: Kuhu kanti tänane kõne üldse läheb?
1: Saaremaale.
0: Ja kuidas seal Saaremaal selle ilmaga praegu lood on? Siin Tartus küll kõvasti sajab.
1: No täna on nii-öelda kehva, et ikka päris kõvasti sadas, et praegu on natuke sadu tagasi tõmbanud, aga lubab homseks selle sama sadu. Et.
0: Meil oli täna siin Raadio Elmar Facebookis küsimus, et kas selle suve esimene suplus on inimestel juba tehtud. Kuidas teiega lood on?
1: On tehtud, ikka. Vesi ümber ringi peab ära tegema.
0: Igatahes, kui nüüd läheb niimoodi, et neljapäevases finaalis need piletid teile tulevad, siis pole muud, kui peate Tartusse siia sõitma ja Lõuna-Eestisse.
1: Jaa, plaanis on nii vina, et...
0: No siis oleks ju väga äge, kui õnnestuks saada need passid endale.
1: Just, täpselt.
0: Aga räägime teiega eetri väliselt edasi, saate endale valida loosi numbrid. Kõigi teistega aga kuulame nüüd muusikat ja sinu juurde tagasi Terminaator on lugu, mis kõlama hakkab.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
3: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
6: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
7: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
8: 20. Alatskivi vanavara laat 11. juulil 9-4 Alatskivi lossi kõrval antiigi lao välialal. Kohal palju vanavara, vanatehnikat ja käsitööd. Info telefonil 50-67-605. Tule Alatskivi vanavara laadale.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Teate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
16: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on näikese oht. Mandril tekib paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 4-10, saartel ja rannikul põhja- ja kirde tuul 9-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 9-15 soojakraadini. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on näikest, enne lõunal võib saartel sadu veel tugev olla. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 16-22 graadini. Hetkel 13 graadi sooja Tallinnas, 15 Tartus ja Pärnus ning 18 soojakraadi on Narvas.
17: Tusumin.
16: Toredat õhtu jätku kolmapäev, 8. juuli on tänane kuupäev ja kell on liikunud minuti jagu üle 7 õhtul. Raadios Elmar jätkub õhtu sumin ja kuni südaööni on stuudios Karl Robert Põder. Daysoftheyear.com veebilehe andmetel võime me täna tähistada videomängude päeva. mandlitega šokolaadipäeva ja mustikate päeva. Mina käisin nädalavahetusel Põlvamaal metsas ja võin öelda, et mustikaid oli seal küll päris palju. Nii et kell on mustika soovi, siis seadke sammud metsa, saate oma ämbrit kindlasti sealt täis. Ja pidavad tegelikult kukeseini ka rohkesti olema. Mina väga palju neid ei näinud, kuid ilmselt oli see sellepärast, et juba olid need ära korjatud. Kui me heidame nüüd aga pilgu ajaloo sündmustele, siis saame ka nii mõndagi huvitavat teada. Näiteks aastal 1899 ilmus majandusajakirjade Wall Street Journal esimene number. 1921. aastal osales Eesti esimest korda Rocky kongressil. 1928. aastal asutati Eesti jahtklubide liit. 1967. aastal toimus Tartus 9. juulini kestnud Balti liiduvabariikide kolmas üliõpilas laulupidu. 1972. aastal toimusid Torontos 22. juulini kestnud esimesed rahvusvahelised Eesti päevad. Ja 1993. aastal võttis Riigikogu vastu välismaalaste seaduse. Nii et mitmeid asju tõesti tänasel kuupäeval ajaloos ka toimunud. Kuid head muusikat saan mina teile järgnevate tundide jooksul mängida. Praegu alustab siit Ultima Thule ja Liivimaa pastoraal. Mõnusat õhtu jätku kõigile!

1943. aastal Kingstonis sündinud mustanahaline Boris Gardiner on Jamaika laulja, laulu autor ja basskitarist. 1960. aastal liitus ta kohaliku bändiga Rhythm Aces, millega salvestati paar singlit. Edasi järgnesid veel paar ansamblit, kus Gardiner laulis ja basskitarri mängis. Oma esimese soolosingli Elizabeth on Reggae salvestas Boris Gardiner 1970. aastal ja see jõudis müüki ka Suurbritannias. Nüüd oli põhjust avaldada ka Inglismaal oma esikalbum Reggae Happening. Kuigi tabeli kõlbulikuks see ei osutunud, arvasid kriitikud, et see on müüki silmas pidades tolla aja parim reggae-album Inglismaal. Siis aga saabus suur hetk, kui 1986. aastal avaldas Gardiner pala I Wanna Wake Up With You, mis tõusis üllatusena Briti tabeli tippu ja püsis top 10 kaks kuud. Üsna edukaks said ka laulja edasised singlid, mis ületasid Briti tabeli künnise. Üheks neist oli 1986. aastal ilmunud Falling in Love Again, mille autoriks jamaikalane Willie Lindo. Eestikeelse kaveri on salvestanud meie lauljatar Nancy pealkirjaga Aeg peatub, kui sind vaid näen.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10-12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Ann Marleen, Taagö, Lõtsanoobid, Retro Kiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid tiketerist. Toetab Mulgi vald.
8: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.

0: palaavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaa.

mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
2: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: alla .
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taraautomaat.ee .
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
4: Õhtusumin.
5: 19:43 on kell, Õhtusumin raadios Elmari jätkub. Kui teie head kuulajad ei ole veel kuskil välis reisil käinud, aga tahaksite minna, siis mina toon nüüd teieni ühe edetabeli taaskord, kus on esile toodud 10 parimate linna, kuhu on turvaline ja rahakoti sõbralik reisida ja mis on just ideaalsed nendele, kes esimest korda kuhugi välismaale reisile lähevad. Portaali Travel and Leisure, ehk siis eesti keeles reisimine ja vaba aeg, nemad on kokku pannud sellise edetabeli 10 erinevat sihtkohta ja nimekiri valmis 40 maailma suur linnast ja erinevad tegurid võeti seal arvesse, mida siis hinnati. Näiteks turvalisus, inglise keele oskuse tase ja kohalike sõbralikus. Samuti võeti veel arvesse hotellitubade keskmist ööhinda, ajaloolisi vaatamisväärsusi, kui hästi on linn jalutatav, ehk siis kui lähedal kõik need vaatamisväärsused ja olulised kohad asuvad ja keskmisi toiduhindu kohalikes restoranistes võrreldi ka. Tabeli tipust leiame Portugali ja sealt tervelt kaks linna, Porto ja Lissabon, need jagavad esikohta. Tulemuste kohaselt on mõlemad linnad tuntud oma külalislahkuse poolest. Porto on rahakotile küll veidi sõbralikum kui Lissabon. Näiteks hotelli öö maksab seal keskmiselt 95 eurot, kui Lissabonis on see hind 117 eurot. Ja vaatamata sellele, et Porto on nii-öelda künka ja nõlva peal, on tänavate siiski väga jalakäija sõbralikud. Lissabon on samuti välja toodud. Seal on eeliseks see, et kõik vaatamisväärsused või suurem osa vaatamisväärsusi, mis seal on, on väga lähedal üksteisele, ehk siis jalgsi on häärmiselt mugav seal kõndida. Uuringus märgitakse ka, et portugallased on üldiselt head inglise keele rääkijad, mis tõttu ei tohiks suhtlemine probleeme tekitada. Et välismaal üldiselt ju ingliskeeles suheldakse, kui kohaliku keelt ei osata. Teisele kohale edetabelis on tulnud Praha, mis pälvis just kiitust oma jalakäija sõbraliku linnasüdame tõttu. Ja seal on väga palju vaatamisväärsusi. Samuti on välja toodud, et kuritegevuse tase on madal. Linna turvalisuse skoor on 75 punkti 100. Esikolmiku lõpetab aga Soul, mis on eriti suurepärane paik just piiratud eelarvega reisijatele. Tavaline hotellituba maksab seal umbes 57 eurot öökohta ja korralik eine restoranis läheb maksma ligikaudu 7 eurot, mis on Souli tunnustatud toidukultuuri arvestades väga muljet avaldav. Seal on rohkem kui 80 ajaloolist paika, mida külastada. Jalutatavuse skoor on 100 hinnatud 94 punktini ja ühissõiduki liiklus on samuti väga taskukohane, nii et tõesti selle tõttu võiks see linn köita ka kõiki reisijaid. Teiste sihtkohtade hulgast leiab veel siit esikümnest ja täpsemalt neljandalt kohalt Soome pealinna Helsingi, sellele järgnevad Kyoto, Madrid, Budapest, Viin ja esikümne lõpetab Hispaania linn Sevilla. Nii et kui tahate teiegi esimest korda reisima minna, siis kindlasti tasub neid kohti vaadata. Ainus küsimus, mis minul siin tekib, on see, et vähemalt meie asukohast tulenevalt ja sellest võimalusest reisida siit Eestist edasi. Võib küll olla ju koha peal väga odav, aga lennupiletid kipuvad olema need natukene kallimad, sest oleme ju üsna kaugel. Meie lennuliiklus ei ole nüüd siin nii tihe kui mõnes suuremas Euroopa sõlmpunktis, kus tõesti on väga-väga odav lennata sinna kaugematesse paikadesse ka. Et näiteks just kui mõelda siin Koreas Soulile, siis siit kandist minna sinna on ainuüksi lennupileti hind üpris kõrge. Aga kui kõik muu seal koha peal on odav, siis tasub ikkagi üle vaadata. Jätkame nüüd aga muusikaga Pürmüüdi ja Sinuta. Soovin teile mõnusat õhtu jätku.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on näikese oht. Mandril tekib paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 4-10, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kiirdetuul 9-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 9-15 soojakraadini. Homme neljapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on näikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kiirdetuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb homme päeval 16-22 soojakraadini. Hetkel 13 graadi Tallinnas, 15 Pärnus ja Tartus ning 18 graadi sooja on Narvas.
2: Õhtusumin.
1: Kolmapäev, 8. juuli on tänane kuupäev. Õhtusumin raadios Elmar jätkub. Mina olen Karl Robert ja saadan teie õhtud parima muusikaga kuni südaööni välja. Vaadates siit stuudioaknast välja, siis vihmasadu siin Tartus ei taha kohe kuidagi lõppeda, aga kahjuks on see asi, mille vastu me lihtsalt ei saa. Kuid vähemalt praegu näitab siin pikem ilmaprognoos endiselt, et järgmine nädal tõotab tulla tunduvalt päikselisem ja soojemate temperatuuridega. Nagu kolleeg Veiko Ennist mulle siin ütles, et võiks juba tulla see päris õige soe ja päikseline juulikuu. Hoiame pöialt ja loodetavasti see kohale ka jõuab. Muusika aga on miski, mis aitab tuju alati üleval hoida. Ott Lepland ja tema juunikuus ilmunud singel Kardan nagu tuld võtab eetrijärje nüüd üle ja loo muusika on kirjutanud Ott ise, sõnad valmisid koostöös loo produtsendi Eerik Kammistega. Soovin kõigile mõnusat kuulamist!

0: Elmari päevalaul.
1: 16 minutit üle 8 on kell liikunud ja käes ongi aeg, mil saame ära kuulata tänase päevalaulu. Dagmar Oja selle meile esitab, kannab see pealkirja Vaikuse laul ning kohe kuuleme, mida on loo valmimisest Dagmar ise meile rääkinud.
0: Elmari päevalaul.
2: Vaikuslaul. Ja jälle jään vastuse võlgu, et mis aastal see tehtud sai ja tegelikult selle lauluga on nii, et see on tehtud nii. Spetsiaalselt selle loo autor on Rolf Roosalu, ka hea armas sõber, tegi selle laulu niimoodi, et teades, et mina hakkan seda laulma. Ehk et ta tegi selle viisi ja sõnad kõik nii, et ta mõtles ka minu peale, kuidas mina võiksin laulda ja tema soovis seda lugu teha oma õepojale unelauluks, sest õepoeg ei jäänud väga hästi magama vist siis õhtuti. Ja ta mõtles, et ta teeb sellise rahustava ja sellise nagu sillerdava ja sellise nagu hästi toreda laulu. Ja kui ta mulle laskis seda nii-öelda demoversiooni, siis kunagi kuulata, ma mäletan, ma olin tal külas, vihma sadas akna peale, siuke märjad aknad olid ja siis sealt kuulasin seda kõrvaklapid peas ja no ikka nagu mul on see silmad on ikka märja koha peale kohe pill laht. Kõik oli nagu nii ilus ja see oli nii helge ja mõtlesin, et okei, muidugi ma selle teen hea meelega kas või kohe ja me läksimegi üsna ruttu laulma nii-öelda demoversiooni sisse. Ja lõpptulemus on see, kui me läksime nagu puhast laulu uuesti laulma peale, siis ei tulnud sellest midagi välja, jäi see demo versioon nii öelda. See emotsioon on õige, kuidagi on kõik nii õige. Ja siis nii ta jäi ja ma olen väga, väga õnnelik selle laulu üle, et mulle see tõesti väga meeldib.

0: Elmari päevalaul.
1: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Harmonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelävanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.

taas Elmari kuulaja. Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: कुछ के साब भूमि के नीव ना तना में चीले ओले
1: Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
2: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
3: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee

0: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
2: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: kell 20:43 on kell ning nüüd läheme tagasi tänasesse päevaprogrammi. Raadios Elmar käib meil külas andekaid noori inimesi ja Tambet ikka jälle nendega juttu ajab. Meenutame nüüd, mida on andekad noored Greg Värnomasing ja Sten Siirak rääkinud teatrist ja luulest.
4: Üks noor mõte.
5: Täna meenutame vestlusi noortega, kes on annud käe näitekunstile ja kultuurile. Greg Värnomasing võttis ette suure töö ja lavastas täispika etenduse. Seda kõike koolitöö raames.
6: Tegelikult alguses oli plaan teha üleüldse muusikali, kuna on teinud varem ka noored õpilaste muusikali, aga lihtsalt kuna need lavastustasud, litsentsitasud, need on üüratud, siis ei ole mõtet sellist projekti enda kaela võtta, kui ei jõua pärast seda kõike kinni maksta. Tekis idee, et aga kui teeks ühe draamalavastuse. Lugesin sealt lavastuse andmebaasist, jõudsin sinna maani, et leidsin ristumine peateega. Hakkas kohe silmes pilt jooksma ja teadsin, et see on see õige. Ja selle õige kinnitas ka ära see, et meil oli koolis kohustuslikuks kirjanduseks, oli ka ristumine peateega näidendi lugemine ja täpselt mõtlesin ka, no see on ikka nüüd kümnesse.
5: Millised teemad kaasaja noori lavastuse ristumine peateega juures kõidavad?
6: Just need inimsuhted, et kui võtta, et Jaan Tätti kirjutas selle tegelikult päris ammu, siis need asjad on tegelikult siia maani vägagi aktuaalsed. Just see raha, mis see raha teeb, kui näiteks pakutakse sulle, keegi tuleb sulle raha kohvri, kas sa võtad selle või mitte ja kas oled oma kallima nõus loovutama selle nimel. Tänapäeval on ka see raha ahnus on nii suur, tänapäeval ongi see nii aktuaalne, et see oligi see.
5: Milliste nii-öelda raskustega peab Greg ise igapäevaselt võitust pidama?
6: Teha liiga suuri asju või tahe teha sellist midagi liigagi suurt, aga kui sa tead, et paljust asju ei saa teha või kindlasti saab, aga selles mõttes praegu ei ole see õige hetk või tahaks veel endale rohkem asju juurde võtta, aga lihtsalt tuleb üks hetk see piir ette ja kus üle töötamine, et olen pidanud hakkama kuskiliga vastu, et tegema endale pausi sisse.
5: Näitlejana on Greg korduvalt laval viibinud, kuid lavastajana oli see tema esimene töö. Mida õppis ta selle ameti kohta?
6: Peaks olema valmis igale küsimusele vastama. Imestan ja mõtlen, et kuidas ikka need lavastajad suudavad, kelle all ma olen ka töötanud, et kohe igal asjal on vastus olemas. Isegi kui ei ole, siis täpselt see lähebki gruppi loomesse, nagu ka praegu me teeme. Aga ma olen võimalikult palju ise ka töötanud need asjad kõik välja, et mul oleks vastused olemas. Aga jah, ma mõtlen, et selleks oleks jah, siis vastuste andmine on see kõige keerukam.
5: Sten Siirak on võtnud südameasjaks luulepäevade ja kooliteatri vedamise. Miks on luule noormehe jaoks oluline ja millist rolli kannab teatritegevus koolinoorte jaoks?
7: Minu jaoks luule tegelikult õpetab väga palju rohkem kui tavapärane võib-olla kirjandus teos. Luulet on kohati keerukam mõista. Luulesse tuleb natukene rohkem süvitsi minna. Selleks, et sellest aru saada, sa pead mõtlema kaasa, sa pead suutma sellesse kuidagi moodi sisse minna. Ta on edasi viivam jõud ja minu jaoks ikkagi midagi sellist, et ta on olulisem kui tegelikult võib-olla kohati mingisugune kirjandusteose, ta harib meid rohkem. Aga kooliteater on midagi sellist, mis on mingile osale õpilastele siiski äärmiselt oluline ja võib-olla ei olegi alati ka oluline see, et sa sinna, lähed sinna lava peale ja saad seal särada, vaid oluline on hoopis ka see, et sa oleksid hinges ühtpidi hea inimene, aga teispidi ka see, et kui sa sinna kommuuni ükskord oled nagu sisse sattunud ja nii nagu on ka öelnud mul hea tuttav Jaak Allik, et kui sa juba ükskord oled sinna teatrilaba peale sattunud, siis küll sa sinna ükskord ka tagasi jõuad, moel või teisel.
5: Kas rap võikski olla tänapäevane luulevorm?
7: Ma ei tahaks väga panna sinna seda võrdusmärki, et nad on ka ikkagi selles kontekstis kaks erinevat asja. Jah, tõepoolest laulusõnad või räpisõnad on ka loodud tihti peale luulele. Aga ma täna, mida mina näiteks trendina näen just tänapäeva luuletustes, mis nüüd on hakanud tekkima, et kui varasemalt me oleme ikkagi jälginud seda, et on hästi palju riime, siis praegusel hetkel me liigume, see trend liigub sinna suunda, et me vaatame, et need värsid ei ole enam lihtsalt niisama riimis, vaid nad on rohkem sellised vaba värsid. Ja me räägime hästi palju pigem sellest, et mis meil praegu maailmas toimub. Mida me ka räppi puhul näeme, on see, et see räpp ise räägib ka väga palju just nendest maailmas toimuvatest olukordadest ja väga otseselt ja kohati väga teravalt. Et just kui nagu saaks panna võrduse, aga teispidi ei saa ka.
5: On siis võimalik aastal 2026 panna noor inimesi traditsioone austama ja hindama?
7: Mina arvan, et see on võimalik küll. Praegusel hetkel need samad traditsioonid, näiteks mis meil ju ka kooliteatris on liblikapüüdjates, need noored tulevad tihti peale ise sinna ja tahavad ise nendest traditsioonidest osa saada. Siin on ka see saksa ütelus, mis on ka, et ära aja neid liblikaid taga, vaid loo neile keskkond, kuhu nad tahaksid ise tulla. Samamoodi on ka ju Anton Hansen Tammsaare ju teinud ju poisse libliku, mitte just võibolla küll päris sel põhimõttel, aga lihtsalt, et sa püüad justkui püüdmatut, aga ei jälgi tihti peale seda, mis sa siis sellisel juhul nagu ümberringi peaksid nägema. Et need traditsioonid kestaksid ja läheksid edasi ja et need õpilased tahaksid ise nendest traditsioonidest osa saada.
5: Nagu ikka, saate täismahus jutuajamisi kuulata meie veebilehel elmar.ee.
4: Üks noor mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametesse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kuule, Ott, tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on näike soht. Mandril tekib paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 4-10, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kiirdetuul 9-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 9-15 graadini. Homme neljapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on näikest. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kiirdetuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri lubatakse homseks päevaks 16-22 graadini.

0: Õhtusumin.
1: Tere õhtust, head kuulajad, on kolmapäev, 8. juuli ja kell on liikunud juba hulk minuteid üle 9 õhtul. Raadio Selmar jätkub programm Õhtusumin ja mina olen Karl Robert siin stuudios veel kuni südaööni välja. Nüüd läheme aga tagasi tänasesse hommikuprogrammi ja saategi kuulata, kuidas Tiiu pani proovile Lauri teadmised erinevate allergiate osas ja saate ise ka kaasa mõelda ja vastuseid nendele küsimustele otsida.
0: Hommikul toimus.
2: Nüüd siis rubriik Lauri loogika kald kriips Tiiu üllatab ja ma nüüd lasen praegu pilguga üle siin tänasest päeva infost, et mis siin päeva tähendused on ja mul ei ole õrna iimuga, mille kohta sa oled viktoriini genereerinud.
3: Mm-hmm. Ja loomulikult on see ju allergia. Ja ära karda, Lauri, sa ei pea võtma välja ladinakeele sõnastiku, sa ei pea asuma mikrokraadi taotlema mingisugusel meditsiinilisel erialal. Vaatame, et kas saab allergiast rääkida ka inimkeeli.
2: No midagi ma allergiast tean, sest tolmulestaga pean mina igapäev sõdima.
3: Mm-hmm. Selle looma ma jätsin välja loomulikult, aga ma uurin sinu käest soojenduseks, et millise täiesti tavalise asja vastu on kirjeldatud haruldasi allergilisi reaktsioone. Kas see on raha, klaas, puit või vihmavari?
2: Allergiline reaktsioon? Mm-hmm. Vihmavari vastu?
3: No ma pakun välja sulle, ja.
2: Puit, raha...
3: Klaas.
2: Või klaas.
3: Ja vihmavari.
2: No klaas tundub, et võiks olla... Muidugi, vaata, klaas vatt on teine asi.
3: See on teine asi, ja.
2: Ma mõtlen, et võibolla siis ikkagi vast raha, et seal võib igast patsilli peal olla.
3: Hmm, see raha on õige, aga mitte patsillide pärast, vaid müntides ja... No, ka muidu rahatähtades võib olla no, metalle esiteks, mm-hmm. värvaineid või mingisuguseid muud aineid, mis võivad mõnel inimesel ikkagi sellise allergilise reaktsiooni põhjustada. No näiteks nikli allergia võib tekkida müntidega kokkupuutel.
2: Ja. Vaat see tundus hea selles mõttes nagu loogilisem, et võrreldes klaasiga, et seal ikkagi mm-hmm. see. Ja. Mm-hmm. Väga hea küsimus jällegi, aitäh.
3: Mis neist aga ei ole allergia? Ma pakun välja maapähkli allergia. Mesilasemürgi allergia, laktoosi talumatus või kala allergia?
2: Laktoosi talumatus, kas see on allergia? Ma mõtlen nüüd seda, et selline asi on ju olemas küll. Laktoosi siis... Või kala allergia, ja ma arvan, et kala allergia tõenäoliselt, et laktoosi talumatus... Ma ei tea, kas see on nüüd allergia või on ta lihtsalt talumatus. Ai, sa oled ka vaalav
3: ilmega praegu. Ma ei vaata, Laurit, üldse ma põiklen praegu kõrvale.
2: Maapähkel peaks olema küll allergia. Teine oli?
3: Mesilase mürgi.
2: Mesilase mürk on ka ikkagi küll lööd paista, see on ikkagi ka allergia. Talumatus. Ma arvan, et küll, võtame selle viimase.
3: Kala allergia. Ja panid viimase hetkel puusse, sest see alguses tundunud laktoosi talumatus on õige. No see tähendab, et organism ei suuda piimasuhkrut korralikult seedida, ehk siis see ei ole allergia. Vaid üks teine probleem.
2: Ja nagu gluteeni talumatus on ja, ka, et see just. On ikkagi talumatus, mitte allergia. No ja. Näed, ei usaldanud oma kõhutunnet praegu, aga ma tean, et sina analüüsid ka veidi oma neid küsimusi koostades seda, et kuidas mina võin mõelda.
3: Tegelikult mitte. Seda ma ei jõua teha.
2: Peasid huvitavad küsimused, saaksid huvitavad
3: just. Aga milline neist võib mõnel inimesel päriselt põhjustada allergilise reaktsiooni? Kas oma enda higi, oma enda juuksed, oma varju nägemine või oma hääle kuulmine?
2: Ma arvan, et pigem higi.
3: Mhm.
2: Mhm.
3: Mhm.

0: Lūn, vīnamorī, sidrūn või arbūs.
1: Jah.
0: No sidrun on selline hästi happeline.
1: Ja sidrun ei ole õige, võid veel pakkuda.
0: No viinamari sel juhul.
1: Ei ole.
0: Ei ole
1: ka. Tavaline õun.
0: Ma oleksin neid pakkunud, ma olin viinamari ja selle vahel.
1: Ja kus juures mul on väga abi sellest küsimusest, sest ma mõnikord üldse ei saa aru, et miks pärast seda, kui ma olen õuna ära söönud, on mul imelik tunne. Nagu päriselt imelik tunne, aga ma olen ju see kevadi naevastaja ka.
0: Ja.
1: Ja siin võibki olla siis selline, no selline nii-öelda rist. Allergiaga
0: nagu mingi nagu suuõõne selline ja, allergia, ja, siis et hakkab nagu suus imeleks, sest ma tean, et
1: aga kui... selleks sa pead olema ka juba eelnevalt õietolmu allergik, nii et ma ei tea, ma pean ikkagi hakkama selline doktori juurde aega vist parema.
0: Ma olen üldse nagu happeliste asjadega niimoodi, et kui sidrun või, või mõni hapumõun või, või mis seal veel hapud nii. Asjad on, et kui neid sööd, et siis hakkab selline vaata karedaks muutuvad hambad, et noh, see on happe, happerünnak on ja
1: see on sellepärast. Karedad hambad, see kõlab hästi.
0: Või see rabarber ka, rabarberga seotud asjad.
1: No ananassi kohta me ju lugesime ka, et nagu ananas võitleb söömisele vastu, et tal on nagu sellised kidad tekivad, ja, mis torkavad keelt.
0: Torkab, just,
1: seal on teine
0: just.
1: Asi, ja, mitte allergi, allergia lause.
0: Mm-hmm. Ja. Siis ma punkti ei saanud, aga see oli jällegi huvitav see, et, et
1: ja.
0: Õun, kõige tavalisem õun. Mm-hmm.
1: Jaa, aga loomad ju ka, eks ole, pakuvad inimestele pinget, et nad on toredad lemmikloomad, aga millise looma vastu on inimestel kõige sagedamini allergia?
0: No kassikarvad on kõige rohkem siin kõige levinum, mida on kuulda. Ja sa tahad pakkuda mulle mingit varianti?
1: Ei, no sa andsid juba õige vastus ära, et kass on õige, aga Lauri, sa oled selles mõttes vallel teel, et allergiate põhjust enamasti kassikarv ise võib seda ka juhtuda. Aga kassi süljes ja naharakkudes leidub valk, mis levib karvade kaudu.
0: Oh, jah, et see ei ole siis otseselt karv, aga see...
1: Vaid, et no, süüdi on see,
0: mida ta
1: et
0: ta levitab.
1: Tal ju lakub ka ennast, eks ole.
0: Ja, siis ja see satub sinna karva peale.
1: Just, ja siis see ärritab, võib sind ärritada.
0: Aga mis sa variandid oleksid pakkunud mulle, lihtsalt huvi pärast?
1: Huvi pärast.
0: Vahepeal ma imestan, et mis põnevaid variante sa genereerid.
1: Ma oleks pakkunud lisaks kassile sulle küüliku igaks juhuks välja, kilpkonna ja papagoi ka, aga ma arvan, sa oleksid sealt selle õige üles leidnud ka kohe. Aga Eestist ka midagi. Et kui looma saime teada, siis mingisugune puu on ka süüdi. Tervisekassa andmetel, millise puu õietolm põhjutab Eestis kõige sagedamini kevadist allergiat?
0: Pärnaiis ma pakuks
1: niimoodi
0: huupi.
1: Ei! Pärn õitseb praegu ju.
0: Ei, ma mõtlengi, et kas see ei ole siis piisav põhjus või?
1: Ei ole!
0: Et allergik olla.
1: Ei! Seda mul ei ole isegi vastuse variantides. Ma pakun sulle välja.
0: Pakku välja.
1: Lep, kask, tamm, pihlakas. Et mis see tervisekassa andmed ütlevad sulle?
0: Minu arust kask.
1: Kask on õige, jah. Jah. Nii ta on.
0: Ja pärnait isegi valikus ei oleks sul olnud.
1: Ei ole, jah.
0: Ma lihtsalt tean seda ka, et praegu õitseb ja lõhtab maru hästi.
1: Kus just mina olen ju vana see pärnaõie korja ja ma kunagi ei ole aevastanud. Aga varasemal kevadel siis, kui kask õitseb, siis ikka ma turtsun. Aga kuidagi nüüd jälle ajas on paremaks läinud.
0: See õietolmu allergia, see on natuke, noh, minust ikkagi mööda läinud. Uh-huh. Et mina, ma rääksin nendest, mul on need tolmulestad, kellega ma siin võitlust pean.
1: Ja.
0: Aga veel paluks.
1: Ja lõpetuseks tuleme alguse juurde tagasi, et veel kord sama küsimus, et millise täiesti tavalise asja vastu võib inimene päriselt allergiline olla. Kas see on wifi signaal, vesi, muusika või kellaaja nägemine?
0: Allergiline. Vee vastu tundub kuidagi, käib, räägime nagu vastu, sest me ise ka koosneme suurest osas nagu ikkagi veest.
1: Nii.
0: Meie aju ja kõik, et kuidas sa saad nagu vee vastu allergiline olla, et siis sa ei saaks ju elada.
1: Siis sul jääb lauale wifi, muusika ja kellaaeg.
0: Ma pakun wifi't, et võibolla siis mingi lained.
1: Vesi oleks ikkagi
0: oleks
1: õige
0: ikkagi
1: olnud,
0: jah,
1: sest täitsa haruldane seisund on olemas ladinakeelse nimega aquagenic urticaria. See tähendab, et kokkupuude veega võib tekitada nahal valuliku lööbe. Seda siis teevad isegi vihm või lausa sinu enda pisarad võivad seda esile kutsuda.
0: Aquagenic urticaria.
1: Peaaegu.
0: Ei, on seda, kuidas inimene elab siis, ütle, seletab mulle see asja ära.
1: Väga keeruliselt.

0: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisseväes tasuta.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. See ya.

0: Mina olen Mõra ja sätin end siia nurka.
1: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10-12. Juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Ann Marleen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid tiketerist. Toetab Mulgi vald.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
3: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin raadios Elmar jätkub. Kas teie head kuulajad julgeksite näiteks osaleda võistlusel, kui teate, et seal läheduses on mõned ohtlikud loomad? No niimoodi võib juhtuda Austraalia olümpiamängudel 2032. aastal suveolümpia Austraalias toimuva peaks Brisbane'is ja sõudevõistlused on seal planeeritud Fitzroy jõele. Seal jõel on üks suur probleem, seal elavad krokodillid. Ajaleht The Australian kirjutab, et mõneti häirivale asjaolule on pööranud tähelepanu üks rahvusvahelise olümpiakomitee liige, kes küsis, mida teevad mängude korraldajad selleks, et krokodillid ei pääseks võistluspaika. Sest kui peaks ju midagi juhtuma, mõni õnnetus, siis tähendab see seda, et mängudel on automaatselt kriips peal. Postimees on omalt poolt aga helistanud Brisbane'i olümpia sõudepaigaga seoses Eesti nelja paadi kogenuimale liikmele Johan Poolakule. Poolak on öelnud, et tegelikult on ta sarnase asjaga varem kokku puutunud, sest on käinud USA's Florida osariigis Sarasota sõudekeskuses, kus elavad alligaatorid. Ja seal olevat olnud täiesti eraldi inimesed, kes käisid kaatritega järvel ja ajasid neid elukaid tokkidega minema. Tema usub, et küllap mõeldakse Brisbane'is ka midagi välja, näiteks leitakse julgemad vabatahtlikud nii nimetatud krokodilli taltsutajad. Poolak loodab, et krokodill pigem ise on see, kes sõudepaati kardab ja inimesi ei ründa, sest tegelikult on suur probleem see, et kui peaks see krokodill jääma paadi või aeru ette, siis tegelikult võib kaotada sõudja seal tasakaalu ja kukkuda vette ja noh, krokodillidega vees oleks see veel hullem. Queenslandi osariigi valitsus, kus siis see võistluspaik asub, ohtu ei näe. Osariigi kõneisik Dave Freeklington lausus telekanalile Nine News, et ta võiks kas või kohe minna ja sõuda Fitzroy jõel, kuigi ta pole sellel alal osav. Aga isegi kui krokodilli ohtu ei ole, siis Fitzroy kohal on siiski küsimärgid, et kas seal saab võistlust korraldada, sest Austraalia koondis küll kasutab jõge treenimiseks, aga kahtluse alla on seatud see, kui võrdsed on tingimused erinevatele paatkondadele, sest jõel on palju hoovusi, küljetuult ja veesügavus varieerub ka. Enne Brisbane'i mänge toimub suveolümpiaga Los Angeleses, sealgi on sõudmine tavapärasest erinev, sest klassikalise 2 kilomeetri asemel on distants vaid 1500 meetrit, kasutatavas võistluspaigas lihtsalt ei ole rohkem ruumi.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin on jõudnud uude tundi, Inesi ja väike saatan äsja kõlas. Tiiu ja Lauri said täna hommikul asuda võistlustulle meie toimetajaga. Toimetaja oli välja mõelnud ühe väga-väga hea küsimuse, mis puudutas Anna-Liisa Uusmaa magistritöö pealkirja. Kas Tiiu ja Lauri suutsid õige vastuse ära arvata ja kas nad olid selle vastuse arvamisel ühel meelel või mitte, seda kuulete nüüd.
2: Tere hommikust, on kolmapäev ja kumb on nüüd eetris ning meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman peame nüüd ühtse meele leidma ja ühtse vastuse andma.
3: Nii ta on, kohe on küsimus ees, kordame üle hetke punktiseisu ka. Meil on läinud viimastel kordadel niimoodi, et kord Vestmanal, kord Piibeleht peal, ehk siis üks kord on saanud toimetaja punkti, järgmine kord meie ja niimoodi mitu korda järjest. Vahe on 10 punkti, 27-17 praegu veel meie kasuks.
2: Mingi uus strateegia on igal juhul toimetajal ka, et on kuidagi läbi ammustanud natukene meie loogika ja siis ta on suutnud meid ära konksutada.
3: Paraku küll, jah.
2: Aga tänane sünnipäevalaps on Anna-Liisa Uusmaa, kes on tuntud nii muusikuna kui ka sotsioloogina.
3: Millist pealkirja kandis Anna-Liisa Uusmaa magistritöö? Kas selle nimeks oli feminiinsuse konstrueerimisest Eesti popmuusika maastikul või noorte naiste depressiivsuse kujunemisest kahe Eesti väikelinna näitel?
2: Päris head variandid. Usutavad variandid ka ja ma tean mitut muusikut, kes on ka oma lõputöö kirjutanud nagu väga-väga oma tegevusega seoses.
3: Aga ma millegi pärast ei usu, et see depressiivsed Eesti väikelinnad on ikkagi nii palju mõjutanud Anna-Liisa Uusmaa magistritööd, et see oleks olnud see depressiivsuse kujunemine kahe Eesti väikelinna näitel. Ja no mis linnad need siis oleksid olnud, et noh, mis parameetrite põhjal sa määrad väikelinna depressiivsust?
2: Ma millegi pärast arvan, et on just see variant. Ma arvan, ma olen nagu midagi kuulnud, kuigi see võib olla selline, ma ei tea, pettekujutel mul praegu, aga ma jään selle teise juurde.
3: No, mulle sobiks esimene paremini, sest kui ma ikkagi otsiksin mingisugust magistritööd, siis ma näeksin sellist pealkirja feminiinsuse konstrueerimisest Eesti popmuusika maastikul, siis see kõlab nagu natukene usutavamalt, kuigi noh, ma ei kujuta päris hästi, et millest see töö nagu täpselt võiks olla.
2: Eks see sotsioloog tahab ju teada saada, kuidas see ühiskond toimib täpsemalt ja ma jällegi arvan, et kui ma nüüd mõtlen, kasutan seda Lauri loogikat, et kuidas võiks mõelda meil see toimetaja, kes üritab meid panna siin nagu raskesse olukorda, et võibolla ta üritab nagu eksiteele viia, et noh, et kes ikka paneks nüüd sellist pealkirjat noorte naiste depressiivsuse kujunemisest.
3: Ei, ma isegi pealkirjas...
2: Toetudes sellele laulu pealkirjale.
3: Ma isegi nagu selle töö pealkirjas ja sisus ei kahtle, et ma just mõtlen, et noh, et kuidas ta nagu päriselt seda tegi siis, et kus ta sai teada, et need inimesed seal väikelinnas elavad ja siis tegi nendega interviusid või lasi küsitlusi täita või kus ta siis valis need kaks väikelinna, kust läheb väikese linna piir, mitu elaniku seal polema, mitu nais seal peab olema, kust maalt sa depressiivseks muutub ja nii edasi.
2: Küll,
3: mul on nagu nii palju küsimusi, et mina olen ikkagi esimese variandi poolt.
2: Ma arvan, et seda kõike sinu seda mõttekäiku võiski ette näha see meie toimetaja. Kes
3: olgu.
2: Meie vastu võistleb.
3: Nii kui sul argumenti mulle pakkuda ei ole, siis me peame lahendama jälle niimoodi kirve meetodil.
2: Ma arvan ka, et siin on täpselt, et me oleme siin kaks leeri.
3: Absoluutselt.
2: Me peame üheks kuidagi saama nüüd.
3: No ei, nii läheb, jah.
2: Kivi, paper, käärid, 1, 2, 3.
3: Käärid, käärid, kivi, paper, käärid, 1, 2, 3. Käärid, kivi, sina võidad.
2: Mina võidan. Noorte naiste depressiivsuse kujunemisest kahe Eesti väikelina näitel. Aga ära pärast mind süüdista, see oli kivi, paper, käärid mäng, see oli ehku peale.
3: Ei, ma ei süüdista, aga ma oleks võinud ikkagi paremini visata neid kääre, sest feminiinsuse konstrueerimisest Eesti popmuusika maastikul on õige. See töö kaitsti aastal 2011 Tallinna ülikoolis ja tõenäoliselt on raamatukogus ja ka digiversioonis saadaval. Et sinna see punkt läks, ma ei süüdista sind, Lauri, lihtsalt sa kuuled mu hääles kerget nooti, on ja.
2: Tõenäoliselt see toimetaja mõttes niimoodi, et mina mõtlen nii, et võiks ta meid tüngatada ja tegelikult...
3: Siin ei ole enam mingit vahet, sest pärast lahingut enam rusikatega ei vehita.

American Beauty kiiretus võistlus Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetest suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin raadios Elmar jätkub Itaka Maria ja Hopaparei oli lugu, mida äsja kuulda saime. Õhtuleht on juttu teinud erinevate noortega ja uurinud neilt, kas noorte jaoks on autojuhi lubade tegemine midagi väga-väga olulist või on see muutunud pigem selliseks kalliks luksuseks. Saate Õhtulehest täpsemalt lugeda, mida noored arvavad. Transportiameti kommunikatsiooni ekspert Karl-Joosep Küngas on siia artiklisse ka omalt poolt panuse andnud ja toonud välja erinevate numbriliste statistikat juhi lubade tegemise kohta. Nimelt 2025. aastal väljastati Eestis 13978 B-kategooria juhi luba. Neist koguni 10626 väljastati isikutele, kes kuuluvad 18-25-aastaste vanusegruppi. Statistika näitab, et kõige aktiivsemalt tehakse juhi lube vahetult pärast täisealiseks saamist. Enim on esmase juhi loa taotlejaid vanuserühmas 18-20 aastat. Küngase sõnul ei ole noorte huvi juhi lubade vastu langenud, vaid on püsinud stabiilsena. Ja on ta veel toonud siia erinevaid andmeid selle kohta, et käesoleva aasta alguse seisuga on liiklusregistris veidi üle 32 000 sõiduki, mille omanikuks või vastutavaks kasutajaks oli 18-26-aastane inimene. Veel tuuakse välja, et noorte kasutuses olevate sõidukite keskmine vanus on 18-19 aastat. Kõige populaarsemad automargid selles vanuserühmas on BMW, Volkswagen, Audi, Volvo ja Mercedes-Benz. Selline põnev statistika siis siia hilise õhtusse. Stefania langevarjuna on lugu, mis siit nüüd kõlamas on.

algust enne võtta enam. Ja meid ei huvita ammu, mis on me siht ja muud. Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevas

pannud sigaretti võde. Rohkem ei taurita sõnu, oleks pudelik ja kohe. Sellega lõpeb me juttu. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõppenud aastal nõppu.

Siiske ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased reaalt.

0: Õhtusumin.
1: Tere toredat hilisõhtut, kolmapäev, 8. juuli on kuupäev. Õhtusumin raadios Elmar on jõudnud oma viimasesse tundi. Mina olen Karl Robert ja siin stuudios veel veidi vähem kui tund aega. Suundume nüüd aga tagasi tänasesse päevaprogrammi ja Tambet toob kohe meieni tänase päeva mõtte. Mis see mõte on, seda kuulete nüüd.
0: Õhus on mõte.
2: Tänase Õhtulehe veergudel kirjutab arvamusloo Ülle Solovjova, kes on tuntud kirjaniku nime all Väike Müü. Praegu oma sibula vagude vahel küürutades on aega järele mõelda selle üle, kuidas minust ja paljudest teistest on saanud riigivaenelikud elementid ehk lausa kahjurid. Vaatasin oma põllulapi ja kiletatud putkad kriitilise pilguga üle ja kergendusega sain nentida, et kulaku mõõtu siiski veel välja ei anna. Arenguruumi jätkub. Tööd tegin ausalt, seanahka ei vedanud ja kasvatasin üles 5 samasugust töönarkomaani, kes tõsi küll isamaa mulla ammu jalgadelt on pühkinud. Sest laenud, liisingud ja võlguelamine on midagi sellist, mis ei ole vastuvõetav. Nii teevad nemad nüüd oma päevatööd seal, kus ilma panga laenuta viilaka vorsti leiva peale saab ja ka lapsi toetada kõrgkoolides õppimisel. Olen kogu elu uhke olnud, et vaatamata kõigele, ka mitu aastat väldanud raske haigusajal, olen olnud aus maksumaksja, et olen suutnud oma elu seada nii, et ei pea küsima abirahasid, kulutama vallavalitsuse uksepakku ega kirjutama projekte elutingimuste parandamiseks, vaid välja võidelnud kõik omal jõul sendi haaval kõrvale pannes. Et oma toidu kasvatan ise. Kui ametnik dokument näpus, järel käib ja arvet peab, kas mulu 2 kana ja 3 kalkunit ikka elavad euronormidega määratletud tingimustes, siis see on pehmelt öeldes alandav. Kui keegi arvab, et mu 60 tomatitaime ja 12 vagu kartureid on rikastumisvahend, siis vale mõte. Need on hoopis tagatis inimväärseks eluks toidu julgeolek. Ma ei osta poest ühtegi juurikatega ühtegi konservipurki, müümiseks ei jää midagi, kõik läheb kuivatisse või purki või pudelisse. Kes arvab, et kuhu need konservid kõik pannakse, siis neil ei ole 5 lastega 15 lapselast. Puudugi jääb. Tahes tahtmata tuleb mõte, et piiri peal hakkama saamine ja võla vaba elu ei ole tänapäeval aktsepteeritav. Kui eakas inimene ei seisa sotsiaalabi nimekirjas ega kuluta supi köögi ust, siis tuleb ta normidele allutada ja sinna sundida. Ja veel üks mõte. See palju räägitud toidu julgeolek ei alga mitte suurtootja põllult, vaid külamemme kartuli vao vahelt. Kui suurmajad energiakriisi ajal on sunnitud pildid kotti panema ja tootmise lõpetama, siis külamem võtab endiselt oma kartulid konksuga üles, lüpsab käsitsi oma lehma, kahjuks on sellised veel vaid loetud isendid ja maailm kestab edasi.
0: Õhus on mõte.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palju.

0: Õhtusumin.
1: Nublu Kesselait kõlas Raadio Elmar eetris. Tänaseks ongi Õhtusumina programm läbi saanud, mina tänan kõiki kuulamast. Olen siin Raadio Elmar stuudios tagasi juba homme õhtul kell 6, mil alustab selle nädala viimane Õhtusumin. Soovin teile kõigile homseks mõnusat tööpäeva ja kes puhkab, nautige puhkust. Hea tööd!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Tahan seisma jääda maja taga sillal, kuivand oksa tahan jõkke visata. Ja siis vaadata, et kuis ta kaob ja millal talle järgmise võiks sappa lisada.

üsna imelik, et igal aastal vähem on meil rääkida, mis moodi elu läinud. Aga koos on olla aasta-aastalt lähem, just kui paremini oleks üksteist näinud. Enam ööseks jääda meil ei ole kombeks, õigel ajal teame kella märgata. Kui ka peol on jõudu üle minna homseks, järjest armsam meil on kodus härgata.

tahan kinni hoida millestki, mis püsib. Nii ma näen, kuis olen muutunud ja ei jõgi minult enam palju küsi. Nii ma tunnen, kuis mind aeg on puutunud. Ma ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Aga ikkagi teid seismas näen ma uksel, nõnda tuttav on see vaikimise keel. Ja ma tean, see pole saatmine, vaid kutse, kõige rohkem ühe tunni

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla väikest vee ja sellepärast ma palun hoia end.
1: Tere unetud Elmari kuulajad! Kell saab peagi 3.